0: Ej, ved du hvad, det er sgu da mig. Nej. Men ved du hvad, den slår ikke ud i monitoren. Den slår ud på master, så det vil sige, at den kører jo, ikke?
1: Jo, den burde køre.
0: Men hvorfor fanden slår den ikke ud på monitoren?
1: Prøv at se, om den der Fanta Power burde der ikke være trykket ud.
0: Jeg går lige om og kigger. Fanta Power, den er trykket ind.
1: Ja, det skal også være.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Hmm. Ja, så ved jeg sgu ikke, hvorfor. Men okay, jeg har fundet ud af nu, at den virker.
1: Ja.
0: Jeg går ud fra det altså hvis jeg sendte nu, så gik det ud.
1: Ja. Men hvis du nu trykker på
0: Hvad for en siger du?
1: Og fader op for, hvad sker der så? Forstår du, hvad jeg mener?
0: Nej.
1: Du kan nu trykke PDF'en fra. Så den ikke lyser mere. Jeg trykker den røde knap ned i stedet for, og så kører den op.
0: Ja, det gør jeg nu.
1: Og så snakker I den.
0: Og så går den ud, og så er der lyd på master, men ikke på monitor. Men jeg ved heller ikke, om det betyder noget.
1: Den røde fader, den oppe.
0: Den røde fader?
1: Ja, og den er oppe højre.
0: Den er grøn? Jo, den er oppe.
1: Den er oppe, okay.
0: Ja. Nå, ja. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Altså, jeg skal bare sætte noget genudsendelse på, og så skal vi bruge mikrofon 2 over ved det runde bord, så det går jo nok alt sammen.
1: Det håber vi.
0: Ja. Ved du hvad?
1: Ja.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

god eftermiddag derude, og rigtig hjertelig velkommen her på Rødovre-kanalen. Du er simpelthen inviteret indenfor i Luffes magiske musiklade for sådan en dejlig midsommerdag. De lyse nætter, de er for længst overstået. Ej, okay, det var for længst. Det er jo stadigvæk lyst op natten. Men vi skal jo fejre, at det er Sankt Hans i dag og Sankt Hans aften, og det er der sikkert mange, der har en masse gode idéer til. Men i hvert fald sådan en dejlig eftermiddag den 23. juni i Luffes magiske musiklade, der slår vi portene op. Og hvis du kigger op i loftet lige her, hvis du ser derop, så har jeg faktisk fået lavet et nyt soltag, sådan så at jeg kan få åbnet op til solen, og for den sags skyld også til månen. Det må være om fuldmånen om en uges tid, eller mindre. Og så kan man jo altså også nyde vejret udenfor, hvis det for eksempel regner. Så kan man jo samtidig kigge op af det her fantastiske soltag, jeg har fået lavet i laden. Det er ikke alle, der har det, men det er også en magisk musiklade, så det er måske nok forklaringen. Men ellers så skal vi jo have en masse god oldies musik de næste par timer. Jeg har skaffet eller skruet et hitcheck sammen til dig, sådan, hvor vi går 10 år tilbage i tiden, og der er et par fødselsdagsfejringer, vi skal have igennem. Ikke igennem, det skal vi ikke, det er bare noget, vi selv har lyst til. Måske et enkelt lille opbyggeligt citat kan man også få skubbet ud af laden her. Så jeg vil bare sige rigtig hjertelig velkommen, og hvad det hedder, håber du vil hygge dig de næste par timer her på Rødovre-kanalen. Soltaget, det skal fejres. Hvordan kan vi fejre det? Nå jo, Flemming Bamse Jørgensen, solen skinner.

Ja, så fik vi da vist lige, sagt velkommen til det der dejlige soltag, jeg har fået installeret her i laden. Jeg er i hvert fald glad for det, at solen skinner ind, og jeg kan stå her og lave radio samtidig, og skulle der komme en by, jamen så er det ikke noget med, at jeg skal dække pulten over for, at regnvandet skal sile ind. Jeg kan simpelthen bare stå her og kigge op på himlen alligevel. Dejlig soltag, dejlig soltag. Velkommen soltag. Nå, men jeg er lige smuttet ned her ved kysten, fordi der ligger også en kyst lige hernede ved siden af den magiske musiklade, og der møder jeg som regel den fremmede mand, som har et citat til mig, og han har lige været her. Han stak mig lige en sæd i hånden, og så fik han afsted igen. Han er åbenbart travlt i dag, men lad det nu ligge. Han har i hvert fald givet mig et... Ja, der står bare her, det er et ordsprog. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er fra, men det må jeg spørge ham om næste gang, jeg møder ham. Det siger så meget som, at en sømand beder ikke om medvind. Han lærer at sejle. Tag lige den små skoleelever, som er ved at komme i feriehumør. Og så var det måske på sin plads at spille denne her. En sømand, der har lært at sejle. En sømand af verden. Dodo and the Dodos.

0: Ja, og så skal vi til en af de få fødselsdage, som vi kan fejre i dag, i hvert fald i musikkens verden, eller som rettere sagt, som jeg har valgt at tage med fra musikkens verden i dag. Det er nemlig den amerikanske sanger, sangskriver, skuespiller, meget mere, født i 1929 på dagen i dag, June Carter Cash. Altså som sagt født i 1929, og hun var jo altså både sanger og sangskriver. Her står faktisk også, at hun er komedienne. Det må jo være en kvindelig komiker, åbenbart. Og så er hun også forfatter. 5 gange Grammy-vinder, det må man jo nok sige, stempler ind i musikverdenen. Og så har hun jo altså også både været medlem af Carter Family, som aktiv uddøende. Hun har været solo som June Carter, og så har hun jo altså også været den anden kone til Johnny Cash, altså hans anden kone, og som sådan har de jo lavet en uhyrlig masse dejlige duetter. Hun spiller guitar, banjo, harmonika, autoharp. Hvad søren det egentlig? Nå, det kan også være lige meget. I hvert fald så spiller hun en del musikinstrumenter, udover hun skriver jo musik, og så har hun både lavet film og tv-shows. I 2009, så var hun efter sin død i 2003, så blev hun optaget i Christian Music Hall of Fame. Og i 25, altså sidste år, så var hun, altså efter hendes død, kommet ind i Country Music Hall of Fame. Og det må man nok sige,
1: at være godt efter.
0: Lidt mere passende for hende. Så skulle vi ikke bare fejre hende lidt ved at for eksempel spille The Carter Family, Can the Circle Be Unbroken? Som de vist også engang har indspillet med Johnny Cash. Men her kommer de helt solo.

Ja, vi er jo som sagt i gang med at fejre lidt June Carter og hendes fødselsdag i dag. Hun var gift 3 gange, altså Johnny Cash var så hans anden kone, men det var altså hendes tredje mand. Hun har haft fået et barn med hver sin mand, som hun har været gift med, og de er alle tre blevet countrysangere. Eller i hvert fald aktiv inden for countrymusikken. Så det, der er noget med det der Carter Family, der åbenbart er gået videre i arv igennem hendes gener. Hun var først gift med en Carl Smith, som var en countrysanger, og blev hun senere... hun blev gift med en... Nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, men i hvert fald så blev hun gift igen, efter de blev skilt hun var gift mellem 52 og 56. Så blev hun gift igen, og så fik hun jo altså en... Det er ikke en countrysanger. Det er derfor, den står lidt uden for nummer. Det var en tidligere fodboldspiller, som hun blev gift med i 57. Sådan kan det. Men de blev altså skilt i 66, fordi at June Carter havde en affære med en fyr, der hed Johnny Cash, som sådan jo spillede lidt, sammen med Carter Family. Og i 68, jamen så

Ja, og så tænkte jeg måske, at vi lige skulle afslutte med en duet sammen med Johnny Cash. Det var jo trods alt ham, vi mest kender, måske June Carter, for i hvert fald på de her breddegrader. I USA, der er der måske nok en lidt anden synsvinkel, man har på det. Der er Carter Family måske nok virkelig oppe på toppen og ringe, må man nok sige. Er man mere interesseret i Johnny Cashs liv sammen med June Carter, jamen, så kan man jo altså se den film, der hedder Walk the Line med for eksempel Reese Witherspoon, som spiller June Carter, som faktisk fik en Oscar for den film. En ganske udmærket film, Walk the Line, hvis du kan finde den et eller andet sted, så vil jeg anbefale den. Det er sådan en halvdokumentarisk film. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget den handler om tiden inden, men Ring of Fire, det var jo faktisk det helt, som June Carter skrev sammen med en Merle Kilgore, som blev jo altså sådan beskrivelsen af deres forhold, inden de blev gift, hvor de jo havde en affære, de to kære country-musikere. Men med Jackson her, så vil jeg sige stort tillykke til June Carter, og tak for al den gode country-musik, du har leveret, både sammen med den ene, og sammen med den anden, og sammen med familien, og sammen med den tredje. Ha' en rigtig god fødselsdag oppe i country-himlen. Tillykke, June!

Ja, man skal jo også have lidt luft en gang imellem, og det fik jeg da lige her sammen med Jean-Michel Jerry, eller hvordan han nu udtales, det ved jeg ikke. Det kan også være lige meget, men i hvert fald Oxygen Part 4, så fik vi da lige lidt ild til hjernerne. Og nu skal vi over til noget meget mere spændende. Meget mere, det ved jeg som ikke, men jeg har sat mig ind i den historiske pult.

Og her i den historiske pult, jamen der skal vi ned, dykke ned i dagens hitcheck. Dagens hitcheck, det er simpelthen, hvor vi dykker ned 10 år tilbage i tiden, i musikhistorien, og så finder frem til, hvad der var virkelig populært på dagen i dag. Måske ikke lige i dag, men altså sådan lige her omkring, altså. Der kan godt være 2 uger. Der er også nogen, der er flere uger på listen, så hitlisten, så det kunne jo også være sådan nogen. Men i hvert fald, så begynder vi 80 år tilbage i tiden. Jo jo, dagens hitcheck fra Luffes magiske musiklæde her på Rødovre-kanalen. Og for 80 år siden, jamen der skal vi have fat i en sang, der hedder Mary Lou. Og så tænker du, den er der ikke for 80 år siden. Altså i 1946. Nå, men det var der måske en anden en, der også hed. Mary Lou er måske bare sådan et navn, ligesom Susanne, som jo også har været portrætteret i adskillige danske sange. Men denne her, det er en englænder ved navn Denny Dennis. Det er da meget catchy navn, ikke? Og han havde et band, der hed The Skyrockets. Det kunne godt lyde helt rock'n'roll-agtigt, men nu er vi altså tilbage i 46, så det her, det er altså lidt mere, hvad skal vi kalde det, dancehall. Og det var jo også nogle danserbands, som ham her, Dennis, han turnerede rundt med. Og det blev han voldsomt populær med. Og blandt andet det her nummer, det var altså et af de helt hotte for Denny Dennis and the Skyrockets. Det var 80 år siden, vi bare ikke kunne få denne her ud af ørerne.

Ja, Beautiful Light, det er der sandelig kommet herned i Luffes magiske musiklade, fordi jeg har jo altså fået installeret det her fantastiske soltag, så solen stråler bare kan ramme mig herned ved mixerpulten og til alt den gode musik, som jeg har tænkt mig at sende ud igennem Rødovre-kanalens højtalere. Og vi skal jo videre, det her hitcheck 10 år frem i tiden, så skriver vi 1956. 56, det var jo sådan set Elvis' jubelår, og rock'n'rollen begyndte så småt at bide sig fast, selvom den, man jo nok mange siger, at den startede i 54, så var den måske ikke sådan, sådan fuldstændig bidt sig fast, og mange anså det jo også bare for sådan et overgangsfænomen, det her med rock'n'roll. Og så kunne man jo godt lige lave en morsom sang om det, for eksempel. Og det er sådan en sang, jeg vil præsentere her fra 1956. Et stort hit med K-Star, Rock'n'Roll Walls. Og det handler sådan om en ung pige, som har været ude på en date, og som jo nok ved, hvordan de her nye rytmer, de skal svinges med hofterne og så videre der. Men så når hun kommer hjem, og far og mor gerne vil være med på noderne, jamen så prøver de jo også at svinge hofterne lidt til de her nye toner. De vil jo godt ligesom følge med deres unge mennesker og kunne forstå dem. Men det går bare ikke så godt, fordi at de har sat en 3/4 sang på gramofonen, og rock'n'roll går som sagt i 4/4 for 99% vedkommende, vil jeg mene. Så den her sang, det er sådan lidt en morsom sang, hvor teenageren kommer hjem og opdager, at de her prøver at, stakkels forældre prøver at danse rock'n'roll til 3/4, altså en valsetakt. Og lad os høre, hvordan det spinder af her med K-Balls. Nej, K-Star hedder hun. The Rock'n'Roll Walls.

den var da meget sød, den der Rock'n'Roll Waltz. Og det var sådan nogle hærdige forældre, må man sige, som gerne ville være fremme i skolen og hvad det hedder, lære lidt om deres børns adfærd og hvad det nu skete derude på gader og stræder med det der rock'n'roll musik. Det lykkedes jo faktisk meget godt ifølge sangen der at følge et eller andet rock'n'roll riff. Og der var jo også sådan lidt boogie-woogie og lidt rock'n'roll bassriff ind over den her dejlige sang, Rock'n'Roll Waltz. Nå, men vi hopper 10 år frem i tiden, friske og frejdige, frem til 1966. Altså lige midt i 60'erne, for 60 år siden, der skal vi selvfølgelig møde noget 60'er rock. Og hvem er mere repræsentant for det end 60'erne end The Beatles? Og de havde selvfølgelig også en sang i et hitsang i 1966. En af dem, den hed Paperback Writer, og den var måske sådan en liten milepæl i deres musikhistorie, fordi altså, til dels så var det jo her omkring, hvor de stoppede med at optræde sådan offentligt, eller ja, det hedder det vel, sådan med at turnere og så videre. Og så er den jo altså også sådan måske ikke sådan den typiske popsang, som de måske havde lavet tidligere. Det er jo en Lennon McCartney-sang, men det er nok mest Paul McCartney, der har svunget noderne til den her sang her. På B-siden var der en sang, der hed Rain, som John Lennon nok var mest herover. Men i hvert fald, denne her sang, som var sådan lidt mindre poppet. Ikke så mange toner, men til gengæld jo et dejligt arrangement med flerstemmig sang og så videre. Nu ævler jeg og kævler igen. Jeg synes egentlig, hvis jeg må give mig selv et meget godt forslag, så synes jeg bare, at vi skulle høre denne her sang fra for 60 år siden, hvor vi altså bare ikke kunne få denne her ud af hovedet. Paperback Writer, The Beatles.

Er I med mig ud til endnu en 10 års hop? Jamen så hopper vi simpelthen frem til 1976. For 50 år siden, det er simpelthen for 50 år siden, hvor der var en, ja, der var lidt disco her og der og alle vejen, må man nok sige. Og fra et album, der hed Silver Connection, med et band, der hed Silver Connection, jamen så var der jo altså en sang fra den, der hed Get Up and Boogie, hvor at teksten kun bestod af Get Up and Boogie og That's Right. Så har jeg simpelthen sagt alt tekst, der er omkring den sang, må man nok sige. Det var lidt ligesom den forrige sang, Fly Robin Fly, som de havde et hit med i 75. Der var der heller ikke den helt store sådan tekstmæssige præstation, kan man sige. Men alligevel så var der jo gode rytmer, og det fik folk ud på dansegulvet, og det vil jeg da også håbe måske, at det gør dig derhjemme. Det var altså simpelthen for 50 år siden, vi bare ikke kunne få denne her ud af øregangene, når vi skulle svinge os rundt på dansegulvet. That's right.

Jeg ved så ikke, om du fik mening med den tekst der, om det sagde ret meget om samfundet i 1976 for 50 år siden. Det gjorde det måske nok ikke, men i hvert fald så var det en stor hit for Silver Connection for 50 år siden i det store udland. I lille bitte Dannevang, jamen der var der jo altså også nogen, der hittede bare kun i Danmark, som for eksempel Bjørn og OK, som jo altså har været dansebane siden 1968. Og jeg ved ikke, om det siger meget om samfundet for 50 år siden, men de havde altså et hit i 1976, der hed Hun er bare 15 år. Kunne man lave sådan en melodi i dag? Jeg ved det ikke rigtigt, eller om der var nogen, der blev shamed ud som pædofiljæger, eller er pædofiljæger, eller et eller andet. Jeg ved det ikke, for det egentlig så er sangen jo bare uskyldig, kan man sige, at sangskriveren der er jo bare fascineret af den her ungdom og den her friske pige på 15 år. Der behøver jo sådan set ikke være noget seksuelt ind over det. Det gør der altså ikke. Men det skal jeg selvfølgelig ikke sige, hvad Bjørn og OK har tænkt. Men i hvert fald, så er det en sang, som blev populær i 1976 med Bjørn og OK. Og jeg synes ikke, vi skal have nogen restriktioner her, eller nogen censur, eller noget som helst. Så for 50 år siden, der lød det sådan her i Danstoppen. På Danstoppen hedder det.

der er lige en enkelt en af danshopperne, som jeg også vil tage med for 50 år siden. Og det er sådan lidt mærkeligt, fordi at, det var ikke bare en topper på danstoppen, det var nemlig også, og det er sådan set grunden til, at jeg også tager det med, det var toppet også på albumhitlisterne for 50 år siden. Selvom det måske nok må betegnes som et one-hit wonder, i hvert fald for min begrænsede danstopviden, det kan godt være, at der er danstopfolk her på Rødovre-kanalen, som ved lidt mere om det, og som vil sige, nej, Lars Stry, han har da også haft det hit. Nå ja, okay, men der må jeg bare melde pas og sige, at der er folk, der har mere forstand på danstop end jeg. Men i hvert fald så kan jeg sige så meget som, at Lars Stry og Royal Strings, de havde et kæmpe hit for 50 år siden. Både på single og på albumsiden med det her nummer. Aldrig mere må jeg se dig. Og det vil jeg sandelig ikke håbe går i opfyldelse.

Ja, så er det slut med første afdeling af det her hitcheck, men der kommer selvfølgelig mere hitcheck lige om lidt. Vi skal jo helt op til dagen i dag. Og apropos dagen i dag eller nutiden, jamen så kunne jeg måske nok lige spille en sang, som måske vi kunne spille om 10 år i dagens hitcheck, eller om 20 år for eksempel. Digte, hun skriver for, og spiller for eksempel mest på dansk. Eller, ja, nej, mest på engelsk selvfølgelig. Benedikte Vestergaard Madsen, hun skriver mest på engelsk, det gør hun altså. Men i hvert fald så har hun også lavet nogle numre på dansk. Og hun har lige udgivet et nummer faktisk på dansk. Ellers har det jo været sådan, hendes danske har været sådan i forskellige sammenhænge i tv-programmer eller... Toppen af Poppen, eller forskellige ting og sager, hvor hun sådan er blevet lidt tvunget ud i det danske, måske en dansk julesang eller et eller andet. Men i hvert fald så her helt frivilligt, der har der været andet måske også været, så har hun lavet en nummer, der hedder Kongen, Konge af Alt. Og det skal vi selvfølgelig høre her. Det kunne godt blive morgendagens hitcheck om 10, 20, 30 år. Se hvor længe, at Luffes musiklæde magiske musiklæde, den holder brædderne oppe og væggene tørre og tagrenderne fri fra bladet. Nå, lad os høre her. Digte, Konge af Alt.

Kan I tåle en fødselsdag mere? Ah, der er alligevel et par stykker. Som kan sige, det er deres birthday, nemlig Kate Victoria, også kaldet Katie Tunstall. Hun er født i dag den 23. juni i 1975. Så hvor gammel bliver man så, hvis man er født i 75? Jamen, så bliver man sådan cirka 51 år lige præcis i dag. Skotsk singer-songwriter og musiker, må man jo nok sige. Vi lærte hende nok først bedst at kende i 2004, der i midten af nullerne, Black Horse and the Cherry Tree, og den, jeg også vil spille for dig i dag, nemlig Suddenly I See. Så fik hun en masse priser, og det kørte bare for Katie Tunstall, og hun er altså stadigvæk aktiv, både med hendes... Ja, jeg vil nærmest sige sådan indie rock, at det er der, hun har sin store force. Dejligt at lytte til, et dejligt behageligt stemme, som bare flyder sammen med musikken. Så jeg synes, vi skal høre den for og fra den Katie Tunstall sang, som jeg har valgt, nemlig Suddenly I See, til at fejre Katie i dag. Og den kommer sådan set lige her, når jeg ellers har fundet den. Den kommer her. Tillykke med fødselsdagen, Katie.

Ja, det ved jeg ikke, om hun er, men hun har i hvert fald fødselsdag i dag, Duffy, Amy Ann Duffy, som blev født i 23. juni 1984 i Gwinnett. Ja, det er rigtigt. Hun er valiser, valisisk sanger og songwriter, og så synger hun jo meget soul. Hun blev jo så nærmest, betegnet som efterfølgeren til, nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun hedder, men det kan også være lige meget, som døde som 27-årig. Hvad søren er hun hedder? Hende med det høje, sorte hår. Du kender hende da godt. Nå, anyway. I hvert fald så havde hun jo en karriere fra den her Rock Fairy, hvor hun blev virkelig berømmet. Og hun havde også en opfølger til det album. Men hendes, hun har en tragisk baggrund, kan man sige. Hun var under politibeskyttelse på et tidspunkt for hendes stedfars ekskone. Vi nemlig havde lejemorder til at myrde stedfaren. Og de blev sat under politibeskyttelse, hele familien, hendes tvillingesøster, som hun har, hendes store søster og moren. Og det kan jo nok betyde lidt for sådan et barn, da hun var, ja, der har hun været i teenageårene eller pre-teen. Efter hendes berømmelse, jamen, så blev hun også udsat for en ganske tragisk oplevelse. Jeg skal ikke komme ind på alle detaljerne, men det var noget med, en mand havde kidnappet hende og låst hende inde og voldtaget hende og banket hende igennem flere dage. Det kan jo godt tage mod for enhver, må man nok sige, men jeg har da hørt, at hun har kommet tilbage, altså i hvert fald med musikken, men om hun er kommet tilbage rent mentalt, det skal jeg lade være usagt. Men i hvert fald, her for Luffes magiske musiklæde og for Rødovre-kanalen, skal lyde alt godt fremover til dig, Duffy, og til stort tillykke med fødselsdagen. Lad os fejre den med Warwick Avenue. Lad os tage en lille stroll down Warwick Avenue.

Ja, nu bliver det godt nok spændende igen, fordi nu skal vi videre med dagens hitcheck. Og vi havnede jo i 1976 med sidst vi var i dagens hitcheck. Og her i Luffes magiske musiklade, der er rigtig højt til loftet. Der er ikke bare soltag, der er rigtig, rigtig højt til loftet. Og porten er bred, så derfor så kan vi godt tage endnu en sang fra for 50 år siden. Fordi at der var mange hitlister på det tidspunkt, og på top 10, jamen der huserede Tommy Seeberg med Lucky Guy. Så den skal vi da høre.

0: Nå, men vi skal jo videre med dagens hit-check, og vi skal jo så 40 år tilbage i tiden, eftersom vi hopper 10 år frem i tiden af gangen. Og for 40 år siden, jamen, der skrev vi 1986, og der var der en coverversion af en, som havde selv lavet nummeret i 1959, før British Invasion, men kom fra England, nemlig Cliff Richard med Living Doll. Den havde han lavet sammen med det band, som hed The Drifters på daværende tidspunkt. Der var jo nogle andre, der hed Drifters, så derfor så tog Drifters navneforandring til The Shadows senere hen. Så Cliff Richard and The Shadows lavede altså i 1959 Living Doll og fik et kæmpe hit med den, både i England og Amerika og så mange andre steder. Men her i 86, der var der det var sådan et velgørelsesprojekt nærmest. Ja, det var det jo, Comic Relief, hvor forskellige komikere, lavede forskellige ting, og så samlede penge ind til velgørenhed, blandt andet til sultkatastrofe i Etiopien var på sit højeste på det her tidspunkt, men der var også så mange andre ting, som denne her velgørenhedsorganisation Comic Relief samlede penge ind til. Cliff Richard og Hank Marvin, jamen de var der med på den idé med at lave en nummer af Living Doll sammen med dem, der var helt oppe i tiden, nemlig The Young Ones, som jo altså også er Cliff Richard nummer. Så det var meget nærliggende at lave et nummer sammen med dem. Og hvad der kom ud af det, jamen det skal du høre her fra 1986.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of a... Then hitch a ride with...

Ja, jeg vil altså godt have været med i studiet den dag, hvor de indspillede sammen med Cliff her, The Young Ones, med denne her støttesingle til Comic Relief. Vi skal videre med en sang, som altså er før TikTok, denne her sang, for det. Vi skal jo altså 30 år tilbage i tiden, og der kom der en dansk, eller en dans, sammen med Los del Rio, nemlig Macarena, som jo er en dans, som nok mange stadigvæk kan med nogle bestemte trin, som jo altså vil være enhver TikTok-video værdig i den dag i dag. Og der er sikkert mange, der husker den, og den kan sikkert også findes på TikTok, men det var der ikke noget, der hed dengang for 30 år siden. Macarena og Los del Rio, den er blevet danset, og den er blevet indspillet af alle mulige andre. Sidenhen Los del Mar og hvad søren er den, der hedder Bayside Boys, fik jeg også et stort hit med den på et eller andet tidspunkt, hvor der kom en engelsk tekst på og så videre der. Der var mange, der gerne ville have en del af denne her succes med Macarena. Nogle hader den, nogle synes, den er dejlig, andre er bare ligeglade, men i hvert fald så kommer den her i Luffes magiske musiklade, her på en dejlig tirsdag, Sankt Hans Aften, i Rødovre-kanalen. Og du er selvfølgelig velkommen til at danse med. Alle er indbudt til at spænde armene op. Ja ja, bare kom op på stolene. Sving lidt med hofterne. Jeg kan ikke alle trinene, men det kan du måske. Så held og lykke med det de næste 4 minutter. Macarena, Los del Rio.

Da den her sang var på sit højeste her for 30 år siden, må det være, jamen der havde jeg en spansk kollega, der hed Macarena, og hun var lidt træt af det navn, og hun måtte hun godt nok indrømme, hun ville ønske, at hendes far og mor havde givet hende et lidt andet navn, i hvert fald på det her tidspunkt. For hver gang hun blev mødt, så blev hun mødt med nogle af de her dansetrin og den her sang, og ja, det var jo meget sjovt i begyndelsen, men efter 30. gang, nej. I 96 i Danmark, jamen der var der et stort hit, der hed Big Boys in Red and White. Og det var fordi, at det danske herrelandshold i fodbold, nu har jeg ikke så meget forstand på sport, så bær over med mig, hvis jeg kommer til at sige noget forkert. Men de skulle til Europamesterskaberne i England, og de tabte, eller de røg ud, eller gjorde et eller andet. De vandt i hvert fald ikke. Og det viser sig senere, at den eneste gang, at et dansk herrelandshold i fodbold har vundet EM eller VM eller noget som helst, jamen så har det været uden en backing-sang i ryggen. Det var i 92, hvor at, de kom med på et afbud, så vidt jeg husker, og så vandt de hele muligheden som outsider og sådan. Men i hvert fald så var der ikke nogen sang på daværende tidspunkt, for det kom på et afbud. Der var ikke nogen, der havde lige tid til at indspille en sang på det tidspunkt, så det kan man altså konkludere. Hver gang, at Danmark har haft en fodboldsang i ryggen, så har de ikke vundet noget som helst. Sangens kvaliteter, ja, det kan jo måske diskuteres. Jeg vil sige, det kommer ikke helt op på receptens niveau, vil jeg nok sige. Men lad os da høre den en gang. Boys in Red and White, selvom de synger på dansk, Big Fat Snake og Herrelandsholdet i fodbold.

0: Vi skal videre i dagens hit-check her, og nu skal vi altså 20 år tilbage i tiden. Vi hopper frem fra 1996 til 06. Og der fortsætter vi med lidt trommer eller den her Macarena. Vi skal have fat i noget så sjældent som en colombiansk sanger og en haitisk rapper. Eller hedder det haitansk? Det ved jeg ikke i hvert fald. Men så siger du, at det er lige godt nok eksotisk, og det er ikke hver dag, man hører sådan fra de kanter. Det må man jo nok sige sådan i en Danmarks Radio her på Rødovre Kanalen. Men hvis jeg nu siger, at den colombianske sanger hedder Shakira, og den haitanske rapper hedder Wyclef Jean, jamen så er du måske klar over, at vi skal have fat i det dejlige nummer, som jo altså virkelig taler til ens hofter, nemlig Hipstone Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over. No fighting. Shakira.
2: I never really knew
0: that
2: she could dance like
0: this. Den er svær at stå stille til, den her, hva'? Og for den skyld, sidde stille til.

Ja, for 20 år siden i Danmark på de danske hitlister, der var der en sang, som hed Berlin, lavet af en duo. Det er jo ikke så meget, som man ser med duo eller flere mennesker i dag. Der er der normalt kun én menneske, og så featuring. De der bands og duo og så videre, det er efterhånden ved at være en sjældenhed på, hitlisterne. Men i hvert fald for 20 år siden, der var Nordstrøm altså i gang med den her Berlin på hitlisterne. Og det må jo nok siges at være en... fornærmer man dem, hvis man siger, det er One Hit Wonder. Det er i hvert fald deres største og deres signatursang, må man nok sige. Og så er den jo altså gået hen og blevet sådan en legendarisk sang. Og tænk, den er bare 20 år på banen. Ej, det er sgu rigtigt. Ja, og den kommer selvfølgelig her i dagens hitcheck i Luffes magiske musiklade. Jo, man kan stadig tage toget til Berlin.

skal vi lige hoppe 10 år til frem i tiden, så havner vi i 2016. Og sandelig om vi ikke skal til en fodboldsang. For det var ikke nok med, at de enkelte landshold, de skal have en fodboldsang eller en kendingsmelodi, en hymne. Så skal selve eventen jo også have det. Og i 2016, der blev det holdt i Frankrig. Og der var der en fyr, der hed en fransk DJ, der hed David Guetta, som lavede en sang, der hed This One's For You. Det er meget engelsk, ikke? For et fransk land. Nå, men anyway, det blev mere internationalt, for det at Sara Larsson, som jo er svensker, hun kom med på denne her dejlige sang, This One's For You. Og ikke nok med det, så var der også hjælp fra 1 million fans rundt omkring verden, som hjalp til med denne her sang på en eller anden online app. Og så fik Ariana Grande, som jo altså er amerikaner, hun lavede også en demo for den her sang her. Så det blev en meget international sang, og det kan man jo nok sige til en international begivenhed som Europamesterskaberne i herrelandsholdsfodbold. Jamen, der er det jo måske meget på sin plads. Skal vi ikke bare høre den? Jo, This One's For You, featuring Sara Larsson.

Så skal vi lige til de danske hitlister, og der finder vi en lidt pussy sang her. Denne her, den var jo meget international, må man sige. Men det er ikke så mange sange, som bliver sunget både på dansk og engelsk. Nu havde vi jo faktisk et eksempel med Big Boys in Red and White, hvor titlen var på engelsk, og sangen var på dansk. Men Volbeat for evigt, jamen der er der jo altså både en engelsk tekst og et dansk vers. Det er ikke særlig tit, det bliver benyttet. Jeg tror ikke, da de har skrevet sangen, at de har tænkt på, at den bliver brugt så meget til lejlighedssangen faktisk, at den har jeg stødt på den flere gange, hvor den er blevet brugt til fødselsdage og så videre. Lidt pudsigt, så den blev valgt ind på den her Danmarks Radios top 100 liste. Og så prøver de jo sådan med demografiske variable at se, hvem det egentlig er, der stemmer hvad ind. Og der viste sig, at denne her For evigt med Volbeat, det var mest modne kvinder.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.
0: Rigtig hjertelig velkommen til vores gæster her i studiet, og velkommen til lytterne. I dag handler det om diabetes, og hvordan man lever med diabetes. Gæsterne i dag er fra Rødovre Diabetesforening, Else Marie Petersen og Jørgen Lyng Andersen.
3: Ja.
0: Velkommen.
3: Tak.
0: Og fra Landsforeningen, Cecilie Sandvad, du er ernæringskonsulent.
4: Mm.
0: Det er dit speciale.
4: Ja.
0: Men hvis vi skal starte et sted, hvor mange i Rødovre har egentlig diabetes?
4: Jamen det har cirka 7,2% af alle med, der bor i Rødovre.
0: Ja.
4: Og det flugter meget fint med landsgennemsnittet.
0: Mm.
4: Så det er ligesom det gennemsnittet. Der er hverken mere eller færre.
0: Nej. Så det er over 2.000 borgere?
4: Ja. Og så er der den samme forekomst af nye tilfælde hvert år, som man også ser på landsgennemsnittet.
0: Ja. Og inden for de sidste 12 måneder, der er det 200 borgere, som har været hos lægen og har fået konstateret diabetes 2.
4: Ja, lige præcis.
0: Ja. Else Marie og Jørgen, hvornår opdager I, at I har diabetes? Du har diabetes 1, og du har diabetes 2.
3: Ja.
5: Jeg var 36.
0: 36, ja. Hvad sker der?
5: Jeg begyndte sådan at få nogle mærkelige vægtsvingninger og sådan noget, og så følte jeg mig altså dårlig, fordi jeg havde sådan nogle flimmer for øjnene og sådan.
0: Ja.
5: Jeg var ikke tørstig, som mange bliver.
0: Nej.
5: Det oplever jeg ikke. Men det der med den mærkelige vægtsvingninger og sådan noget. Så, ja. Og så til sidst så gik jeg til læge, og så sagde han, at jeg havde diabetes. Men til at begynde med mente de, at jeg måske kunne regulere det, fordi jeg havde taget på det, og så kunne jeg tabe mig.
0: Ja.
5: Men det kunne jeg ikke, så efter jeg sådan havde tabt 30 kilo, og selvom jeg havde gået mange kilometer, når jeg gik ud til Hvidøre dengang og blev målt, så lå jeg højt. Så kom jeg i insulinbehandling, ja, og lå på Hvidøre lidt og fik lært at stikke mig og sådan noget.
0: Ja.
5: Det var jo dengang. Jeg ved ikke, om det er sådan i dag, om man bliver indlagt på samme måde, eller man lærer det. Man kan jo lære ting hurtigere i dag. Der er jo nye teknikker og sådan noget. Så på den måde er det nemmere.
0: Ved du noget om det, Cecilie, hvad der sker i dag?
4: Jamen, altså man bliver jo som oftest indlagt ind i et mindre stykke tid, fordi man skal jo lige have korrigeret sit blodsukker ned, og så finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår i forhold til, er det diabetes 1 eller 2?
0: Ja.
4: Så ofte ser man, hvis det er ved type 1 diabetes, så vil man se en indlæggelse i starten, fordi man ofte kommer ind med meget højt blodsukker, som så leder til det, der hedder ketoacidose, altså syreforgiftning, hvor det er, at man slet ikke får noget sukker fra blodbanen over i vævet, og så forbrænder man alt sit fedt i stedet for. Men hvis det er type 2, så er det ofte noget, der bliver stillet hos lægen med en blodprøve, hvor vi kigger på det, der hedder langtidsblodsukkeret. Og så ser vi, hvor det ligger. Følger op. Hvis det ligger over 48, følger man op 3 måneder senere.
0: Mm.
4: Hvis det stadig ligger over 48, jamen, så kan vi så stille den diagnose, at man har type 2 diabetes. Eller lægen kan stille diagnosen, at man har type 2 diabetes.
0: Så en 1'er vil typisk blive indlagt.
4: Ja.
0: En 2'er klarer man med lægen, og hvad der derefter sker.
4: Ja.
0: Hvad med dit, Jørgen? Hvordan?
3: Jamen, jeg startede tilbage i 99. Men når det siger, hvad har jeg så været der? Jeg har været 42, cirka. Ja. Det må være omkring.
0: Så du var erhvervsaktiv på det?
3: Jeg var erhvervsaktiv, ja. Men problemet var jo, at jeg gik i skole, eller skulle have et kursus, og der var mange sodavand, og dem drak jeg så ret mange af, for de var gratis jo.
0: Ja.
3: Og det var faktisk 1,5 liter per 6 lektion.
0: Ja.
3: Så kan man altså nå at drikke rimelig mange på en dag.
0: Ja, det smager jo også godt.
3: Det smager dejligt, men problemet var så bare, at når jeg kom hjem, så var jeg træt. Jeg var træt. Jeg kunne ikke tage den på og læse eller noget som helst. Jeg kunne ligge på sofaen hele weekenden. Så var min mor, sagde til mig, jeg tror, du skal gå til lægen.
0: Ja.
3: Og der har hun lige fået diabetes også.
0: Mm-hmm.
3: Og det har så været tilbage. Hun har nok været i 98, vil jeg tro.
0: Ja.
3: Da hun fået diabetes, så hun sagde, gå nu til lægen. Ja, det skal jeg nok. Ja. Det gjorde jeg så også.
0: Ja.
3: Og så var det så, ups, så har jeg jo sådan en flink læge, han sagde, du har to muligheder. Du kan leve, eller du kan dø. Ja, det... flink mand.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Det var barskt.
3: Ja, bare hør efter, ikke? Altså, ja. Jo, men så kommer jeg selvfølgelig på kur først, eller hvad skal prøve at lade være med at indtage kulhydrater.
0: Ja.
3: Og se, om det hjælper noget. Uden medicin eller noget som helst.
0: Mm-hmm.
3: Og så fandt jeg så ud af, at det var ikke så godt. Så jeg skulle have noget medicin, og det fik jeg så.
0: Ja.
3: Forskellige piller. Altså. Og det hjælper selvfølgelig med at få det ned. Så prøvede jeg nogle forskellige piller, fordi nogle af pillerne holder så op med at virke. Og så fik man nogle nye, og så til slut kom jeg så over på insulin.
0: Mm.
3: Ja, det, men der gik jo nogle år.
0: Ja.
3: Det.
0: Så skulle jeg prøve, du stadigvæk insulin?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg får Ozempic.
0: Ja.
3: Men det er jo på grund af, jeg har også haft de her tilfælde, så det er jo så også en af de ting, der kan risikere at komme, på grund af, at man er diabetes.
0: Ja.
3: Så.
0: Ja, der er noget med, der er sygdomme, der kan følge med diabetes.
4: Ja.
0: Og det var lukket land for mig, indtil jeg begyndte at kigge lidt på det.
4: Ja, altså der er en hel del sygdomme, der kan følge med, når man har diabetes type 2, men også type 1. Fordi det, som det gør jo, er, at hvis det er, du grætter rundt med et kronisk forhøjet blodsukker, jamen det her sukker, der ligesom er i blodbanen, jamen det slider på blodkarrene. Så vi starter med at for eksempel at kunne risikere at opleve følgesygdomme, som vi kalder det, eller senkomplikationer, helt ude i de bittesmå blodkar, så det er ude i fingrene og i tæerne, hvor vi kan få en ændret følesans. Mm. Og så er det i vores nyrer, hvor der også sidder en helt bitte små blodkar, der filtrerer væsken fra nyrerne, eller fra blodbanen igennem nyrerne. Og så er det i vores øjne, hvor vi kan få et sløret syn. Og i de større blodkarmen, så kommer sådan noget som hjertekarsygdomme, og sådan et hav af andre forskellige sygdomme, der ligger til. Men det vi ofte ser, det er sådan noget som hjertekarsygdom, nyresygdom, og en sygdom, og så det her neuropati, altså de her følteforstyrrelser, er det, der mest normalt at se med.
0: Og man regner med, at der er temmelig mange, der går rundt i Danmark, som ikke er opdaget endnu, som diagnostiseret som diabetikere, ikke?
4: Jo, altså vi regner med, at der render 100.000 danskere rundt, som ikke ved, de rent faktisk har diabetes, og så estimerer vi jo, at der yderligere er 500.000, som har det, der hedder forstadier til diabetes, men hvor det ikke er blevet
0: hvor
4: til
0: mange har forstad...
4: 500.000.
0: 500.000?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja. Og ud af de, der har forstadier til diabetes, det plejer vi, og som for tommelfingerregel at sige, at 1 ud af 5 af dem vil udvikle type 2 diabetes inden for 5 år.
0: Mm.
4: Så der lægger vi så yderligere lidt mere til. Men 100.000 antager vi har type 2 diabetes PT uden at vide det.
0: Er det et antal, der er stigende? Eller?
4: Det er stigende.
0: Det er ikke stabilt? Det er klart, stigende?
4: Nej, det stiger. Ja, det samme ser vi også med antallet, der rent faktisk har type 2 diabetes. Der er omkring 350.000 danskere, der har diagnosen type 2 diabetes. Og det tal er jo også stigende af forskellige årsager. Ikke?
0: Og du nævnte, før vi gik ind i studiet, at der var mange unge.
4: Ja, vi ser en stigning blandt unge nu, og det er en af de ting, er jo selvfølgelig har det højt at gøre med, at de er også noget større, når de så får det. Altså det er nogle store unge mennesker, så hvor vi ser de her risikofaktorer for ældre mennesker, og som vi har kendt i mange år, jamen det her med genetik og med alder og med forhøjet blodtryk og sådan noget, jamen så ser vi, at livvidde og overvægt er noget af det, som virkelig spiller ud, når det er, at de unge mennesker får type 2 diabetes.
0: Ja.
4: Deres alder har intet med det. Altså, det er ikke en risikofaktor, som det er, jo ældre vi bliver.
0: Det er livsstilen.
4: Det er livsstilen, ja. Ja.
0: Og så er der i Rødovre en diabetesforening.
5: Ja, det er der.
0: Ja.
5: Og der bor...
0: har du indtryk af, at der er mange, der melder sig ind i den?
5: Altså, der er mange medlemmer. Jeg kan ikke huske det nøjagtige medlemstal, men der er mange, der er medlemmer af foreningen. Men vi har nogle møder, og vi har 3 møder i foråret og 3 møder om efteråret, hvor der er planlagt et eller andet. Det kan være en, der kommer og fortæller om kost og tilsætningsstoffer og eller om nyere eller kredsløb eller sådan noget. Men der kommer omkring 30 lidt, som kommer og deltager. Og det er hovedsageligt ældre mennesker, der kommer.
0: Okay. Okay.
5: Det er nok lidt generelt for foreningerne hele taget. Ja. De kommer og er med der, og man får også lidt et sammenhold, når man møder op der, fordi så kender man hinanden og får lidt snakker med nogle andre, der har det og sådan noget. Så jeg synes, det er et godt tiltag, at man har det. Og det håber jeg, der fortsætter. Ja. Men der skal jo komme nogen, der gider at være aktiv, for en forening kan bestå.
0: Mm-hmm.
5: Så
0: bestemt.
5: Det vil jeg da opfordre dig.
0: Hvordan finder man Diabetesforeningen i Rødovre?
5: Du kan gå ind på nettet og google Rødovre Diabetesforening, så kommer du ind og ser, og der ligger et program for efterår og forår.
0: Ja. Så man er ikke alene, hvis man får konstateret diabetes?
5: Nej.
0: Man behøver sikkert
3: være med.
5: Og de unge mennesker, de mødes jo i dag meget mere på nettet og sådan noget. Så det er jo den ældre generation, der kommer sådan nogle steder.
0: Ja.
5: Og så har vi også nogle lidt tiltag, hvor vi har taget rundt sådan og set nogle ting sammen og sådan noget. Dem, der ligesom har lyst til at komme med til det, de har meldt sig, når vi har været til møderne, og så mødes vi. For eksempel var vi en tur på Niveau Gård, så man får hævet nogen lidt ud i naturen også, og se nogle smukke ting. Vi var oppe og se rhododendron og sådan noget. Det er jo også en del af et fællesskab.
0: Ja.
5: Så kommer man til at snakke om nogle andre ting. Ja. Det hele er jo ikke kun sygdom.
0: Nej.
5: Men det er meget rart at have nogen, man
0: er sammen. Men det er ret rart nu at dele sine erfaringer med omkring
5: sygdom. Ja, så ved man jo også, at man behøver ikke at snakke om de ting. Man ved, at det ved de andre også. Og sådan noget, ikke? Det er jo også rart.
0: Og så noget med, har I en gruppe, der går?
5: Det har vi haft, en gågruppe, og vi har haft en motivationsgruppe.
0: Ja.
5: Cykelgruppen er lagt ned, fordi nogle af dem, der cykler, er kommet til skade, og som står for det. Men ellers så har vi haft de grupper, motivationsgruppe, det var lidt svært at få op at stå, fordi vi skulle ligesom være to forskellige steder. Der var ikke rigtig nogen sted, hvor vi kunne stå og lave mad, og så skulle vi et helt andet sted i Rødovre Kommune og træne. Men Rødovre Kommune er jo ret godt dækket ind med foreninger, hvor man færdes, så man går ture sammen. Og sådan noget. Social- og Sundhedscenter har jo masser af grupper, og der er
0: Ældresagen har gruppe, gangrupper.
5: Ja. Så hvad det angår, synes jeg, der er mange tiltag.
0: Ja.
5: Og andre cykelgrupper, som man møder rundt omkring.
0: Men man kan sige, hvis man vil tale om diabetes med folk, der har sygdommen, så er det hos jer, man skal komme.
5: Ja. Men det ser vi, hvornår at dem, der kommer til skade, kan cykle igen, så kører
0: så prøver du igen.
5: Ja. Men der var nu også nogle andre mennesker med, fordi vi sagde, at det behøver ikke at...
0: Nej.
5: Bare, det skal bare være nogen, der vil komme ud og motionere lidt. Også fordi man får et fællesskab igennem det. Så det kan være en hjælp for alle.
0: Ja.
5: Og komme ud af døren, ikke?
1: Ja, det er vel også det. At få folk hævet ud af døren, fordi man går meget hjemme selv med sine problemer. Så er det ret at vide, at det er godt at komme ud sammen med andre.
5: Det er også godt, ja. Og så synes jeg også, at nogle af de foredragsholdere, vi har haft, de har været enormt gode til, altså ikke kun at holde et foredrag, men de har været smadre gode til inddrage folk i det, som kommer til møderne, svarer på spørgsmål og sådan noget. De har været fantastisk gode.
1: Okay.
5: Ja, vi har haft sådan en læge, der fortalte om hjerte og karoperationer og alt sådan noget. Han var helt utrolig god til at
1: Og det forskrækker ikke folk?
5: Nej. Der er jo mange, der har nogle problemer, som kommer der også. Og så spørger de ind, ikke? Og det synes jeg ikke forskrækker folk.
1: Nej.
0: Det lyder altså, som en,
5: man er jo heller ikke mere dum, end man ved, det har nogle konsekvenser, hvis man ikke passer på sig selv.
1: Ja. Nej, det har vi jo fået ørerne fulde af.
5: Ja, så jeg synes, det har været gevaldigt godt, det der.
0: Mm.
1: Ja.
5: Ja. Så. Og så har vi haft nogle gange en, som har fortalt om kost og ernæring, og hun kommer også her i efteråret, Ulla Bane, hun fortæller om tilsætningsstoffer. Ja. Og det er jo rigtig vigtigt, fordi det påvirker jo både nyere og alt muligt. Så.
1: Kan man overhovedet få noget, uden der er tilsætningsstoffer?
5: Ja, men du kan også selv lave din mad. Det er jo lidt smart.
1: Ja, så kan man
5: jo undgå alle de der tilsætningsstoffer.
1: Ja.
5: Og salt og sådan noget kan du også undgå mere, hvis du selv laver tingene. Ikke?
1: Ja.
5: Ja.
0: Og det, Cecilie, det er jo noget af det, du ved en masse om.
4: Det ved jeg en lille smule om, ja.
0: Og det skal vi vende tilbage til. Ja. Men nu har I fortalt jeres historie om, hvordan I opdager, at I har diabetes. Mm-hmm. Og Else-Marie, du har undersøgt i dag, hvad kommunen tilbyder borgere. Altså typisk så vil man gå til lægen, ikke?
5: Jo, man kan gå til lægen.
0: Man går til lægen, og så konstaterer lægen ved, eller sygeplejersken ved undersøgelser, hvor den er gal.
5: Ja, de kan henvise dig så til Social- og Sundhedscenteret, hvor der sidder en koordinator, mm-hmm. som tager sig af diabetes.
0: Ja.
5: Og så har kommunen forløb 2 gange om året, starter de forløbet op. Et formiddagshold og et eftermiddagshold. Mm-hmm. Og det går over 15 uger.
0: Ja.
5: Og den ene gang er det oplysning og undervisning, en time, og så en times motion. Og næste gang en times motion. 2 gange om ugen er der i de 15 uger.
0: Ja.
5: Og der er eftermiddagshold, der er jo for arbejdsaktiv. Mm-hmm. Og det er der et hold, der starter forår, og hold, der starter efterår. Og så er der nogle målinger, man får taget efter nogle måneder, man har gået på holdene og sådan noget. Og så får man, mens man er på holdene, er udleveret et blodsukkerapparat og 55 sticks til at måle med, så man ligesom kan se, hvad, mm-hmm. hvis du bevæger dig, hvor meget falder dit blodsukker og sådan noget.
1: Ja. Så. Hvor foregår de kurser her?
5: Det foregår nede i Vestbad.
1: Okay.
5: Ja. Så.
0: Og hvad betyder motion?
5: Jamen motion, det kan jo både være, at man går ude i naturen. Eller,
0: jamen tænk på, hvad det betyder for diabetes.
5: Ja, det betyder jo, at dit blodsukker går ned. Ja. Så. Jeg har lige været til genoptræning, inden jeg kommer her, og så bippede min lille scanner her, og sagde, at mit blodsukker det var gået ned på 3,8, fordi jeg havde
0: bevæget dig.
5: Ja.
0: Og det var godt.
5: Ja.
0: Og det var godt, ja.
5: Det behøver ikke gå så langt ned, så skal jeg jo lige tage lidt sukker, men det er gået ned, fordi jeg har bevæget mig i en time dernede.
0: Ja.
5: Ikke? Ja. Og det er, fordi jeg har en sensor på min arm. Jeg er jo så heldig. Jeg har type 1, og jeg har en sensor, som jeg har fået ude på Steno.
0: Ja.
5: Og det er jo rigtig godt, fordi så kan den jo måle. De fleste har det via deres telefon, men jeg har sådan en scanner, fordi jeg er ikke så god til telefon. Så har jeg en scanner, og så melder den ud, hvis mit blodsukker går ned under en vis måling, eller hvor det går op.
0: Ja.
5: Så man har mere styr på det. Det hjælper fantastisk. Jeg har jo levet i mange år uden at have sådan en, men det er en fantastisk hjælp at have. Især hvis der sker noget andet. Man kan blive syg af andre ting og sådan noget. Og hvis du ligger på hospital, kan du også selv følge rigtig godt med, hvis du har sådan en scanner.
0: Ja.
5: Så du er ikke afhængig af, at der kommer en og hjælper dig med at måle.
0: Med at måle hele tiden,
5: ja. Og du vågner også om natten, hvis dit blodsukker er lavt. Så ja, det kan anbefales, at alle får sådan en.
0: Men er det rigtigt forstået, at Diabetesforeningen arbejder for, at man på politisk plan giver flere mulighed for at måle på samme måde, som du gør?
5: Ja. Og man har også vedtaget det politisk, har jeg sat mig ind i.
0: Ja.
5: Og det er vedtaget, men det er ikke blevet ført ud i livet.
0: Nej, jeg lavede, at man skulle lave en forsøgsordning med 4400 personer. Ja. Det er blevet udskudt et par gange.
4: Et par gange i hvert fald.
0: Ja. Ja.
5: Nu håber vi, den nye regering, som jo siger, at de vil lave mange tiltag, at de følger op på det.
0: Ja, det må de meget gerne gøre.
5: Ja,
4: ja, og de vil jo så udvide det til alle med type 2,
5: ja.
4: Så det er ikke kun at dem, som er insulinbehandlet, som forsøget ligger op til, og som jo så er blevet udskudt af flere omgange, Så den nye regering vil jo gerne lægge op til, at nu skal alle med type 2 også have adgang til sensor.
0: Okay,
4: Fordi vi jo netop i de forsøg, som vi har kørt ind i Diabetesforeningen, har vist, at altså brug af sensor for personer med type 2 diabetes, også selvom de ikke får insulin, jamen det giver dem en enorm stor indsigt i deres blodsukker.
0: Ja.
4: Hvad er det, deres blodsukker reagerer på? Hvordan får de det til at falde? Og hvad er det de spiser? Hvordan ser blodsukkeret ud efterfølgende? Det giver et meget større indsigt end den mulighed, de har nu, hvor de muligvis kan få lov til at få 150 testrimler om året til at måle blodsukker.
0: Så måler man i fingrene. Og
4: så prikker man i fingrene, og det kan du jo så. Der får du tilskud til 150 om året, hvis du er på medicinsk behandling, og ellers så er der ikke.
0: Og der får man så et øjebliksbillede.
4: Der får du et øjebliksbillede. Ja. Det vil sige, du skal vide, hvornår du måler, hvornår har du spist sidst, og også, hvad skal du bruge det tal til, og ikke måske det tal, jeg får om en halv time.
0: Ja.
4: Så der er meget mere, man skal sådan. Der er mange ting, man ikke får med, når man fingerprikker kun.
0: Du kan gå til sygeplejersken hos din læge, og hver tredje eller fjerde måned, og så laver de også et gennemsnit.
4: Ja, fordi når du får sådan en diagnose som type 2 diabetes, så skal du jo stadig gå til lægen og få lavet en kontrol, og det kan være nogle forskellige gange om året, en gang til fire gange om året, hvor du får taget det her langtidsblodsukker, eller HbA1c, som det også hedder, hvor at den så viser, jamen, hvordan ligger dit blodsukker gennemsnitligt de sidste 12 uger cirka. Men den viser jo kun et gennemsnit, så den viser jo ikke, hvor højt det er steget, og den viser heller ikke, hvor lavt det er faldet. Den viser jo kun, hvordan ser det ud, hvis vi kigger på det hele sådan lige gennem.
0: Og der kan man godt have haft nogle dage, hvor man var helt
4: der
0: op,
4: kan man have haft nogle dage,
0: eller nogle nætter, hvor man er helt i bund og så videre.
4: Ja, lige præcis.
0: Så Else Maries system er meget bedre.
4: Det giver i hvert fald et meget mere
0: sammenfattet
4: billede af det.
0: Hvis man skal have et godt liv, ikke, så er det nemmere med at gøre.
5: Udover det, så er fingrene jo også med føleforstyrrelse om noget af det, det kan gå ud over. Og når man har haft diabetes i mange år, hvis man har en, der kan være lidt svær at regulere, så har man jo prikket sig enormt mange gange i fingrene. Så de bliver jo helt ømme til sidst.
0: Ja.
5: Det undgår du fuldstændig på den her måde her. Ja. Det er virkelig en fordel.
4: Ja, fordi vi oplever, at nu sidder jeg jo som en del af diabetesrådgiverne i Diabetesforeningen, og vi oplever folk, der ringer ind og gerne vil have en sensor, fordi de kan ikke længere presse de kan ikke længere presse blod ud af deres fingerspidser, fordi de har stukket sig så mange gange, så der er jo simpelthen kommet arvæv på fingerspidserne, som gør, at de ikke kan få blod ud længere.
0: Ja.
4: Og så har vi jo først et problem, når de ikke kan måle deres blodsukker overhovedet.
0: Selvfølgelig.
1: Er det det, I taler om i det nye diabetesblad?
4: Det er det, ja.
1: For det handler jo sådan set kun om teknologi.
4: Ja.
1: Og når jeg får sådan et blad i, så prøver jeg at læse lidt i det, men jeg fatter faktisk ikke meget af, hvad der er skrevet ind.
4: Nej, vi prøver i hvert fald så vidt muligt at gøre det forståeligt for langt de fleste, men det kan jo godt, altså der er jo mange begreber og meget nye ting i det, som kan være svært at følge med i. Altså hvad er en pumpe, hvis man aldrig har hørt om hvad er en insulinpumpe før, så er det også svært at koble det sammen med, jamen hvad er så en AID-pumpe i stedet for lige pludselig?
0: Ja.
4: Ikke?
0: Ja.
1: Der står så mange ting her i. Nu har jeg selv
0: så
1: haft diabetes, jeg tror i 15 år. Og da jeg læste det her blad, så blev jeg helt fortvivlet. Tænkte, nu er der helt faldet af vognen.
4: Yeah.
1: Har I et kursus, hvor man kunne få forklaret alt det, der står her?
4: Og vi har i hvert fald lige haft et oplæg med professor Signe Schmidt inden for Bispebjerg, tror jeg, eller også hun fra Steno. Hvor hun netop var ude og forklare de forskellige teknologityper, da vi havde vores årsmøde. Så det er jo noget af det, man kunne overveje, om det er muligt, at man kunne kontakte Signe Schmidt, hvis det er, man gerne vil have det ud i lokalforeningen. Fordi det er i hvert fald hende, der hun gav et super godt oplæg omkring de forskellige teknologiske typer, eller den teknologi, der findes.
1: Ja, for det her blad, det bragte faktisk meget helt ud af.
4: Ja.
1: Jeg tænkte, at jeg blev så dum, så jeg ikke kan læse noget.
0: Det var
1: jo
0: ikke meningen.
1: Nej. Og efter der også opskrifterne, der er i og sådan noget. Men det her blad, det er noget af det mest forsyvende, jeg har sendt den her gang.
0: Men det handler jo om, at der er en udvikling i gang, som er meget positiv.
1: Det er hele bladet, der drejer sig om, og jeg kan slet ikke fatte, hvad
3: du skulle have været med på det møde der 9. maj, så har du kunne høre. Så har du fået foredraget, jo.
1: Ja, men det vidste jeg så ikke eksisterer.
3: Nej, nej.
1: Fordi jeg har ikke gået til nogen af de kurser, der har været, og det er nok der, jeg gør fejl. Jeg har plejet det selv.
5: Du kan også komme ned i foreningen, og så kan du foreslå, at man får et cafémøde, som vi kalder det, de sidste torsdage. Vi har de her i januar og februar, marts eller april, hvor vi har nogle foredragsholdere, der kommer. Og det kunne være, at du så kom ned og sagde, at jeg vil godt høre om, hvad de forskellige behandlingsformer går ud på.
1: Ja.
5: Så kunne der måske komme en fra foreningen og forklare om det. Så prøver vi at finde en, der kommer og giver oplæg om det, så man kan spørge ind.
1: Jeg har aldrig følt mig så dum, som da jeg læste det blad. Det må jeg indrømme. Jeg synes, jeg følger meget godt med, men der er jeg altså stået
0: af.
5: Vi vil jo gerne have, at folk møder op, som er medlem af Diabetesforeningen, møder op på de cafémøder og også siger, hvad kunne I tænke jer, der kom? Ja. Og hvad folk kom og fortalte om. Ikke?
1: Hvor foregår de møder henne?
5: De foregår på Rødovre Gård.
1: Okay.
5: Ja.
1: Hvornår annoncerer I sådan noget?
5: Det kommer på nettet, og det har jeg tidligere været i lokalavisen, blev det annonceret altid. Ja.
1: Okay.
5: Men nu er det sådan set mest på nettet.
1: Ja.
5: Og, men de er den sidste torsdag i måneden.
1: Okay.
5: Ja.
1: Jamen, så skal jeg være med i sådan nogen, fordi jeg vil da gerne kunne følge det. Jeg har passet det selv. For da jeg fik diabetes, så sagde lægen bare, nu skal du så se at leve fornuftigt. Bum. Ja. Og så blev jeg sendt hjem igen. Og så, hvad er fornuftigt?
4: Ja, det er en historie, vi hører så meget.
1: Ja, altså, helt vildt. Den blev ikke fuldt op eller noget. Ja. De konstaterede, at jeg havde diabetes 2, og nu skulle jeg leve fornuftigt.
0: Ja. Det er jo fint.
1: Og jeg havde en mand, der var så jordens mest slikkende. Så det var altså meget svært.
0: Ja.
1: Selvfølgelig spiste jeg ikke det samme slik som ham, men ind imellem glitter der noget ned. Så der lever jeg da ikke fornuftigt.
4: Nej.

0: Det er dejlig mad, hun laver det. Nu har hun da lært det. Og så spiser det, og jeg blev hundesyg i 4 dage. Det lærte jeg selvfølgelig noget af, men det var ikke nogen rammer at lære det på. Det må jeg indrømme.
1: For du blev fristet?
0: Det gjorde jeg, og jeg er alene, jeg er da ikke flink til at altid spise grøntsager. Jeg ved da godt, det er det eneste rigtige, men jeg lægger noget frem, og så står jeg og kigger på det, så tænker jeg, det gider jeg da ikke spise. Men det kender I også, ikke?
1: Jo, tak. Jo, tak.
2: Ja. Altså, jeg kan ikke undvære grøntsager.
0: Nej, det må være dejligt.
2: Der er lidt med forskel, hvordan man har af vaner.
0: Ja.
1: Okay? Nu er du alene, men der er mange, der har pårørende. Hvad er jeres indtryk? Hvordan tager de pårørende det, at der pludselig er en i familien, der har diabetes?
2: Jeg havde jo en storebror, der havde diabetes, og da han fik det, han var meget ældre end mig,
1: ja,
2: der var der jo næsten om vinteren kun hvidkål og rosenkål og sådan noget.
0: Ja.
2: Fordi okay, han ville have været 90 i dag. Og ja, det var sådan, at mine forældre, de dyrkede ekstra grøntsager til ham i haven, for at han kunne få dem så meget frisk som muligt. Men da jeg fik det, var der jo kom mange andre ting. Ikke?
1: Mm.
2: Ja, men da jeg fik at vide ved lægen, jeg havde det, så tænkte jeg, så går jeg hjem og køber et hvidkålshoved på vejen hjem fra lægen. Ikke? Den synes jeg var lidt sjov bagefter, når jeg tænkte på det. Fordi
1: det var da klogt.
2: Han sagde, du ved jo, hvad du skal spise, for du har en bror, der har den. Og så tænkte jeg, jamen så køber jeg jo det. Ikke?
1: Ja.
2: Men altså i dag, du kan jo få så mange grøntsager.
0: Ja, det kan man nemlig. Ja.
2: Men man skal virkelig passe på med, hvad grøntsager der er. Jo nogen, som for eksempel kål er jo en rigtig god grøntsag, fordi der er mere fylde.
0: Mm.
2: Ja, altså hvis du spiser salat, skal du spise enorme mængder af salat for at få det samme som du får i forskellige kålformer.
1: Ja.
2: Så jeg kunne hedde familien kål, tror jeg, i stedet for.
1: Det kunne du, ja.
2: Fordi det mætter lidt mere end en salat, ikke?
1: Ja.
0: Jeg er meget forfalden til avocado, og den skulle jo også være særlig god, og tomater. Men det er jo sådan set også de to ting, jeg bruger mig bedst om.
3: Ja, altså vi anbefaler jo i hvert fald på linje med Fødevarestyrelsen, altså de officielle kostråd, at vi spiser minimum 300 gram grøntsager om dagen, og gerne vælger mange af de grove, altså dem, der har lidt mere gods i. Dem, der har et højt indhold af kostfiber.
1: Mm.
3: Og avocado har faktisk et højt indhold af kostfiber på omkring 5-5,5 gram per 100 gram, hvilket er ret meget faktisk. Yeah. Og så er den højt indhold af det her sunde fedt.
0: Yeah.
3: Og det samme med kål, et højt indhold af kostfiber. Ikke rigtig noget indhold af fedt til gengæld.
1: Mm.
3: Det er så også meget positivt. Yeah. Så det er jo en af de grove grøntsager, som man kan få der. Tomater ikke så meget, men den smager jo til gengæld rigtig godt.
0: Yeah.
3: Og jo en af de farverige røde grøntsager, som muligvis gør noget godt nede i vores tarme i forhold til beta-karotin.
0: Og så noget som peberfrugter, det spiser jeg også.
3: Det er det samme, ja.
0: Men jeg må da indrømme, jeg har svært ved at holde mig til det.
3: Det er vi ikke første gang, vi hører fra en. Nej. Det er svært at opbygge en vane, hvis man ikke er vant til at spise mange grøntsager, eller man måske vokser op i en tid, hvor det netop er det med, at man har kun sæsongrøntsagerne til rådighed. Der var ikke den import-eksport, som vi ser i dag, hvor vi jo kan få spidskål hele året rundt, hvilket jo vi
0: det
3: ikke kunne. Jamen så er det jo at arbejde med sine vaner, og så kan det være rigtig svært.
0: Det er svært, når man er alene, at blive motiveret til det.
3: Det er det, ja. Og det er jo det med, vi også snakker meget med vores medlemmer om, jamen det er jo det her med, at det er jo ikke fordi, der skal være friske grøntsager heller hver gang. Altså det med at tage nogle grøntsager op af fryseren, og tø dem op, og så spiser man dem, jamen det er lige så godt. De er stadig rige på vitaminer og mineraler. De bidrager stadig med det samme, som de rå gør, så det er ikke fordi, vi skal ind i køkkenet og stå i flere timer for at lave et måltid for at få nok grøntsager. Vi kan også godt snyde en gang imellem, eller så ofte, som det nu lader sig gøre, man har lyst til, og så tage noget op af fryseren. Det er lige så godt.
0: Jeg kan også godt lide det her rodfrugtsblandinger, man bager.
3: Ja.
0: Det er også en god ting, synes
3: jeg. Det er det også, og det tæller også med. Altså, det gør det.
0: Ja, men egentlig er jeg også fornuftig, men det er mest til den anden side, må jeg indrømme. Du ser også ud til, at du har det på samme måde.
4: Jeg har noget, altså nogenlunde det samme. Ja, det har jeg. Det er helt sikkert.
0: Ja.
4: Det her med grøntsager, det er meget godt, men ja. Det med at huske det.
2: Ja. Men du er jo rigtig god til at motionere, Jørgen. Du vader og ruller rundt.
4: Ja, det gør jeg så til gengæld.
2: Og tæller skridt.
4: Jeg går cirka 10.000 skridt hver dag.
1: Ja.
4: Altså i gennemsnit.
0: Ja, nu kan man jo også få uger.

0: Hvor man kan måle det.
1: Det behøver man ikke, man har sin telefon. Den kan det der.
0: Den kan det også.
1: Ja.
0: Jamen, der kan du se, så er jeg også bagud på
1: point. Den har jeg fået installeret. Ja. Altså, jeg tror, det første var, at den var født med den jo fra start af. Så det er dejligt.
2: Hvor går du i Rødovre?
1: Jamen, primært over det hele. Altså, nogle gange så tager jeg helt til Hvidovre, faktisk. Altså, herfra så til Føtex nede i Rødovre, eller her i Hvidovre. Det er en meget god tur, fordi der er jo lige med over 6.000 skridt dernede. Ja. Så skal man 6.000 tilbage igen, det er så 12.000.
2: Det er 12.000,
0: så har du brugt det. Så
2: det har du regnet ud.
1: Ja, men det har jeg brugt nogle gange jo så. Ja. Og nogle gange går jeg faktisk længere. Altså, det er jo meget forskelligt, men nogle gange det er bare småture, jeg kommer ud på der. Så det,
0: jo, men
1: det
0: er mange små. Mange begge små.
2: Hvad betyder det for din kost?
1: Jamen, det er altså egentlig ikke noget. Altså, det jeg spiser, det jeg har lyst til, men altså, det er nogle gange, hvor man skal passe på, når man kører pålæg, fordi man spiser ikke ret meget. Altså, den der Ozempic, som jeg tager, den tager altså appetitten. Det siger bare lige, den er ikke
0: overvældig. Der ser jeg ikke komme i, jeg tager den mere. Jeg synes ikke, den havde taget appetitten.
1: Ja, det gør den da hos mig. Jeg kan ikke spise begrænset. Det kan jeg ikke. Nej. I gamle dage kunne jeg spise rigtig meget. Ja. Men der tog jeg så også insulin jo, ikke? Så der kunne jeg så regulere på det jo. Men den kan jeg jo så ikke mere. For så Ozempic der. Men det der med diabetes, det er jo noget værre noget, fordi den har jo taget mine fødder. Det er jo knap så godt.
0: Nej, jeg har det på samme måde med.
1: Det er rigtig irriterende. Ja. Jeg har faktisk gået rundt med en tegnstift et helt døgn, før jeg opdagede, at jeg havde den op i hælen.
2: Ja.
1: Det var først, da jeg gik hen over en skinne, så sagde det klink. Hvad var det?
2: Hvorfor
1: kom den lyd? Så måtte jeg finde et spejl, og så der sagde en tegnstift. Jeg vidste godt, at jeg manglede en tegnstift, men jeg troede bare, det var råd ind under.
2: Ja.
1: Den tager jeg så min fod.
0: Nå, det er ikke på den måde, jeg har det, men jeg har neuropati, så det stikker og prikker.
1: Det er noget helt andet.
0: Ja, det er det da.
1: Ja. Og jeg har haft mange sjove ting med øjnene også jo. Jeg har haft nethindløsning faktisk 2 gange.
0: Ja.
2: Okay.
1: Det er ikke så godt.
2: Nej.
1: Det er noget skidt.
0: Ja.
1: Første gang, der anede jeg det jo ikke.
2: Nej.
1: Jeg kom op til øjenlægen heroppe i Rødovre Centrum. Og sagde, jamen jeg skulle bare... Jeg var godt op om mandag. Hele morgen var jeg stillet op. Og det var faktisk allerede begyndt om lørdagen.
2: Hvad havde du prikken for øjnene?
1: Nej, det begyndte sådan ligesom at boble ned i bunden af øjnene.
2: Ja.
1: Og så begyndte det at blive rødt. Tænkte, det var ikke så godt. Nej. Det var til noget countryfestival over i Sverige, tror jeg det var. Så mandag morgen stillede jeg på øjenlægen, sagde han kunne ikke se noget. Fint, du kommer bare igen på fredag, sagde han så. For der havde han tid. Men allerede om onsdagen, der var jeg jo blevet blind. Altså på det ene øje, det var fuldstændig væk. Den var forsvundet.
2: Ja.
1: Tirsdag eftermiddag, der kunne jeg kun se halvdelen af folk.
2: Nej.
1: Ja. Men det er der, som sagt, jeg vidste ikke noget om det. Det er da meget normalt, ikke? Så det kommer jo igen. Kom op til øjenlægen.
2: Ja, du havde en ny tid jo.
1: Jeg havde en ny tid jo.
2: Ja.
1: Så kan man også sige, hvor meget kunne jeg se? Ja, ikke over en meter, sagde jeg så. Den er bare væk. Mit venstre øje, det var væk.
2: Mm-hmm.
1: Det var helt sort.
0: Ja.
1: Så skulle jeg indlægges, det skulle gå stærkt.
2: Ja.
1: Men hvorfor skulle jeg det? Altså, men jeg kom jo så meget derud på Klostrup.
2: Ja.
1: Og anden afdelingen der, og så sendte de mig bare hjem igen. Så du kan godt skrubbe hjem, fordi vi kan ikke gøre noget alligevel. Vi gør ikke noget weekend alligevel. Det er, ikke. Det er jo ikke noget akut, for det er jo sket.
0: Ja.
1: Så det var jo bare ærgerligt.
0: Ja. Har du så fået syn igen på det?
1: Ja, sådan da, delvis. Ja. Delvis.
2: Mm-hmm.
0: Jeg mistede øjet helt. Jeg skulle opereres for grå stær.
1: Ja, det har jeg også prøvet.
0: Ja, og så brød jeg nethinden ned den dag, han opererede.
1: Okay.
0: Jeg troede bare, det var noget, jeg skulle ind og have overstået. Så kom de og sagde, ups, vi kommer altså lige til at ødelægge dit øje.
1: Ups,
0: så fik jeg så grå stær på det andet øje. Og så ville de ikke operere mig, fordi de siger, at de er gået galt en gang.
1: Okay.
0: Så til sidst, så kunne jeg heller ikke se igennem den grå stær, så under protest blev jeg altså opereret.
1: Okay.
0: Og det lykkedes at redde det ene øje.
1: Okay, det er dejligt.
0: Ja.
3: Men det er vel noget, folk også får, selv de ikke har diabetes.
0: Ja.
3: Altså, grå stær får alle jo.
0: Ja.
3: Mere eller mindre,
0: ja.
2: Som alle andre går.
3: Og nethindløsning kan alle jo også få alligevel.
1: Ja.
3: Mange måske sådan nogen, der danser meget, eller sådan noget. Der er mange, som har fået det. Det er jo vel ikke relateret til diabetes.
4: Ikke nødvendigvis, nej. Altså, vi ser jo, at de der synsproblemer kan være relateret til diabetes, men ikke nødvendigvis grå stær, eller hvad det hedder, nethindeløsning.
2: Men Cecilie, hvad er det så for synsforstyrrelse, man har?
4: Det er en sygdom, der hedder retinopati.
2: Ja.
4: Altså, det vil sige, det er de her små bitte blodkar i øjeæblet, som bliver beskadiget.
2: Mm-hmm.
4: Mere ved jeg ikke lige helt 100.
2: Nej.
4: Fordi det er jo sådan noget, som vores sygeplejersker ved.
2: Ja.
4: Så hvis det er, man er altså, nysgerrig på det, eller man er bange for, at man måske vil udvikle noget hjem, så ring ind til diabetesrådgiverne, eller gå ind på vores hjemmeside og læs.
2: Mm-hmm.
4: Men det hedder retinopati, vil være det rigtige, man vil kalde det, når det handler om diabetes.
3: Men de følger jo også, hvis du går på Steno, så følger det jo dit syn regelmæssigt. Og hvis du har lidt ændringer, nu har jeg jo haft cirka halvdelen af mit liv, ikke? Og der kan du få nogle små ændringer. Og hvis der er lidt ændringer, og du er ude til øjenundersøgelse, så følger de dig tættere et stykke tid for at se, om det bliver forværret, eller det forsvinder.
2: Ja.
3: Og nogle gange forsvinder, ikke?
4: Jo.
3: Så det har jeg været ude for.
4: Ja, og det er jo også det, når det så er, at man får en diagnose som diabetes, jamen så hvis det er type 2, jamen så har du jo ret til at gå til fodlæge en gang om året og få tjekket din fodstatus, sådan så at du forhåbentlig ikke jogger en tegnestift op i foden uden at opdage det. Og du også kan komme til øjenlæge hver andet år og få tjekket, at der ikke er noget galt med dine øjne, udover at du så går til kontrol hos lægen og får tjekket op på dit blodsukker. Så det er jo ikke fordi, at man... Altså man bare bliver efterladt med at gå og vente på, at ens fødder bliver så dårlige, at man selv reagerer på det, men man kan gå til de her fagspecifikke.
2: Ja, så det er positivt, man får de her tilbud.
4: Der er tilbud, derude i hvert fald.
2: Men man kan altså regne med, når man bliver konstateret diabetes, så følger der noget med.
1: Det desværre man, ja. Desværre ja. Ja. Tit.
3: Ja.
1: Tit.
2: Ja.
1: Kommer det ind.
2: Vi skal lige sige til lytterne, at de har sikkert gættet det, alle de lyttere, der er her på lokalradioen, at det handler om diabetes og hvordan man lever med diabetes. Gæsterne i dag er Else Marie Petersen og Jørgen Lyng Andersen fra den lokale Rødovre Diabetesforening. Og fra landsforeningen, der er det Cecilie Sandvad, som er ernæringskonsulent. Og I skal have tak, fordi I vil komme og fortælle jeres historie, men også give gode råd. Og Cecilie, vi har været inde på noget af det med maden, og der var en ting, jeg bed mærke i omkring Steno, og det var, da det var juletid.
4: Ja.
2: Så fik man inspiration til julemad.
4: Ja.
2: Og den har jeg printet ud, og der kunne man stort set lave småkager og konfekt og alt mellem himmel og jord, uden at bruge sukker, gætter jeg på.
4: Mm. Ja, altså
2: og så slutter de jo af med at skrive på den sidste side, man er altid velkommen til at kontakte dem på Steno.
4: Mm. Ja, og det som jo er, det er, man kan jo, en ting er, at man kan erstatte noget af sukkeret i en julekageopskrift med sødemidler i stedet for, som har en mindre påvirkning af blodsukkeret. Eller også så kan man snakke lidt om, jamen, hvor meget spiser jeg så af det ad gangen? Ja. Vil jeg så hellere have noget, der er sødt med sødemiddel, eller vil jeg have den rigtige vare, som vi kender den fra barndommen, men så måske bare en mindre del?
2: Ja.
4: Fordi i sidste ende handler det jo om, hvor meget kulhydrat er det, du spiser ad gangen, som giver udslag for, hvor meget dit blodsukker stiger.
2: Ja.
4: Så hvis du har tænkt dig, om jeg skal spise 16 pebernødder, så kan det godt være, at vi skal snakke lidt om at det måske skal være nogle af dem med lidt færre kulhydrater i. Men hvis du er en, der kan stille dig tilfreds med 3 pebernødder, jamen så kunne den klassiske pebernød være fin nok. Så skulle du ikke ud og lave noget specielt ude i køkkenet, kun til dig.
2: Ja.
4: Så derfor, men der vil altid være efterspørgsel på det. Det er noget af det, som vi altid får enormt mange spørgsmål om. Jamen det er ikke kun, jamen, hvad skal jeg spise, hvad kan jeg spise, men især når det kommer til højtiderne. Hvad skal jeg gøre juleaften?
2: Mm-hmm.
4: Hvad skal jeg gøre nytår? Jeg skal til mit barnebarns fødselsdag. Må jeg godt spise et stykke lagkage? Hvordan gør jeg her nu, når det bliver Sankt Hans, og jeg gerne vil have noget grillmad? Det er sådan nogle spørgsmål til den helt almindelige klassiske dagligdagsmad. Det er der jo rigtig mange spørgsmål til.
2: Og hvad svarer I Diabetesforeningen?
4: Jamen det kan jo være meget forskelligt, for det kan jo udgangspunkt i forhold til, jamen hvad er det, du har lyst til? Har du lyst til at være en, som skærer ned på alt, hvad der hedder tilsat sukker, og siger, så kører vi sødemiddel, hvis jeg skal have noget sødt. Jeg vil ikke længere spise kartofler, pasta, ris og brød, som jo er kulhydrater, der giver blodsukkerstigning. Eller er du en, der gerne vil leve så tæt på, som du er vant til og altid har gjort? Jamen, så snakker vi ud for de to forskellige vinkler, eller hvilken anden vinkel du nu end kommer med, og finder den løsning, der forhåbentlig passer bedst til dig, og den måde, dit blodsukker reagerer på. Så det kan være meget forskelligt. Men det vigtigste er jo altid at snakke om kulhydrater, og mængder og hyppighed. Fordi det er kulhydraterne, der får blodsukker til at stige.
2: Okay.
4: Og jeg snakker primært med personer med type 2, bare ligesom man har det samme indgangsvinkel, fordi med type 1'erne, så kan der være nogle andre forholdsregler i forhold til at tælle kulhydrater og dosere insulin derefter, og der er det nogle andre samtaler, vi har.
3: Ja. Og det melder sig hurtigt. I går, kan jeg sige, der var jeg ude og spise stegt flæsk og persillesovs.
2: Det lyder dejligt.
3: Ja, men jeg måtte også tage ekstra insulin hele aften, fordi jeg ikke fik så mange grøntsager til. Jeg spiste nogen, da jeg kom hjem. Men så kommer ens blodsukker altså opad, og det er lidt sværere at regulere, fordi jeg spiste ikke mange kartofler, men jeg spiste flæsk.
2: Ja, det fylder jo
3: og
2: ikke.
3: Og det var tørstigt og det hele, men det ændrede simpelthen så meget på mit kulhydrat bagefter.
4: Ja. Og så skete blodsukkerstigningen jo også lang tid efter, end den normalt ville have gjort.
3: Ja. Ja.
4: Og det er jo fordi, når vi spiser et måltid, der både har kulhydrater, der også har en del fedt i, jamen så fedtet går simpelthen ind og forsænker, hvor langsomt, altså vores mavesæk, den tømmer sig ned i tarmen, hvor den jo begynder at optage kulhydrat.
2: Ja.
4: Så pludselig så står vi jo med et blodsukker, der først stiger måske 3-4 timer senere, i stedet for halvanden time efter.
2: Ja. Mm.
4: Og det er sådan noget, man som type 1'er især, eller insulinafhængig type 2'er, skal være opmærksom på, fordi ellers så giver man sig for meget insulin for hurtigt, og så skal man ud i alternative måder for sit blodsukker op på, fordi pludselig så falder det, der kommer ikke noget glukose fra maden ud. Det er en af de ting, som vi også er nødt til at huske og fortælle vores type 1'er, når de er nye med type 1.
2: Men hvad gjorde du så?
3: Altså, jeg tog noget mere insulin,
2: for at få en balance i det. Ja,
3: og så tjekkede jeg lige i natten, når jeg var oppe, og så tjekkede jeg lige lidt. Og så til morgen tog jeg noget ekstra, fordi jeg vil ikke begynde at tage noget ekstra i nat, fordi jeg har haft en periode i mit liv, hvor mit blodsukker kan også nogle gange dykke om natten. Sådan er det også, når man har sådan noget. Så derfor er det jo så smart med den sensor der. Mm-hmm. Den vækker mig jo også om natten, hvis der kommer til at ligge lavt.
2: Ja.
3: Men de fleste tilfælde mærker jeg stadigvæk det selv. Men det er derfor netop, som at det vil være rart for type 2'er også, hvis de ligesom prøver at mærke det der, hvad sker der med din krop, når hvad du putter ind i den. Der vil den være en god lærer at have i en periode. Det behøver det måske ikke at være fast, men det vil være rigtig godt, så folk lærer det lidt, hvordan din krop reagerer.
1: Ja, og det har jeg jo så prøvet. Jeg fik jo sådan en sensor også over på den 9. maj. Der fik jeg 2 gange sensor med på Libra 3 der. Og så fik jeg godt nok ødelagt den ene af dem, men det er sådan en anden historie.
2: Det er en anden historie,
1: ja, det er det. Men jeg har kender nogen i familien, som har diabetes type 1. Så der kom jeg til at få et par stykker også, så jeg skulle lige teste dem. Mm-hmm. Og der var jeg så jeg fandt jo så ud af, at jeg skal ikke spise ris. Fordi jeg skulle lige have sådan noget sushi, og det var godt, det var nede for lille, og det var dejligt, og det smagte fantastisk, men mit blodsukker, det sagde bare piv.
4: Mm.
1: Og jeg siger dig, at det er særpiv i den grad. Altså normalt skal man jo ligge under 10 i hvert fald på, men den røg op over 18. Og det tog lang tid, inden den kom ned igen.
4: Yeah.
1: Det skulle du nok ikke have gjort.
2: Nej.
1: Men så har jeg så testet med kartofler, og det kunne jeg faktisk godt holde nede. Og det samme med pasta, der skete ikke noget, men med risen, den sagde bare bang.
2: Ja.
1: Så det var ikke godt.
0: Det var utroligt.
1: Det skal jeg ikke spise. Men kartofler og pasta, der var ingen problemer overhovedet. Nej. Den kom ikke over 8 faktisk. På det tidspunkt. Så det synes jeg var fantastisk. Mm. Det kunne holde sig ned under 10.
0: Ja.
1: Men det var fordi, jeg havde føleren på, at jeg kunne følge det jo hele vejen. Ja. Så jeg kunne se på
0: det er jo det problem, vi andre har, som ikke har sådan en føler.
1: Ja, netop.
0: Vi kan ikke mærke, men jeg ved ikke, hvor jeg står henne.
1: Nej, det
0: jeg tænker bare, jeg har den vist nok meget godt.
1: Ja. Jamen det kan du også mærke det nu af. Da jeg tog insulin, der var nogle gange, hvor jeg kom for langt ned. Men så vågnede jeg jo af det, for jeg kom ned omkring de 3, så begyndte jeg at ryste, simpelthen.
0: Ja, det er klart.
2: Okay.
1: Det har jeg faktisk prøvet et par gange eller 3.
0: Jeg har aldrig prøvet at være for langt nede. Nej. Jeg kan ikke lade prøve at være for langt op.
1: Ja, men jeg har prøvet begge dele, så det kan jeg love det. Men det der op, det var lige meget. Altså, det skete der ikke noget ved. Mm-hmm. Jeg blev ikke dårlig af det.
0: Nej.
1: Men det er måske derfor, jeg har fået alle de andre sygdomme. Det ved jeg jo så ikke.
0: Det ved man ikke.
4: Det er jo det, der kan være rigtig farligt, det er, at der er jo rigtig mange, når de får type 2-diabetes, jamen så opdager de det jo ved tilfælde, eller lægen opdager det ved tilfælde, og de siger, vi tester lige det hele igennem. Man kommer måske til lægen med en anden ting. Så de får type 2-diabetes, uden ved, de har det. Mm. Og så kan de jo egentlig have gået rundt med et meget højt blodsukker i rigtig lang tid, aldrig mærket noget til det, Og så kommer de her følgesygdomme, de kommer altså rimelig hurtigt efterfølgende. Mm-hmm. Fordi man netop ikke nødvendigvis har symptomer på for højt blodsukker, når det er, at, at man også har haft det snigende længe, så vender man sig til det.
2: Ja. Det lyder som det er en god idé at blive sundhedstestet en gang imellem.
4: Det er en rigtig god idé. Altså, det er jo også en af de grunde til, at vi kører rundt med vores røde bus rundt i land og rige rundt og tester folk på gader og stræder. Men hvis man ikke har mulighed for at komme forbi, jamen, så altid få det testet hos lægen en gang imellem, for det er en blodprøve. Det er en enkelt en af dem, der er ikke mere i det end det. Mm-hmm. Men hvis den kan fortælle dig lidt om, jamen, hvor ligger blodsukkeret henne i verden, jamen, det kunne være et godt fingerpeg på, er det noget, jeg skal være opmærksom på. Ja.
3: Det er jo også vigtigt at have en mave, der fungerer, fordi hvis maden er længe i ens mave, så får du også højere blodsukker.
4: Ja. Ja.
2: Det er en hel livsstil at leve med.
3: Det er det. Og det er ikke sikkert, man lige finder ud. Jeg har faktisk først fundet ud af det der med min mave, at det havde så meget indflydelse. Ja. Fordi jeg var med i et forsøg, hvor man fik Ozempic til lige med sin insulin, fordi jeg havde et højt blodtryk, som man havde svært ved at få ned. Og så fandt jeg ud af, at det var en ting mere, jeg lærte. Fordi der er mange ting, jeg ved, men man kan stadigvæk lære noget.
2: Ja.
3: Det var godt.
2: Ja. Og hvis vi vender tilbage til din stikflæsk med persillesovs, en diabetes 2, kunne du have været klar med at gå en lang tur forinden?
1: Måske. Jeg er nu ikke helt sikker, fordi jeg var faktisk havde også spist aftensmad og tænkte, om jeg skal lige ud og gå en lille tur. Jeg manglede nogle skridt, fordi jeg var jo bagud på min tæller.
2: På din tæller, ja.
1: Så jeg gik mig en rigtig, rigtig lang tur. Det skulle jeg så nok ikke have gjort, fordi jeg var i lidt for højt tempo, fordi så begyndte den at stige igen. Efter, normalt, da jeg var oppe på det, men du kunne se på min tæller, ikke, hvad jeg havde gået. Ikke? Lige så kom der, gik 2 timer, efter jeg var kommet hjem, så steg den bare dum.
2: Og var det det med, det lå i maven? Og
1: måske, jeg ved det ikke.
4: Det kan være kortisol eller adrenalin i forhold til gåturen. Igen, vi reagerer også forskelligt på det. Så for nogle mennesker, så falder det, mens vi går, eller dyrker noget motion af en anden art, og så kan det stige bagefter, fordi vi jo også frigiver kortisol og adrenalin, når det er, vi træner, og det kan få blodsukkeret til at stige også.
2: Ja,
4: fordi vores blodsukker, det bliver jo også reguleret, både vores lever, det vi spiser, og så også vores muskler. Det er jo der, sukkeret er henne. Så når vi bruger noget af det, når vi bruger vores muskler, jamen, så trækker de en masse sukker ud. Men når de for eksempel bliver stimuleret af adrenalin, kan de også frigive en masse sukker til blodbanen for at holde det oppe.
2: Så der er ikke nogen facitliste på det hele?
4: Nej, det er det med det, der er så... Altså lige så mange mennesker, som der har type 2 diabetes, lige så mange forskellige måder er der at behandle det på.
2: Ja.
4: Og derfor er det jo også rigtig vigtigt, at man er en aktiv del af sin behandling, så man finder ud af, hvad er det, der passer bedst til mig? Hvad er det for noget, jeg har bedst af at spise? Hvordan er det lige, min medicin eventuelt skal være? Og der er det jo, at der er mange, der løber ind i nogle problemer med måske at komme til lægen, der siger, at du skal bare have 2 metforminpiller, og så er den klaret, hvor at de har måske behov for noget mere hjælp, for det kan være svært at finde nogle steder.
2: Men den er der, den hjælp.
4: Den
2: det
4: er
2: kan,
4: der
2: det
4: jo.
2: Kan vi jo høre rundt lige om bordet præcis. Her, altså med den lokale forening
4: lige
2: og med landsforeningen.
4: Ja, og alle kommuner skal have de her rehabiliteringsforløb, som til gengæld kan se lige præcis, men de kan så se ud meget forskelligt.
2: Ja.
4: Men alle kommuner skal tilbyde det til personer med type 2 diabetes.
2: Ja. Så man er ikke ladt alene.
4: Man er ikke ladt alene, men man kan godt føle sig sådan. Ja, det er min opfattelse, når jeg snakker med folk, der lige har fået type 2 diabetes i hvert fald.
2: Ja, hvis jeg fik det, så ville jeg da føle mig meget alene.
4: Ja.
2: Og sige, hvad skal jeg gøre?
4: Ja, og der er jo i Diabetesforeningen har vi jo heldigvis også vores rådgivere, som man kan ringe ind til og snakke med, om man er, ikke? Eller med vores sygeplejersker, eller vores socialrådgivere, eller psykologiske konsulent, hvis det er det, man har behov for.
1: Ja, der er postnummer cirkus, det er der altså.
4: Det er der absolut, det kommer vi ikke udenom.
2: Hvordan mener du?
1: Jamen, det er meget, hvilke postnummer man bor i. Det har meget med det at gøre, hvilken kommune man kommer fra.
2: Ja.
1: Det er virkelig, nogen de får næsten ikke nogen hjælp, og andre får rigtig meget hjælp. Rødovre er en af de bedre, helt klart, det er det.
2: Mm.
1: Men altså, man kan jo være udsat, hvis man kommer op fra noget eller andet sted der. Det kan godt være et problem at få hjælp. Ja. Så det er ikke bare lige. Det er meget forskelligt.
0: Inden vi helt går ud af æderen, der er ganske vist 10 minutter nu, så vil jeg gerne have, at I gentager møderne, hvor det foregår.
3: På Rødovre Gård. Og sidste torsdag i måneden.
0: Klokken
3: 18 til 20.
1: Ja.
0: Og på nettet kan man finde jer under hvad?
3: Rødovre Diabetesforening.
2: Okay. Og man kan også gå på landsforeningen, og så kan man finde lokale foreninger, ja, og kredse, og så kommer
0: man. Er det
2: man
0: også til, på nettet?
2: Det er også på nettet, ja. Ja. Er I på Facebook?
1: Jeg er ikke.
4: Der er både, altså på Diabetesforeningen har, ja, deres egen hjemmeside, og Facebook også. Altså, ja. Så det er diabetes.dk er den officielle hjemmeside, hvor man også kan finde arrangementkalender for lokalforeningerne. Mm. Samt generel information omkring diabetes. Og så eller på Facebook er det så Diabetesforeningen, ja, der så er, ja, er navnet på.
2: Og der kan man følge aktiviteter rundt omkring i landet, men
4: ja, også, ja, altså det
2: så I var på Bornholm på folkemødet, ikke?
4: Vi havde bussen, ja, med ud på Bornholm. Vi, ja, havde en del af vores sekretariat ud på Bornholm til at deltage. Vores direktør og vicedirektør var, ja, ude at deltage i nogle forskellige debatter. Vores forskningschef var også ude at deltage i nogle ting. Så på den måde også med ude for at sørge for at få talt diabetes-sagen op, ja, og få gjort opmærksom på, at der skal bedre vilkår for Danmarks diabetikere. Mm-hmm. At det dur ikke med det her postnummerlotteri, hvor det er, at bare fordi du får diabetes i en kommune, jamen så får du en dårligere behandling, hvis du havde fået diabetes i en anden kommune.
2: Og i Rødovre, da der var Rødovre dag, jubilæumsdag, der havde I fat i bussen for Diabetesforeningen.
1: Ja, vi havde.
3: Der spurgte vi, om de ville komme ud, og så sagde de, at det ville godt.
2: Ja.
3: Så det var jo rigtig flot.
2: Ja, ja, også flot af jer, at I var opmærksom på, at det var en god idé.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Der skal være større arrangement til at få, at de har lyst til at deltage i også. Der skal være en eller anden form for fest, ja, altså hvad skal vi kalde det,
2: ja? Ja, ja, det er klart.
1: Så kommer mange,
2: ja,
1: mennesker
3: forbi. Der blev også sat, hvor mange personer var det? Der var faktisk 4 med bussen den dag herude,
2: ja,
3: ikke?
2: Ja.
3: Og det, de mennesker skal jo også lønne sig af foreningen. Selvfølgelig koster det jo noget, og de sender den ud, ikke?
2: Ja.
3: Men jeg synes da også, at det er.
2: Men der var mange borgere, der søgte ned og fik lavet, ja, de der målinger, ikke?
3: Jo, ja, der var rigtig mange. Ja. Og det er der også, hvis du på International Diabetesdag står oppe i 14. november, mener jeg, det er. Og der har vi jo også før stået oppe i Rødovre Center og lavet sådan nogle test.
2: Ja.
3: Men der skal vi jo sende folk videre til egen læge. Men nu var det jo det, dengang var sygeplejerskerne jo med og kunne teste videre.
2: Ja, ja.
4: Ja, ja, fordi så kan man netop få en langtidsblodsukkerprøve overstået med det samme og se, jamen, hvordan ligger langtidsblodsukkeret.
2: Ja.
4: Og hvis det så ligger for højt, jamen, så er der så plads til at råbe vagt i gevær og gå til egen læge. Men hvis den ligger nede og er rigtig fint i det grønne område, jamen, så er det i hvert fald ikke lige nu og her, man har behov for at være opmærksom på det. Men samtidig så får man jo inden det, får man jo en screening med nogle forskellige risikofaktorer. Og der snakker man jo også lidt om, jamen, hvad er det for nogle risikofaktorer, man skal være opmærksom på i forhold til at øge sin risiko for type 2 diabetes. Ja. Så det er jo en ting, altså der er jo nogle af de ting, man ikke kan gøre noget ved. Det er sådan noget som ens alder og genetikken. Har ens nærmeste familie haft type 1 eller type 2 diabetes?
2: Det kan man ikke løbe fra.
4: Den kan man ikke løbe fra. Nej. Alderen kan man ikke løbe fra. Hvor man kommer fra i verden. Hvis man er hvid europæer, har man en mindre chance, end hvis man var ikke hvid europæer.
2: Ja.
4: Og om man er mand, jamen, så har man også en større risiko for at og udvikle type 2 diabetes, okay, end hvis man er kvinde. Men der, hvor man kan gøre noget, det er jo sådan noget som forhøjet blodtryk, livvidden og BMI, altså vægten og højden. Højden kan man ikke gøre noget ved, men vægten i relation til højden.
2: Og jeg ved godt, vi har været inde på det, men vil du ikke gentage symptomerne?
4: Jamen, symptomerne på type 2 diabetes, det kunne være sådan noget som træthed, øget tørst, uforklarlig vægttab. At de som er mest klassiske, man kommer ind med, hvis det er, man oplever symptomer. Og så type 1 diabetes, jamen det vil også især være sådan noget som uforklarlig vægttab og meget stor tørst, men også at man kan besvime simpelthen, hvis det er, at man får det her ketoacidose, altså enormt høj blodsukker.
2: Ja.
4: Og så vil man jo så som oftest også blive indlagt.
0: Hvad var det, du kaldte det, der foregik den 14. november?
3: Det er en international diabetesdag. Det er verdens diabetesdag. Og den anden, den er den.
4: Det er i slutningen af
3: april.
4: Ja.
3: Jeg mener, det er den
4: tredje sidste
3: 24. april. Eller sådan
4: det er sådan en
3: lige der omkring er det en
4: Men det er
3: Danmarks diabetesdag.
4: Ja.
2: Ja.
4: Og det er en lidt ikke? Nyere ting.
3: Ja. Sidste år, eller her i år har vi ikke haft, men sidste år, der havde vi en gåtur ved Damhussøen.
2: Ja, god idé.
3: Ja, men det er jo så nogle af os, der ligesom skal stå for at arrangere det.
2: Mm-hmm.
3: Og så kan folk møde ind, og så vil det blive annonceret. Hvis der er det, så bliver man det annonceret via hjemmesider.
2: Ja.
3: Ja,
2: og nu har vi desværre ikke nogen lokalavis.
3: Nej.
2: Den er i øjeblikket. Ja. Forhåbentlig kommer der vores Vestegn.
3: Ja.
2: Som,
3: ja, men som, det er jo også et spørgsmål om økonomi, om man bruger ja. Så mange penge på en annonce der.
2: Mm-hmm.
3: Fordi ja. Hvis folk alligevel er på nettet, så kan de jo tilmelde sig med, så de, man har deres mail, så bliver den jo sendt direkte til dem.
2: Bestemt.
3: Ja, så det er jo det er lidt bedre.
2: Ja.
3: Og det koster jo lidt at være med i Diabetesforeningen, det kan vi da også lige sige. Hvis man er pensionist, hvad der er mange af der, når de får type 2, så er det 290 kroner om året. Og som ung, mellem 18 og 30, 290 kroner, så kan man. Og normalt personligt 410 kroner mm. årligt. Ja.
2: Men sammenlignet med mange andre foreninger, så er det vel ikke afskrækkende?
1: Nej, slet ikke.
3: Og man får jo noget for de penge. Man får jo ja. Nogle oplysninger ind i døren på nettet, og man får det. Man kan komme til de møder også.
2: Mm-hmm.
3: Så jeg synes, det er rigtig godt.
2: Ja.
4: Ja, og det er jo en af de ting, som man får med i et medlemskab. Jamen, det er jo blandt andet vores medlemsblad, som vi snakkede om lige før.
3: Ja.
4: Man får også mulighed for at ringe til rådgiverne og få også, hvis nu for eksempel man har en større sag med ens kommune, man har behov for en længere sagsbehandlingstid, jamen, så er der adgang til socialrådgivere igennem Diabetesforeningen. Mm-hmm. Arrangementerne vi har, der er også tilbud i vores netbutik, og så generelt er man jo med til at støtte op om bedre vilkår for personer, der er berørt af diabetes,
2: ja.
4: Sammen med 90.000 andre danskere i Danmark.
0: Ja, det er jo, de har mange medlemmer jo.
4: Ja, der er cirka lidt over 90.000 medlemmer nu.
0: Ja.
2: Det er da rigtig flot.
4: Og det,
2: men der er plads til flere.
4: Der er altid plads til flere.
2: Plads til flere.
0: Ja, man får også en gave, hvis man melder en, får en til at melde sig ind.
4: Det gør man.
2: Ja.
0: Det har jeg da set i alle de år, jeg har.
4: Ja.
0: Ja. Jeg synes, vi har fået mange gode informationer.
2: Ja.
0: Og så er det bare om at skrive dem ned, eller gå på nettet og finde dem.
3: Jeg synes også, noget af det, der er vigtigt, det er, at man ligesom siger, nu er vi jo ældre her, men der er jo små børn, der har det. Ikke?
0: Mm. Ja.
3: Og der kan det jo være svært at være børnefamilier
2: mm. ja,
3: og skal aflevere dit barn i institution, for det er jo ikke alle steder, der er lige nej. Meget støtte omkring sådan nogle børn.
0: Nej, og et sygt barn i familien, det gør jo, at det er dem, man følger, og de andre bliver efterladt ja. Mange gange.
4: Ja. Ja, og det er jo noget af det, som en af mine kolleger har set og netop oprettet, noget, der hedder Børn som Pårørende, som jo ja. Netop er en støttegruppe til de her børn, der er pårørende
0: ja.
4: Til enten deres søskende eller forældre, der har diabetes, ja. For netop at møde andre børn, der har det på samme måde.
0: Ja.
4: Fordi man kan have den der følelse af at være ja. Efterladt.
0: Ja. Jeg synes, der I går ind for mange grene af.
4: Det er jo også en meget bred sygdom. Altså type 1-diabetes og type 2-diabetes ligner jo heller ikke hinanden synderlig meget, men det er jo begge to diabetes. Det er stadig den samme kerne af det her med insulin og blodsukker. Men behandlingsgrupperne, altså helt, det er jo helt fra små børn til, ja. Til resten af livet, jamen det er en enorm bred ja. Arbejdsgruppe
2: og
4: at sidde med.
2: Og det er en folkesygdom.
4: Og det er en folkesygdom.
2: Og den vokser, ja.
3: Altså, jeg talte med en forrige gang, jeg var på Steno, og der var der sådan en lille 2-årig cirka, og de sagde, at de har svært ved at få pigen i institution, fordi der var ikke så mange, der tog at tage
0: hende.
3: Og jeg tænkte, hold da op en problematik.
2: Skal det være nødvendigt, ja.
3: Ja. Og jeg kan da, man kan jo heller ikke aflevere et barn, hvis man ikke ved, at de der ting er bygget op omkring sådan et barn.
0: Nej. Og et barn skal fødes hele dagen jo.
3: Ja.
0: Det kan jo ikke
2: motion er ikke noget problem.
3: Så har du som pårørende ikke et roligt øjeblik.
0: Nej, det kan jeg forestille mig. Ja.
2: Vi vil godt sige tak her fra Rosa og jer, fordi I vil komme i dag og fortælle om at leve med diabetes. Tak til Cecilie Sandberg for Diabetesforeningen. Og tak til Else Marie Petersen og Jørgen Lyng Andersen fra den lokale diabetesforening
1: i
2: Rødovre.
0: Selv tak. Og kan du forklare, hvor vi kan finde udsendelsen for dem, der ikke har fulgt med fra starten? på nettet?
2: Ja, det er jo svært, fordi det er jo ikke sikkert, at den kommer på nettet.
0: Okay.
2: Men jeg vil tro, at vi genudsender den i juli måned. Og ja, der kan man gå ind på rødovrekanalen.dk og okay, læse om, hvad vi genudsender. Sender, hvad vi genudsender.
1: Og det er på den frekvens deroppe, eller hvad stadigvæk?
2: Ja, 105,9, ja, eller på MyTuner, okay, hvor man kan høre den i hele verden. Nu er det tid til dansk. Toppen.
0: Ja.
2: John E. er strandet ude på Amager, fordi de har så meget vejarbejde derude, og det tager så lang tid for ham at køre ind, så vi sætter i gang med en genudsendelse. Tak fordi I kom.
3: Jo, selv tak.
1: Selv tak.

Så er vi gået i gang med programmet, som her på radioen hedder Det er Dansk, og det er jo her, man spiller en masse god danstopmusik, eller i hvert fald musik i danstop-genren. Og her i studiet, ja, der har vi nu Ulf Taube, som passer teknikken, og jeg, det er John E., som sidder her med playlisten. Som sagt, så er det musik i danstop-genren, så kan det samtidig være lidt svært at afgøre, hvad man skal kalde danstop i dag. Det er jo svære begreber, men vi skal have både lidt af det nyere og lidt af det ældre danstop, og vi skal lægge ud her i dag med Candice, for det kan man i hvert fald kalde danstop. Candice, de starter her med Hold Me, og vi skal også høre, Når jeg tænder lys i mørket.

Ja, det var jo som sagt Candice her med, når jeg tænder lys i mørket. Nu her i indledningen, så talte jeg lige lidt omkring danstopmusik, og hvordan man egentlig kunne definere det. Ja, det er jo nok svært at sige, men hvis man nu ser tilbage i tiden, så var der jo danstop i DR, altså i radioen, og det var jo sådan noget musik. Det var blød musik og dejlig ørefaldende musik, og folk kunne rigtig godt lide det program. Det program, det startede i 1968, altså DR's danstop lister. Det var sammen med Jørgen Hjorting. Og en af de kunstnere, som var på noget af det første, det var jo Bjørn Tidemand. Og Bjørn Tidemand, ja, der skete jo det, at her i maj måned 2026, der gik han jo bort. Men jeg synes, at vi skal høre nogle af hans mange store hits. Der er en utallig stor liste at gå i gang med, men en af dem, det var Brænd mine breve. Der var også En lille gylden ring. Dem spiller vi her nu lige om lidt. Rosende rød, min ven, skal vi også høre. Og så tager vi også lige Blå roser og Jeg har boet ved en landevej, og Sig du bliver her til i morgen. En stribe af hans rigtige flotte sange. Men her først Brænd mine breve.

Så hørte vi her en masse dejlige sange fra Bjørn Tidemand. En fantastisk flot, klar, ren stemme og nogle fantastiske sange, synes jeg det er. Bjørn Tidemand, ja, som nævnt, så døde han her i maj måned, 86 år gammel. Så med denne hyldest til Bjørn Tidemand går vi så videre til nogle af de andre kunstnere, vi skal høre her i dag. Vi skal høre nu Tommy Seebach med Hånden på hjertet og Under stjernerne på himlen.

Det var jo Tommy Seebachs Under stjernerne på himlen, vi lige hørte her. Så fandt vi en gammel sang frem her fra Ted Edelman, og den handler om at give en omgang.

Ja, det er jo det her med at give en omgang og få en omgang. Det er jo altid hyggeligt. Nu skal vi høre Alberte. Og hun havde nogle hits her tilbage i starten af 90'erne. Vi skal høre Tænder på et kys, og så den med Chevy 56.

Ja, Albertes afdeling, hvis vi kan kalde det sådan, blev jo her afløst af Claus og Servant, og vi hørte sangen, Du min stjerne, og skulle vi dog ikke lige høre en mere med Claus og Servant, og så kan det blive, Du er den eneste kvinde for mig.

0: Ja, du er den eneste kvinde for mig. Du er.
1: Ja, det var jo Claus og Servants, og vi kan lige nå at høre lidt af en favnfuld røde roser her fra Bjørn og Åk.

Ja, i dag når vi desværre ikke at høre mere af Bjørn Okay, fordi tiden for det her program, den er ved at være brugt op. Så nu skal vi bare sige tak, fordi I lyttede med, og have det rigtig godt, til vi høres ved i næste uge.

0: Nej, det må han ikke.
1: Nej.
0: Men vi sender jo hver dag fra klokken 2 til klokken 18. Og så de fire første dage om ugen, der sender vi til klokken 22 om aftenen. Ja. Så hvis man er på arbejde i dagtimerne, så kan man komme og sende om aftenen.
1: Ja.
0: Og man behøver ikke sende hver uge.
1: Nej.
0: Man kan godt gøre det hver anden uge eller hver fjerde uge.
1: Ja. Det er frivilligt arbejde.
0: Det og det er frivilligt.
1: Det bliver du nødt til at sige.
0: Får vi ingen løn?
1: Nej, vi får ingen løn. Vi får kun tilfredsstillelse.
0: Ja, vi får kun glæden af det, ja.
1: Ja, det er også en god ting.
0: Ja. Jamen. Og glæden ved at formidle bibliotekets flotte aktivitet omkring Rødovredagen. Ja. Og jeres evne til at brede det ud til forskellige organisationer og kommunale institutioner og frivillige foreninger.
1: Det er rigtig rart at møde nogen som jer, der er så engageret.
0: Ja.
2: Jamen det er også dejligt at få lov til at komme her så og fortælle.
0: Ja.
2: Og jeg håber, at I får kapret nogen.
0: Det tror jeg, ja. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er lidt gammeldags at sende radio, men det er det ikke.
1: Nej, det er da dejligt.
0: Det er det samme som med bogen, ikke? Jo. Den kan man heller ikke slå ned.
1: Nej.
0: Du kan heller ikke slå radioen ned.
1: Nej. Og jeg har jo hjemmehjælper, fordi jeg er så gammel. Og når de ser mit musikværelse derhjemme, så siger de, hvad skal du med alt det? Ja. Jamen, jeg laver radio. Hvad gør du?
0: Ja, det.
1: Altså, det kan de slet ikke fatte.
0: Nej.
1: Men for mig er det en livline
0: at
1: komme
0: ud
1: og lave noget og møde andre mennesker og få lov til at interviewe sådan nogen som dig. Det er dagens oplevelse.
2: Jamen, det er så dejligt at høre.
0: Det er jo det, ja. Vi er tæt ved at være ved slutningen.
1: Ja, du siger lige datoen, Rødovredagen.
0: Ja, det gør jeg da.
1: Og så skal vi lige have den der med hjemmesiden, hvad det
0: ja, den skal vi have fat i igen.
2: Skal jeg nævne datoen for dig?
0: Ja, det må du gøre, for jeg sidder og roder rundt i Martin Strids værker. Ja.
2: Lørdag den 6. september kl. 13 til 17.
0: Ja.
2: Op ved Rødovre Rådhusplads og ved Rådhusplænen.
0: Yes.
2: Og så vores hjemmeside på Rødovre Bibliotek, den hedder rdb.dk.
1: Ja. Og der kan man finde?
2: Der kan man finde både adgang til E-regionen, til filmstriben,
0: aktiviteterne
2: til aktiviteterne
0: og
2: på Rødovredagen, men også for hele efteråret.
1: Ja.
2: Og man kan finde, så kan man selvfølgelig også finde, hvis man vil søge efter bøger.
0: Ja.
2: Og ellers er man jo altid velkommen
0: til at
2: komme op på biblioteket.
1: Så skal I er ansat for at hjælpe folk?
2: Ja, det er det, vi er ansat til.
1: Sagt i kort.
0: Det lyder godt.
1: Ja.
0: Tak. Men tak, fordi du ville komme.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Ja, og til lytterne. Tak, fordi I lyttede med.
1: Det var taletimen.
0: Det var taletimen, ja.
1: Og nu skal vi have musik.
0: Ja, dansk pop.
1: Ja, nu har du lært det.
0: Ja, John E.
1: Ja.

0: så højt.
1: Ja.
0: Og udgangspunktet det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med vilje haver.
1: Ja.
0: Så de lader græsset vokse højt og har måske en lille sø. Og der kommer insekter, som aldrig har været der før, besøger dem igen, og som har været der for mange år siden. De dukker op igen og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
1: Ja, det er en rigtig god
0: idé. I Rødovre. Ja. Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
1: Det gør jeg.
0: Ja.
1: Det må jeg sige.
0: Ja. Hvor længe har du været hønseholder?
1: Jamen, jeg har holdt høns siden 1989.
0: Ja.
1: Så det er ret længe.
0: Ja.
1: Men det har også udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år. Og det er det også stadigvæk.
0: Ja.
1: Så, men altså, det startede egentlig lidt tilfældigt, for jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
0: Nej.
1: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, at det kan være, at det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
0: Ja.
1: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så der tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om, den hed Høns til husbehov. Det måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræ Farm. Og der kunne man købe levende høns.
0: Ja.
1: Så der kørte jeg ud og købte to.
0: Hvor langt skulle du ud der?
1: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
0: Ja.
1: Men det var sådan et meget sjovt sted egentlig. Mm-hmm. Men så købte jeg to høns til at starte, høner til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
0: Ja.
1: Men det holdt jeg op med at sige.
0: for ræven var
1: der? For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk, så var hønsene også væk.
0: Ja.
1: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo godt nok.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, at den over, der var en over i Rødovre Gård. Det var jo 10 minutter cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
0: Mm-hmm.
1: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget. Så sagde de, kom ind, vi har brug for unge. Så, men så bliver jeg taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
0: Ja.
1: Og jeg har så endda været formand de sidste 20. Og så
0: dejligt
1: flokken
0: at høre.
1: Formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge til, eller der kommer ingen unge til.
0: Nej.
1: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem kommer der
0: sammen
1: alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
0: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
1: Det er sådan en god kultur omkring, ikke?
0: Ja.
1: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
0: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
1: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
0: Ja.
1: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
0: Ja.
1: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation, og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
0: Ja.
1: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
0: Okay.
1: Så det dukkede en masse op, ikke?
0: Ja.
1: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget.
0: Så det, så det kunne mere end
1: En lige at vise drengene, hvor æggene kom fra. Men det vidste jeg ikke.
0: Nej,
1: og så sådan en københavner.
0: Ja.
1: Pisse mig.
0: Ja, men der mange andre, de ville sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
1: Ja, det kunne man også have gjort, ja. Men hvis jeg skal fortælle om det,
0: det
1: så synes jeg, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner. Ja. Endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane.
0: Okay.
1: Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det regulativ om hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
0: Ja.
1: Så er vi på plads.
0: Ja, der har været jurister til at skrive.
1: Ja, og så det er en sådan flersiders ting, men de vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det er der alle steder, åbenbart. Ikke?
0: Ja.
1: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger, men der må kun være én hane ud af de 10, det er ikke, og det er jo rimelig nok.
2: Ja.
1: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag, og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at, at overholde.
2: Så det vil sige, lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove 2 timer længere.
1: Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
2: Ja,
1: det er jo det, så altså plastik noget, ikke?
2: Ja.
1: Så det giver også mening. Ja. Så står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
2: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur.
1: Ja.
2: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et legehus,
1: så kan man bruge det.
2: Ja, ja.
1: Altså, man kan,
2: altså hønsene er
1: fuldstændig ligeglade. Det skal bare en pind at sidde på om natten.
2: Ja.
1: Og de sætter sig tæt sammen. Ja. Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
2: Så det er ganske få kvadratmeter.
1: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal, en løbegård kalder man det, som muligt.
2: Ja.
1: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres, viser det sig nu. Ja. Ikke?
2: Og hvordan gør man det?
1: Det gør man ved, at man har jo sådan stoltrådsnet rundt om. Ikke?
2: Mm.
1: Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste. Ja. Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindelig hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
2: Okay.
1: Og hive, så der går hul. Altså, de er ikke dumme.
2: Nej.
1: Nej, så jeg har det der minknet rundt om, ikke?
2: Ja.
1: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
2: Ja.
1: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på, ikke?
2: Ja.
1: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
2: En rev?
1: En rev, ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
2: Ja,
1: det må man sige.
2: De
1: det er der i april-maj måned, ikke? Det er særlig slemt.
2: Mm.
1: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
3: Ja.
1: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til sider meget ihærdige, ikke?
2: Har du været i kamp med rævene?
1: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
2: Ja. Ja, og hvad gør du så?
1: Jamen, de er jo gået inden, altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke?
2: Ja.
1: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset, og så det var klokken 9:30 om aftenen, og så var der en, der ringede til mig.
2: Ja.
1: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
2: Nej.
1: Så kan det være, jeg kom ud.
2: Ja.
1: Ja. Så, men det er den ene, ellers har det været tidligt om morgenen, ikke?
2: Ja.
1: Men det er kun nogle få, altså i alle de år, er det 3 gange, der har været en ræv, ikke? Ja. Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt, og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige

0: Så, altså, ja, det kan ikke fra de æg. Ja. Dem kom der ikke kyllinger ud af. Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
1: Ja.
0: Men jeg tror, så, altså, så når der gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
2: Så har de glemt det.
0: Så har de glemt det, tror jeg.
1: Ja. Man siger jo ellers, høns er kloge.
0: Ja. Altså, så er de heller ikke klogere, vel?
1: Nej.
0: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
1: Ja. Men det er jo også en fin egenskab at glemme.
0: De har jo nogle instinkter, ikke?
1: Ja.
0: Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, at der vanker godbid, og så kommer de spændende.
1: Ja.
0: Så også, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, så de også kan få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
2: Ja.
0: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan noget, ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen og rasler lidt med kornet, så kommer de pilende. Det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt.
1: Du har dem ikke gående frit?
0: Altså, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
1: Du kunne godt, ja.
0: Men de skider jo på græsplænen.
1: Ja.
0: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort. Det er rigeligt til.
1: Ja.
0: Så, men man kunne, altså om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke? Hvad man lige... Får lyst til.
1: Nu nævner du ræve.
0: Ja.
1: Men du nævner også rotter.
0: Ja. Altså,
1: og de er jo alle vejen. De er også i Rødovre.
0: Rottesystemet siger, at høns tiltrækker ikke specielt rotter.
1: Nej.
0: Så man behøver ikke at være bange for det.
1: Mm.
0: Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
1: Ja.
0: Og så skal de også, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
1: Ja.
0: De får ud som piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem, så de kan spise. Det kan rotterne ikke komme til.
1: Mm.
0: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården, men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange, en rotte et par gange, ikke? Men det er jo netop, fordi der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe til rottefingerne, ikke?
1: Ja.
0: Og de kommer jo omgående, og så ser de, men det ser jo pænt ud.
2: Ja,
0: det... Og det er jo, når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra, og så skal den finde et sted, og så... graver den lidt, og så tog de livet af den, og så var der ikke mere. Så der var ikke noget med, at det kan vi ikke have eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså, hvis man har et fuglefod og bræt, så falder der jo noget.
2: Det har jeg været udsat for.
0: Ja, det kan man jo ikke.
2: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedhøjde hos mig, så det er noget med 71 eller sådan noget. At de små, korte ben kan tåle, at de hopper derudfra og ned på jorden.
0: Men man forestiller sig, at de kommer op.
1: Ja, kommer de op?
2: Ja, for de kommer op af pinden og så ud af for at komme ind. Men så hopper de ud, og der undrer det mig, at benene ikke knækker. De er jo tynde som tændstikker.
0: Det er lidt ligesom katte, de kan også hoppe højt.
2: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben, synes jeg.
1: Det er jo det.
2: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte jeg, skulle jeg ud og kigge og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet væk.
0: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
1: Nej.
0: Jeg kunne pludselig kunne se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
1: Ja.
0: Og så vidste jeg jo, hvad det var. Så kom han og satte en fælde op. Og så. Ja.
1: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
0: jord. Det kan de.
2: Ja. Jeg har også kun set
0: men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, synes jeg, ikke? Fordi altså, det er der mange, der tror.
1: Altså det, du siger med udkommende.
0: Men rottefingerne siger det i orden. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, ikke?
1: Ja.
0: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
1: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
0: Sådan er det jo.
1: Af vand og fjernvarme og hvad det nu kan være.
0: Og der er de jo nede. Ja,
1: der lever de jo godt og sikkert nede. Ikke?
0: Ja.
2: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal ligge bunker.
1: Ja, hvordan?
0: Jeg har jo den der fodersilo.
1: Ja.
0: Den kan de tage af hele tiden.
1: Ja.
2: Okay.
0: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger. Der findes forskellige typer.
1: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine...
0: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
1: Ja.
0: Dem spiser de ikke for mange af.
1: Nej.
0: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af.
1: Ja.
0: Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede i en blanding er meget værd. Det er den bedste kornblanding.
1: Ja.
0: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
2: No.
0: Det er mere spidst
1: Okay, så det

0: de blive.
1: Så de får ikke mere, før havren er væk. Ja.
0: Nej, okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
1: Ja, men sådan noget elsker de.
0: Ja.
1: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget, kan man slemme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
0: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland, hvor hanen, hvor det første holdt høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
1: Nå, ja.
0: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
1: Nå, gud. Ja. Det lyder dramatisk.
0: Det lyder meget dramatisk, ja.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
0: Ja.
1: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget... Er det godbiderne, vel?
0: Nej.
1: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
0: Ja.
1: Så, altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
0: Det har du ikke oplevet.
1: Der er så mange skrøner, tror jeg.
0: Ja,
1: også, sådan,
0: ja.
1: Ja, hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
0: Ja.
1: Frø og larver og,
0: hvad de kan
1: små
0: finde.
1: Insekter og sådan noget. Ja. Så det er nemt nok.
0: Ja.
1: Nej, men du snakkede også om nu vild med viljehave og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget.
2: Klar.
1: Og så de kloge forskere i klima og fødevarer.
0: Ja.
1: De siger, at hvis man vil være med til en miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
2: Okay.
1: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
0: Ja.
1: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
0: Med høns? Vi håber, at lytterne hører efter nu og skriver ned.
1: Ja. Fordi man kan sige, at hønsene de spiser jo madaffald.
2: Ja.
1: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
0: Ja.
1: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
0: Ja.
1: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Hæ? Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
0: heldigvis.
1: Så der er mere... kødet er lidt fastere,
0: og så
1: er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
0: Ja.
1: Men det smager godt.
0: Måske skulle vi da give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
1: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
1: Men ideen er da god.
0: Der er der folk, der fejrer og
1: der er jo også, altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget i vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
0: Ja.
1: Og hvis hønsene får grønfoder,
0: så
1: bliver blommerne nærmest... orange-gule.
0: Okay.
1: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
0: Okay.
1: Men det gør man ikke her.
0: Nej.
1: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
0: Nej.
1: Vi smider ikke noget, altså, den der grønne bøtte, vi har, det er kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget. Ja.
0: Det
1: er ikke,
0: de spiser altså, hønsene ikke.
1: Nej. De spiser, og de øver det også kannibaler.
0: Ja.
1: Så de piller meget glæde skroget af kylling, for eksempel.
0: Af et stykke kylling.
1: Også fætteren der.
0: Ja, det tænker de ikke på.
1: Nej,
0: de spiser bare.
1: De er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give hønsene råt. Rotkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får, så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
2: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
1: Ja, det gør man, og så og ligger så det lige et par dage i køleskabet.
2: Ja, det skulle jeg til at sige.
1: Har det en tanke, når så ud til hønsen med det, ikke?
2: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så på dage efter, så tænker nu fik jeg ikke spist det.
1: Så gider man ikke at spise det.
0: Så går der 3 dage, så siger man, nej, nu er det for gammelt.
1: Så det er hønsene rigtig gode til.
0: Og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
1: Og jeg synes også, at jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, at så er den blevet frodet.
0: Ja.
1: Det er helt tydeligt smad og god gødning, siger Jørgen Ryge også.
0: Ja, ja, fint.
2: Ja, det er også rigtigt.
1: Så, og, så, og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
2: Jamen det er altså, klart, det kan man altid gerne. Blive
1: de kommer, kommer de og spørger de efter, det. Hvis de først har fået det.
0: Ja.
1: Ej, så det er godt. Ja.
0: Hvor godt. Men, men nu hentede du høns ude på Amager.
1: Ja.
0: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op. Hvor henter man så hønsene?
1: Nu, nu om dagen findes der jo internettet.
0: Ja.
1: Altså det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt. Ja. Ikke? Hvis man er på det, der hedder Facebook, så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook, ikke? Hvor der er sådan interessefællesskaber. Ja. Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
2: Der er mange variationer.
1: Ja, ja, det er der. Og Den Blå Avis kan man også finde levende høns.
0: Ja.
1: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte. Ja. Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub og høre. Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer. Dem, man ser på film, og som, som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien, som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi i den første generation lægger de så flere æg.
0: Ja.
1: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen.
0: Ja.
1: Og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen slidt op. Så er de slidt op, ikke? Ja. Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare, at hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne magen til.
0: Ja.
1: Fordi så, så er deres afstamning sådan, ikke?
0: Ja.
1: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, at jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, de er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
0: Ja.
1: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber. Og så kan man se medlemslister og sådan noget. Ikke?
0: Og kontakte dem.
1: Ja, ja. Ja. Men ellers, face, altså, hjem, hvad hedder det, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google høns til salg, altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det tror jeg sikkert på,
0: man gøre,
1: kan.
0: Og,
1: helt sikkert.
0: Ja, ja. Er det dyrt at købe?
1: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
0: Okay.
2: Hvad er uforskammet?
1: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
0: Ja.
1: Altså det er den jo spist for. Ja, jeg sagt, ikke? Hvis man tager på ud, jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan steder. Der koster sådan en racehøne 500 euro.
0: Okay.
2: Okay. Altså, der er der forskel.
1: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
0: Ja.
1: Men
0: men man kan godt være heldig at få en
1: altså billig. Det behøver ikke at koste en formue, hvis man, specielt når man vil starte.
0: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
1: Altså, jeg synes på en måde, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre, ikke?
0: Ja.
1: En 3-4 stykker til sådan en familie med to børn. Mm-hmm. De lægger jo rigeligt æg, men så får man ægne med det samme.
0: Ja.
1: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
0: Ja.
1: Ikke også, hvis man har en skrukøn, det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane, så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo. Altså, de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye. Ikke?
0: Ja.
1: Det har jeg gjort mange gange.
0: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
1: Det kan de slet ikke se.
0: Det kan de slet ikke se.
1: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke? Og så, altså, det er de ligeglade med.
0: Ja.
1: De kan heller ikke tælle.
2: Altså, så man, om de pludselig får flere børn.
0: Nej, om der pludselig kommer et barn med fra eller til.
1: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
0: Mm.
1: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
0: Ja.
1: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghøns, der ruger. Fordi i industrien har man altså brugt store høns jo, for at få store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruede igennem mere end 100 år.
0: Ja.
1: Så der er ikke ret mange store høns, der ruger mere. Det hænder. Altså, hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
0: Ja, ja.
1: Men der er nogle typer dværghøns, som ruger helt, altså hvert forår, ikke?
0: Men du har en speciel raser, du er glad for.
1: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
0: Silkehøns, ja.
1: Og de ligner sådan lidt angora-kaniner i pelsen.
2: De er flotte, ikke?
0: Jeg var lige ved at sige perlehøns, men det er det.
1: Nej, uha. Perlehøns er noget helt andet.
0: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
1: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt rovillige.
0: Ja.
1: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er det lige et par silkehøns gående.
0: Mm.
1: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem ind under silkehønsene. Ja. Okay. Så de er meget, men der er også nogle...
0: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
1: Jamen, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
0: Ja.
1: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
0: Ja.
1: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
0: Ja.
1: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
0: og du
1: nogen
0: vidste
1: før.
0: Ikke, du vidste ikke, hvordan de opførte
1: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg jo så ud af.
0: Ja.
1: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hund og katte, der kan man have favoritraser, og det er jo helt accepteret, ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
0: Ja.
1: Men de har faktisk forskellige temperamenter, nogle af de der raser, hvor silkehønse flyver jo heller ikke overhovedet.
0: Nej.
1: Altså, de kan godt baske med vingerne.
0: De går omkring,
1: og så kan de lige... De sover endda på gulvet.
0: Ja.
1: Altså, de hopper ikke op på en pind.
0: På en pind, nej.
1: Hvorimod sådan store, glatte... Hvis hønsene er glatte, så kan de også... Så de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
0: Ja.
1: Så kan de godt flyve op på pindene og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
2: Ja.
1: Så, men det er... Ja, ja.
0: Men du siger, der er forskel på temperamentet på... høns. Hvordan,
1: der
0: kan
1: nogen,
0: du mærke
1: altså, der er nogle høns, som er meget hvor rasen er meget tillidsfuld.
0: Ja.
1: Altså silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
0: Ja, de vil også
1: de er også meget, de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
0: Ja.
2: Så. Jeg er mere nervøse.
1: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget, ikke? Så.
0: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, at der er forskel på temperamenterne.
1: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
0: Ja.
1: Det er sådan en tommefingerregel.
0: Ja.
1: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
0: Mm-hmm.
1: Så
2: kan
1: men
2: man
1: altså,
2: få
1: jeg
2: glæde
1: synes,
2: af dem.
1: Find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
2: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
1: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige... Nu med internet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
0: Jo.
1: De synes, de kan se det hele på YouTube.
0: Ja, det kan de også
1: men,
0: meget.
1: Men jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
0: Ja.
1: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men, men det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse til...
0: Men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
1: Nå ja,
0: nu er det jo godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og sidder inde og hygger sig. Men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
1: Ja.
0: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte. Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
1: Jo.
0: Det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
1: Ja.
0: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
1: Ja.
0: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
1: Det synes jeg.
0: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
1: Nej.
0: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
1: Og det, altså det,
0: og det skal være hegnet ind.
1: Ja, og den fodersammensætning, de får jo heller ikke indviklet.
0: Nej.
1: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det, så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
0: Ja.
1: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
0: Ja.
1: Børn men synes, det er vildt spændende.
0: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. osv. Hvad sagde dine børn til det?
1: Jamen, de synes, det var spændende.
0: Ja.
1: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.
0: Ja.
1: Og de har også, og nu er det jo børnebørn,
0: ja,
1: som alle sammen har været med til.
0: Og de er lige så glade for det.
1: Og de vil
0: for
1: gerne, altså fordi netop, hvis, når de kommer, så kan de få sådan en lille spand med korn, og så drysse hen, og ja, så kommer hønsene pilende,
0: ja,
1: og så kommer de jo hen og vil spise og sådan noget, ja, ikke? Og så når de skal se, om der er æg.
0: Ja.
1: Så altså, hjemme hos os er æggesnaps en stor ting.
2: Ja, det er klart.
1: Fordi vi ved, det er gode sunde æg.
0: Mm. Ja.
1: Og så... Det kan man jo hurtigt lave. Ja. Det er mere besværligt at bage og sådan noget. Ja. Men skal vi ikke lave æggesnaps i dag?
0: Æggesnaps,
1: eller om
0: godt
1: sommeren koldskål
0: er
1: den rigtige slags. Så det er meget...
0: Ej, hvor godt at høre.
1: Ja. Ja, ja.
2: Men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
1: Har det?
2: Ja. Høns ser blandt andet bedre end menneske.
1: Nå, ja, ja.
2: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
1: Nej.
2: Og så kan de se ultraviolet lys meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen. Den opdager lyset før os andre.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Det sker.
2: Og derfor er den jo upopulær, må ikke lukkes ud før klokken 8 om morgenen.
0: Ja.
1: Men det kommer også, altså, det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
2: Ja, nogen synes det er hyggeligt,
1: altså,
2: andre synes
1: langt de fleste synes det er hyggeligt, men der er også, der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset, kom bagboen op på en stige hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede.
0: Ja.
1: Altså, inden det altså, han er ikke god at have det.
0: Nej.
1: Så det var, men altså, den...
0: Men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen, eller vil lære at leve med, hvis så toget kører forbi, og vi bor tæt på, ikke?
2: Ja, men hanegal, det må man kunne holde
0: det må man kunne holde ud.
1: Det synes jeg jo. Men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
2: Ja, det betyder også noget.
1: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
0: Nej.
1: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
0: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
1: hvis
0: galer?
1: Hvis den så galer hele tiden, så bliver den et hoved kortere.
0: Ja.
1: Og så får man en anden.
2: Ikke?
1: Altså, sådan
2: er
1: kan man
2: problemet, ikke?
1: Godt regulere det, ikke?
0: Ja.
1: Så jeg har nu ikke, altså, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galet.
0: Mm-hmm. Ja, det blev for
1: og
0: meget.
1: Og det, synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, så jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
0: Ja.
1: Og så må det være kort proces.
0: Ja.
1: Altså, det synes jeg.
0: Ja. Af med hovedet.
1: Så, men Men i det store hele er det, de galer der om formiddagen, når de bliver lukket ud, ikke? Og så er det sådan, får de et anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklig kyl. Det er sådan en serie.
0: Ja.
1: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
0: Og så kan de få en raptus igen.
1: Ja. Ja. Så, sådan er det.
0: Men altså, man ved, hvad det er jo.
1: Ja,
0: Og du ved, det holder op
1: altså
0: igen.
1: Hunde, der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de er ude i haven.
2: Ja, det er der. Og det er sådan, der er stor plage.
1: Og sådan er det jo også, ikke?
2: Ja, altså, og de gør
1: det er tilladt at være mere irriteret over haner, end så meget
2: det
1: andet.
2: Det er jo noget røv, fordi det er sådan en der være med en hund, der står hver gang, der går nogen forbi ude på stien, ikke?
1: Men sådan er det.
2: Ja.
0: Så står der det med
1: det
0: de
1: noget,
0: gode
1: har skrevet
0: råd.
1: Det?
0: Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale med.
1: Nå, okay.
0: Høns underviser hinanden?
1: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
0: Ja.
1: Og det er det der med hakkeorden.
0: Hakkeorden, ja.
1: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
0: Mm-hmm.
1: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
0: Ja.
1: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
0: Ja.
1: Det kan de godt finde ud af.
0: Det kan de godt finde ud af, ja.
1: Og altså, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsens sans. Så han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget som helst. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
0: Ja.
1: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
0: Ja.
1: De har forskellige lyde,
2: okay.
1: Det kan give, ikke?
0: Ja.
1: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den kluk på en bestemt måde, og så kommer hønerne
0: og kom hen og se, hvad jeg har
1: så de
0: fundet
1: kan godt
0: til,
1: kommunikere
0: så
1: på et eller andet plan.
0: Med
1: ja, på et andet plan kan de godt, ikke?
2: Ja. Det lyder sjovt.
1: Ja. Ja.
0: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
1: egentlig, altså man
0: altså,
1: mener...
0: Vi er begyndt i Danmark... Er det jernalderen?
1: Ja, det er længe siden i hvert fald.
0: Det er længe siden, ikke?
1: Men,
0: før vores tid.
1: Altså fra Østen.
0: Ja.
1: I Indien er der stadigvæk urhøns junglehøns kalder man dem. Ja. Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have. Ja. Det er så nogle små spinkle nogen, med, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra. Mm. Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
0: Ja.
1: Også op, hvor det er i Sahara og i op i nu, altså på Svalbard og sådan nogle steder er der ja. Høns, ikke, som kan, som har, ja. Har hvor de så er udvandret.
0: Men man mener jo også, at de stammer tilbage, ja. Stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det har jeg læst mig
1: nå,
0: til.
1: Okay.
0: Men altså, der kan
1: fugle.
0: Også...
1: Der, man mener jo, der er nogle af dinosaurerne, der ja. Har været fugle. Ikke? Ja. Men selve det med hønsene ja. Skulle være de der fra Indien fra for okay. 4.000 år siden ja, ja. Eller et eller andet. Ja. Ikke, hvor meget det nu har været.
0: Interessant.
1: Så.
0: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
1: Ja, okay.
0: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er også lige meget. Ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
1: Ja.
0: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
1: alle steder.
0: Ja, ja. Nærmest ja. Angreb en for at få... Ja.
2: Så er det jo en ja. Plage, så det er jo ikke nogen fornøjelse.
1: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
0: Okay.
1: Fordi det ligger så isoleret,
0: ja.
1: At så er der kommet, de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet ja. Deres egen race.
0: Kultur,
1: hvis man,
0: kultur
1: og race, hvis man kan sige ja. Det sådan. Ja. Ikke?
0: Ja. Hvad kom først, hønen eller ikke?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
0: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
1: altså,
0: for...
1: Hos mig, der kommer ægget jo først. Må man sige. Ja. Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
0: Nej, det er også rigtigt.
1: Så.
0: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra ja. Dinosaur-tiden.
1: Ja, ja, det er også rigtigt. Der er jo okay. i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende
0: ja.
1: Forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det. Ja. Ja. Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har... Når jeg sådan har dyrket.
2: Det
1: men
2: jeg ikke ved, ind i din dagligdag.
1: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
0: Ja.
1: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, er Marco Polo. Og ja. Det var jo sådan 1300-1400-tallet. Ja. Han har set dem i Østen.
0: Okay.
1: Han tog ikke nogen med hjem, men
0: nej,
1: han kom hjem
0: og beskrev, dem.
1: Og beskrev ja. Netop de der løse, pjusklignende dun, de ja. Har. Ikke?
0: Ja. Ej, hvor fint.
1: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden,
0: ja.
1: At de har eksisteret.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
1: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
0: Mm.
1: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
0: Ja.
1: Altså, uvidst af hvilken grund, så ligger de bare.
0: Ja.
1: Og så er de døde efter ja. Sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
2: Ja.
1: Og så begynder det, så begynder at gå nedad, ikke?
0: Ja.
1: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg afliver høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig. Ikke?
0: Ja.
1: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke ligger ikke mere.
0: Ja.
1: Men de er meget søde. Ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
2: Så er de lov til at leve.
1: Ja. Ja. Så.
0: Hvordan er det at aflive en høne?
1: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
0: Ja.
1: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
0: Ja.
2: Trængte du til noget, der styrker?
1: Ja, jeg stod der ja. Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
0: Ja.
1: Altså, flere hundrede haner i tidens
0: løb. Men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling? Altså, om det er kyllingen er en hane eller ja. En høne?
1: De forskellige racer har lidt... Altså, der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
0: Ja.
1: Og silkehøns er meget sene,
0: ja.
1: Så de er faktisk 5 måneder før.
0: Så du skal vente nogle måneder?
1: Ja, ja. Før med sikkerhed, og så begynder de at gale jo.
0: Ja.
2: Så
1: er der ikke så meget.
0: Det skulle de aldrig have gjort.
1: Nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
0: Ja.
1: Så,
0: ja.
1: Så det har jeg vendet mig til.
0: Kan man have 2 haner gående?
1: Hvis de vokser op sammen.
0: Ja.
1: Altså hvis de får samme kuld, kan man godt.
0: Ja.
1: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
0: Ja.
1: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
0: Det læste vi os også til,
1: ja, okay.
0: at overhanen har så lov til at befrugte den bedste høne.
1: Det vil
0: høne.
1: De helst, ja. Ja.
0: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til at befrugte længere nede i rangstigen.
1: Det kan godt være. Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke, jeg har jo ikke kunnet se det, men jeg havde jo altså i de år, hvor jeg udstillede,
0: ja.
1: Der, altså netop, de falder jo samtidig om og dør.
0: Ja.
1: Der havde jeg 2 haner.
0: Ja.
1: En lang årrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
0: Ja.
1: Altså galer de jo lidt samtidig.
0: Ja.
1: Sådan hvis den ene starter, så galer
0: den anden. Så hjælper de hinanden med at gale.
1: Ja, så det er ikke sådan, at så galer den ene, og så går der en halv time, så galer den anden. Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at der, nu har jeg kun én tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
0: periode... Hvorfor begyndte du at udstille?
1: Jamen det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
0: Ja.
1: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
0: Ja.
1: Altså, så, sådan er det bare.
0: Mm.
1: Altså, klubberne... Og der findes tre i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Ammerland Fjerkræavlerforening, okay. Som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokalklub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
0: Yeah.
1: Og de tre klubber, vi, det er jo de samme mennesker, der er med dem, ikke? Men vi holdt en københavnerudstilling om, ja, hvornår var det? I november eller et eller andet. I mange år, op på Mørkhøj Skole.
0: Mm-hmm.
1: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
0: Yeah.
1: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
0: så er det
1: mange bukke og bunde og buer og sådan noget, der skal sættes op, og de skal organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Og det er vi ikke nok til mere.
0: Nej.
1: Men der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning, mm-hmm. fra hovedforeningen, og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
0: Ja.
1: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyntehold, ikke?
0: Ja.
1: Så der, man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger,
0: ja.
1: Som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder. Den hedder racefjerkræ.dk.
0: Ja.
1: Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske, ikke?
2: Mm-hmm. Ja,
1: og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er.
0: Mm-hmm.
1: Så kan man også hurtigt se,
0: og gode råd,
1: hvor mange. Og så der kan man kontakte nogen.
0: Ja.
1: Altså det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, eller om de kommer og se, eller om jeg vil komme op og se deres hønsegård, om den var god nok og sådan. Altså,
2: jamen hvis også man står som nybegynder,
1: ja.
2: Og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
1: Det er dejligt.
2: Hvordan takter du det? Hvordan kan jeg komme i gang?
1: Man kan se, at mit telefonnummer er jo på krak.
0: Ja.
1: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde, skrive til mig
0: en besked til dig.
1: Jeg er ikke verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, jeg skal huske at kigge. Ikke?
0: Ja.
1: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i krak, og jeg snakker meget gerne med folk. Ja. Altså.
0: Lisbeth Bremhold, du kom hurtigt om ved det, du sagde, du havde lavet en pjece.
1: Jamen, jeg nåede næsten ikke til det, vel?
0: Nej.
1: den er lavet for nogle år siden, men
0: ja.
1: Fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
0: Mm.
2: Ja.
1: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
0: Ja, ja, ja.
1: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
2: Ja.
1: Og hvad gør man så? Ja. Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
0: Ja, det er meget.
1: Men altså, det er
0: flot og indbyden. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men...
1: Nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
0: Oh.
1: Så hun har stået for... Jeg har fundet billederne, men så har hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn pjæse.
0: Jeg ville have
1: lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning, men de har jo lukket i juli måned.
0: Det er rigtigt.
1: Fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunke. Og jeg kan også lægge nogle stykker her.
0: Det må du meget
1: gerne. Hvis nogen
0: gerne.
1: Skulle få lyst
0: gerne.
1: Til at hente det.
0: Og hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annexbiblioteket i morgen.
1: Nå, det kunne da være fint.
0: Ude i Islev og lægge noget der.
1: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart. Ja.
1: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den. Ikke?
0: Gerne.
1: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
2: Nej.
1: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende.
0: Mm-hmm.
1: Og kan høre det i
2: haven. Hvem har ikke brug for det?
1: Sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
0: Ja.
1: Altså netop børn er... Synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
0: Jo.
1: Altså,
0: ja.
2: Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
1: Overhovedet ikke, vel?
2: Nej.
1: Så på den måde...
0: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene.
2: Nej.
1: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inde, så man kan, man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
1: Så de har ikke chance for at,
0: nej,
1: at undslippe,
0: de har ikke
1: hvis
0: de har
1: der er børnefinder, der
0: nej,
1: vil
0: nej, jeg kan se, der er en lille dreng der, der har en kylling på fingeren.
1: Mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... I mange år udstilling på Allersvile Planteskole.
0: Mm-hmm.
1: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i bordhøjde,
2: oh, yeah.
1: som man kunne få lov at holde.
0: Ja.
1: Under en varme lampe, ikke? Ja. Så kunne man, vi tog vi dem op
0: så
1: til.
0: Så tog dem ud til børnene, så, ja.
1: Og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
0: Ja.
1: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
0: Mm-hmm.
1: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
2: Ja. Ja.
1: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter.
0: Ja.
1: Til daglig.
0: Ja.
1: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, ja. Det er slet ikke noget, man gør hver dag.
0: Hvor tid skal man rense et hønsehus?
1: Om vinteren er de jo mere inde,
0: ja.
1: Og de følger lyset, ikke?
0: Mm.
1: Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
0: Ja.
1: Hver 14. dag.
0: Mm.
1: Og så om sommeren er det, hvad, gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
0: Ja.
1: Så det er ikke, men der er nogen, der gør det hver dag.
0: Ja.
1: Og det har jeg da stor respekt for.
0: Ja, det må vi da sige ja til.
1: Så det da, altså man kan bruge al den tid, man vil.
0: Ja.
1: Men hvis man har travlt en periode, så
0: gør det.
1: Er det ikke noget, der tager så meget tid?
0: Nej.
1: Ja, ja. Så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega.
0: Mm-hmm.
1: Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholdere i alle størrelser.
0: Ja.
1: Man har en sådan til 10 liter eller noget, så kan de jo holde sig en weekend.
0: Ja.
1: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
0: Ja.
1: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
0: Ja.
1: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
0: Ja.
1: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
0: ja.
1: Men de får jo også ægne.
0: Ja.
1: Og de skal ikke mue ud, jo.
0: Nej,
1: vel?
0: De skal bare sørge for mad.
1: Så hvis bare folk er hjemme,
0: ja.
1: Så har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
2: Nej.
1: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse at gå på biblioteket og finde nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
0: Ja.
1: Det er en god idé.
2: Så, en flot brochure i hvert fald.
1: Jeg er selv meget glad for den.
0: Ja.
1: Så, ja, ja. Så, men nu må vi se. Jeg har...
0: Du holder også foredrag om det at have høns.
1: Ja, men det er mest...
0: Jeg
1: har ikke gjort det andre steder, egentlig. Men jeg gør det i klubben.
0: Ja.
1: Fordi så... nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... Vi har høns, de fleste af os, stadigvæk. Men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
0: Mm-hmm.
1: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de små.
0: Er små, ja.
1: Og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
0: Ja.
1: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem.
0: Okay.
1: Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
0: Den er den dato, ja.
1: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
0: Nej.
1: Men det der er også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
0: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte fra dyr til dyr.
1: Sikkert, ja, helt sikkert. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle Disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget.
0: Ja.
1: Det gør man så. Det er så væk. Så. Men. Ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge. Ligesom alle
1: andre
2: dyr.
1: Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har også været en slags fugleinfluenza i virkeligheden, ikke? Viser det sig?
0: Ja.
1: Også det der i omkring 1919, og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
0: Ja.
1: Det var en slags fugleinfluenza.
0: Okay.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så, og corona var jo også, det hedder også et eller andet.
0: Ja, det kommer også fra nogle dyr.
1: Så et eller andet, ikke?
0: Selvom vi ikke ved,
1: så, nej.
0: Præcis hvorfra.
1: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høns, store høns og dværge.
0: Ja.
1: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
0: Ja.
1: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. For de skal jo kunne ernære en kylling.
0: Ja.
1: Så er der mere hvide på de store æg.
0: Ja.
1: Så det er ikke helt mæntigt, vel? Men jeg synes, i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
0: Ja.
1: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
0: Ja. Så det er en god idé at starte med dværghøns.
1: Det kunne det absolut
0: kunne det være,
1: ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold synes du, det er praktisk?
1: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
0: Ja.
1: Og det, men det
0: startede
1: er også,
0: du også med det? Nej, du startede med to.
1: Jeg startede kun med to. Ja,
0: ja.
1: Det var inden jeg vidste noget som helst om det. Ikke?
0: Ja.
1: Og så fik jeg de der tre silkehøns tilfældigt.
0: Ja.
1: Og så pludselig så skete der noget, ikke? Ja. Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så et kyllingehold eller to, ikke? Så det er sådan meget. Jeg har også en pæn stor have.
0: Så det, ja. Der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, ja. Det passer egentlig meget godt.
1: Ja, altså det, den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der borker sig.
0: Ja.
1: Altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
0: Ja.
1: Men jeg havde så to,
0: ja.
1: Så længe det gik, og det gik.
0: Ja.
1: Altså, så det er jo...
2: Indtil der bliver klaget over
1: det. Ja, hvis der er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det er så i orden, ja, så har jeg kun en hane fra i morgen.
0: Sket og sket, ja.
1: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget. Ja. Og det kan også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
0: Ja, hvad det kan ryge en hane.
1: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordne ret sig efter, ikke?
0: Så hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end to?
1: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker
0: ja.
1: Passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med
0: familie.
1: Et par børn.
0: Ja, ja.
1: Så er der masser af æg.
0: Ja.
1: Også sikkert til at give væk.
2: Ja.
1: Så om, det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
2: Mm. Det er der også de ligger, har jeg læst, om til ca. 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
1: Nej, men altså... Mine lægger ikke 300.
2: No.
1: De lægger 180 cirka.
2: Okay, ja.
1: Altså, der er lidt forskel på. Ja. Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
2: Mm. Ja.
1: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
1: Det er åbenbart ikke så sundt.
0: Men de slider dem jo op.
1: Ja, det siger man.
0: Ja.
1: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
0: Ja, hvad tænker du om det?
1: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
0: Ja.
1: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
0: Nej,
2: nej, så er
1: det
2: ikke
1: sjovt. Man kan jo få høns
0: men du kan høre økologiske
1: fra man kan få
0: æg
1: fra økologiske høns, ikke?
0: Ja.
1: Men de går 5.000 i en stor lade.
0: Ja.
1: Altså, hvad
2: økologi er
1: de kan komme ud og spise græs,
0: ja.
1: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Men der er jo ikke meget økologi over.
0: Nej.
1: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
0: Nej.
1: Så der er ikke...
0: Det er ikke
1: altså,
0: noget,
1: høns er flokdyr,
0: det er ikke noget glad hønseliv.
1: Ikke, hvis vi sådan...
2: Ej.
1: Sorterer det helt, vel?
0: Ja.
1: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de... Altså... De trives, jo på, de trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Så, ja.
0: Hakker de hinanden?
1: Altså, det er jo... En af, noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
0: Ja.
1: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
0: okay.
1: Som sorterer, om det den næbet får fat i, om det er noget, den kan spise
0: kan
1: eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: det
1: bløder.
2: Så er det jo ondt at klippe det næb.
1: Ja, det er
0: ja.
1: Da. Altså, efter sigende skulle det give store smerter at mangle næbspidsen.
2: Ja. Og det lyder vildt.
1: Det er ligesom halekupering på små grise.
0: Ja, det er også.
2: Ja.
1: Så altså,
2: det er mad,
1: madproduktionen er... Ukendt for mange, ikke? Og men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
0: vart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
2: Nej. Så har man mere sympati for...
1: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere
1: det kan man glæde sig over, ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
0: Ja.
1: Ja, ja.
2: Det er interessant at høre om, synes jeg.
0: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har et æg i meget lang holdbarhed.
2: Ja.
1: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle. Det
0: ja.
1: Andre steder i Europa, der står de
0: der
1: bare
0: står de frit fremme.
1: Rundt, og de kan også, altså de kan stå nemt en måned
0: ja.
1: På køkkenbordet, ja. Uden at man overhovedet kan.
2: Ja.
1: De bliver lidt fladere i spændstigheden
0: ja.
1: Efterhånden, som de bliver ældre.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: men der går
0: ja, ja.
1: Meget lang tid, før de rådner.
0: Ja.
2: Ja, det er egentlig sjældent, man hører om en rådne del.
1: Nej, nej.
0: Og så når man køber æg i dag, så står der... med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger jeg ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
1: Ja,
0: altså.
1: Ja. Det bliver heller ikke... Altså, det er lidt viden, der gør forskellen.
0: Ja.
1: Blommerne er stort,
0: blommerne er stort set
1: fordi
0: store.
1: De skal kunne føde en,
2: ja. En kylling.
1: Dannelsen af en kylling.
0: Men nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
1: Jamen, den har en masse proteiner.
0: Ja.
1: Altså, der, viden er også sund.
0: Ja.
1: Men det er fortrinsvis blommen, der... Der
0: som danner
1: kylling,
0: en kylling.
1: Den, altså viden er også spist, når kyllingen er færdig.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så jeg ved ikke.
2: Så man banker på og vil ud.
0: Når man banker
2: og
0: der på og vil ud, så er den spist op.
1: Der er jo også nogle, altså sådan, dem der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
1: Fordi dem er der, der er 40 der forskellige slags proteiner i viden,
0: ja.
1: Ikke? Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
0: Nej.
1: Det, der til gengæld ingen fedt i, det er der jo i blommen.
0: Ja.
1: Så, men altså, hvis, netop hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtet æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
0: Ja.
1: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
0: Nej.
1: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
0: Ja.
1: Men efter 21 dage, så kan de, så laver de et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
0: Ja.
1: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
0: Ja.
1: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
0: Ja, og hygge
1: sig. Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
0: Ja.
1: Men så begynder de at pile rundt.
0: Ja.
1: Og så, altså, selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
0: Ja.
1: Og det er så søde. Al den der aktivitet piler frem og tilbage, og efter hinanden, og hugger maden fra hinanden, og hønemor brok brok og passer på dem og sådan noget.
0: Ja.
1: Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
0: Men du kan også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
1: Man kan have en rugemaskine.
0: Du kan have en rugemaskine, ja.
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
1: Altså, det er jo mest netop raceopdrættere, der har det, ikke?
2: Ja.
1: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne jeg, hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner, og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
0: Nej, hvor fint.
1: Han er desværre ikke høns mere, så.
0: Nej.
1: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
0: Ja.
2: Men det lyder så hyggeligt, det der med silkehøns.
1: Ja, men de er også kære.
2: Ja.
1: De er også kære.
2: Det
1: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke meget.
1: Så de var også meget, meget nuttede.
0: Kan man spise dem?
1: Det kan man sagtens.
0: Ja.
1: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte.
0: Ja.
1: Altså, kødbenene er sorte.
2: Ja.
1: Og huden er sort.
0: Ja.
1: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskin. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
0: Ja.
1: Men det smager fuldstændig ligesom...
0: Som alt andet kyllingekød.
1: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
0: Ja.
1: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo meget godt.
1: Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
0: Ja.
1: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges, hvis ikke klapperslange.
0: Hvis ikke du har en klapperslange.
2: Nej. Altså vil jeg også foretrække det.
1: Ja. Ja. Så det kunne man
2: godt.
1: Men jeg har også, jeg har jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting, en på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjælp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom man over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
0: Ja.
1: Så sagde jeg, jo, men det kan jeg da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
2: Ja.
1: Altså, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
0: Nej.
1: Nå, okay. Jeg slev øksen.
0: Ja.
1: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem.
0: Ja. Så vingerne, om hovedet på
1: dem. Vingerne, så man holder fast på, altså, så det ikke blaffer.
0: Ja.
1: Og så have en spand stående ved siden af,
0: så
1: lige at proppe ned i, når hovedet er af. Ikke?
0: Ja.
1: Sådan at det er meget lidt blodigt.
0: Ja.
1: Men jeg havde håndklæde og spand og hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne, så det var også netop om, at det
0: sådan,
1: så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
0: Ja.
1: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
0: De vil gerne
2: se det.
0: Ja.
1: Og så sagde jeg, nej.
0: Så det blev en helt forestilling.
2: Men det hele gik godt.
1: Det hele gik godt.
0: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
1: Ja, man slår dem først til hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Og så ligger de.
0: Ja.
1: Og så er det, det jo
0: er. Og så er de bedøvet.
1: Og så netop, hvis man så, hvis det er store høn, som man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
0: Ja.
1: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
1: Men altså, jeg fik det, vi fik det, så blev inviteret til Coco Wang senere.
2: Bagefter.
1: Ja, det var meget godt.
0: Tak for den historie også, Lisbeth.
1: Ja, ja.
0: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
1: Ja, men det var
0: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
0: Tak skal du have, og held og lykke med dine silkehøns.
3: Det er jo lidt et råd, men også en ros i at gøre mere af det. At jeg ved, at ja, vores facilitator, hedder det, vores Eva.
2: Ja, altså Eva.
3: Vores Eva. Mm. Hun skal til at arbejde med at lave sådan nogle dage, hvor repræsentanter fra de forskellige folkeskoler i sådan et stort kommunalt ungeklimaråd mødes nogle gange og snakker om klima, hvor man igen meget let, altså man skal ikke til at opsøge noget selv, man skal bare sige ja tak, når der kommer nogen fra skolen og spørger, om man vil være med. Mm. For nogle unge til at mødes. At det med at vise, at der er nogen, der har taget initiativet, og man, at det skal ligesom være let at sige ja tak, og blive en del af det.
2: Og det er jo faktisk en ny måde at lave unge klimaråd og få det ud.
3: Mm.
2: Ja. Og det er fra næste år igen.
3: Ja.
2: Ja. Og så er der det, jeg synes, der er allervigtigst af spørgsmålene. Og det er faktisk, hvad råd I har til andre, der gerne vil være med til at gøre en forskel. Kan de være med hos jer? Hvad skal de gøre?
3: Ja. Ja, man kan absolut godt blive en del af unge klimarådet i hvert fald, hvis man er mellem de er 13 og 25 år og gerne vil gøre noget, eller bare komme og møde os og se, hvem vi er, og se, om det er, hvis man er interesseret på nogen måde. Der ligger inde på Rødovre Kommunes hjemmeside, er der en fane, der hedder Rødovre Unge Klimaråd. Det kommer også frem, hvis man bare googler det. Mm. Hvor man kan skrive en lille formular med sit navn og sin telefonnummer, tror jeg det er. Og så kan man få information om, hvornår vi mødes næste gang.
2: Mm.
3: Så kan man komme med. Det er fuldstændig uforpligtende. Der er ikke nogen, der forventer så meget.
2: Så det er det bedste råd, det er de kan komme med i jeres spil. Det synes ja, jeg er et godt råd.
3: Godt råd.
2: Ja.
3: Vi synes i hvert fald, at det er rigtig fedt, de vil gøre.
2: Ja.
3: Men jeres andet råd er, opsøg det lidt, fordi der er rigtig mange fede initiativer i Rødovre, faktisk. Og hvis man kan finde det, og hvis der er, for eksempel kom forbi på loppemarkedet den 16. august, mød nogle af de grønne organisationer, der kommer og fortæller om, hvor fede de er, og
2: Det er nemlig et godt råd, når nu I samler forskellige foreninger. Det med den 16. august, det er i hvert fald til at forholde sig til. Ikke?
3: Yeah.
2: Ja, så med de ord, mød op den 16. august, så vil jeg faktisk gerne sige tak til jer to. Til dig, Ida Barslev.
3: Tak.
2: Og til dig, Ingrid Berg. Og også til Annie, der var med tidligere. Mine programmer de får mig altid til at stoppe op og tænke over de temaer, der er på. Det håber jeg også, der er andre, der gør. Mine tanker denne her gang er, at jeg nok skal gøre lidt anderledes for at involvere mine piger mere i vores beslutninger. Og måske skal vi også gøre endnu mere som kommune for både at involvere de unge, men også for at hjælpe med, at deres input og visioner også bliver til virkelighed. Og så vil jeg faktisk gerne sige tak igen til Ida og Ingrid, der var med til at gøre en forskel, og som forsøger at vise en vej for de unge ind mod det grønne og mod andre ting. Jeres indsats, det er guld værd. Og til dig derude, så skal du huske, at du kan støtte op om Unge Klimarådet og Klimaet ved at få en stand eller komme forbi loppemarkedet på Rødovre Rådhusplads den 16. august omkring kl. 13. Musikken er blevet til efter ønske fra mine piger Petra, som ønskede Annika, og Selma, som stemte på Grey. Og tilbage fra mig og René er der kun at sige tak for i dag. Pas godt på jer selv. Husk at lytte til menneskerne omkring dig, også de unge. Så kan vi alle sammen være med til at passe på Rødovre.

0: du skal ikke grine, Rose.
1: Stop.
0: Ja, ja.
1: Det lyder så formelt.
0: Hedder det ikke det inde ved Nyboder?
1: Jo.
0: Men
1: det havde ligesom ikke noget med os at gøre.
0: Nej, det har det ikke. Men heldigvis sidder Bo igen ved teknikken og sørger for, at der kommer lyd ud. Og Rosa og jeg, vi har glædet os til at høre.
1: Og hvad hedder du?
0: Jeg hedder Ole Mathiasen.
1: Ja, det synes jeg også, du skulle sige.
0: Nå ja, det er rigtigt. Det er en hel uge siden. Det er en hel uge siden, jeg har sagt det jo. Ja, det er rigtigt. Det går ikke. Vi kan lige sige til dig, Line, at for en uge siden havde vi besøg af Marie Rost-Aakjær.
2: Ja.
0: Fordi hun ville lave en fotoudstilling om Rødovre gennem 125 år.
2: Ja.
0: Og der appellerer hun til alle borgere om at tage fotografier.
2: Mm-hmm.
0: I dag, hun har selv de gamle billeder, helt tilbage fra 125 år og op gennem tiderne. Og så ville hun have billeder, var det de samme steder, hun ville have fotograferet igen?
1: Ja, hun ville godt have de bestemte steder.
0: Ja.
1: Og hvis folk var i tvivl om det, kunne de ringe hende op, og så havde hun faktisk en liste med de steder, hun meget gerne ville have billeder fra.
2: Ja.
0: Og ellers kunne man møde hende på Rødovre-dagen, hvor hun stod sammen med fotoklubben og fortalte om projektet. Ja. Og det er jo et spændende projekt.
2: Det er et spændende projekt, og 125 års jubilæet venter jo også lige om hjørnet.
0: Det er rigtigt. Det er næste år.
2: Ja. Ja, så det er godt at begynde at forberede sig på det.
0: Ja. Ja.
1: Det er i hvert fald stort arbejde, der er. Ja, så det er jo ikke noget, man gør på en weekend.
0: Nej.
2: Lige præcis. Og jeg ved faktisk også, at vi har jo haft, på biblioteket har vi jo haft udstillinger tidligere med billeder fra det gamle Rødovre. Og der har vi faktisk haft en del af dem, der sådan er flyttet til kommunen for nylig, som netop har efterspurgt, at det kunne være sjovt at se, hvordan stedet så ud i dag.
1: Ja.
2: Fordi så er det nemmere at relatere sig til, når man er tilflytter.
0: Mm-hmm.
2: Så det var egentlig, da vi begyndte sådan at brainstorme lidt på det, Marie og jeg, at vi netop fandt på, det var en sjov vej at kunne se det før og nu.
0: Ja.
2: Så
0: der er jo flyttet tusindvis af mennesker til Rødovre.
2: Det må man sige.
0: Som formentlig mange af dem er nysgerrige og åbne og siger, hvad er det for en by, vi er kommet til?
2: Mm-hmm.
0: Hvad var det før? Hvad er det nu? Ikke?
2: Lige præcis.
0: Ja.
2: Ja. Så det er spændende.
0: Det er spændende, ja.
2: Mm-hmm.
0: Og hvis man vil ligesom have fingeren ned i, hvad der sker i Rødovre på det folkeoplysende og kulturelle område, så er Rødovredagen faktisk et godt sted.
2: Ja.
0: At komme.
2: Ja.
0: Foreningslivet er der.
2: Ja.
0: Og kommunens institutioner er der også.
2: Det er vi.
0: Og I plejer at have et spændende projekt med hvert år.
2: Ja.
0: Hvordan finder I på, hvad I vil lave?
2: Jamen, altså, det er jo startet for en del år siden, hvor vi blev spurgt, om vi ikke vil lave et børnetilbud.
0: Mm-hmm.
2: Og det ville vi rigtig gerne, og der lavede vi det benspænd, at det jo så netop skulle tage udgangspunkt i noget børnelitteratur.
0: Ja.
2: Og så er det jo lidt forskelligt, hvilket børneunivers vi ligesom så åbner op for.
0: Mm-hmm.
2: De idéer kan jo opstå lidt tilfældigt.
0: Ja.
2: Men jeg vil sige, at da den fantastiske bus udkom, der tænkte vi med det samme, at det blev vi simpelthen nødt til at lave et børneunivers ud fra.
0: Ja.
2: Fordi sådan en fantastisk bog,
0: der
2: ligger så mange forskellige aktiviteter, vi kunne lave, tænkte vi. Så, så det var oplagt.
0: Og det er Jakob Martin Strid, der har
2: tegnet
0: og fortalt om den fantastiske bus.
2: Det er det. Og vi har faktisk lavet et stridunivers for en del år tilbage, hvor vi netop tog udgangspunkt i lidt forskellige af hans bøger.
0: Mm-hmm.
2: Men hvor vi både lavede noget ud fra Den Kæmpe Store Pære, og fra Min Mormors Gebis, og fra Mustafas Kiosk, og Mimbo Jimbo.
0: Og Mimbo Jimbo.
2: Ja. Så det er jo sådan en skatkammer at gå ombord i. Men i år har vi ligesom valgt, at der skulle det være selve bogen i bussen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Han er en produktiv herre.
2: Han er en meget produktiv herre, det må man sige.
0: Ja.
2: Og netop som du siger, at han både han skriver både historierne, og så illustrerer han dem. Mm-hmm. Jo sindssygt flot.
0: Ja.
2: Og det er jo håndtegnet. Ja. Så det er et meget imponerende værk. Jeg vil sige, hvis man ikke... Jeg tog den jo også med herned og har den liggende her på bordet
0: den
2: i dag.
0: Den er så flot, ja.
2: Og den er bare så flot. Ja. Så, man kan jo låne den på biblioteket.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg vil da foreslå, at man, hvis man ikke kender til den, så skulle man næsten lige slå et smut forbi inden og låne den og kigge i den. Fordi den er bare flot.
0: Ja.
2: Og man behøver ikke engang have børn.
0: For at glæde sig over den.
2: Det tror jeg vil både være store og små.
0: Og der er noget med, at hovedbiblioteket, som ligger på Rådspladsen, har været lukket denne sommer.
2: Det har vi.
0: Fordi I skulle have nyt tag. Eller,
2: Vi er jo i gang med at få renoveret vores tag.
0: Ja.
2: Og det er vi stadigvæk i gang med.
0: Det,
2: men vi blev nødt til at holde lukket i juli.
0: Ja.
2: Så der har vi haft lukket på hovedbiblioteket, men haft åbent ude på vores Islev Bibliotek. Ja. Men nu er vi åbnet
0: igen.
2: Ja. Ja. Så nu er der både åbent på Islev Bibliotek og på Rødovre Bibliotek.
0: Super, ja.
2: Ja.
0: Hvilke aktiviteter laver I så?
2: Ja. Nu skal du bare høre.

0: terminal. Normalt kalder vi det stadehuset, men i år, fordi det er den fantastiske bus, så synes vi selvfølgelig, det skal være en busterminal. Og der kan man hente en køreplan, så man kan se, hvilke aktiviteter det er, man kan gå ombord i. Og der kan man så prøve forskellige stop. Og et af stoppene er, at man kan gøre et stop over ved Rødovre Folkekøkken, som, hvor man kan lave sit eget spiselige instrumentbræt. og det går jo i al sin enkelhed ud på, at vi, at Rødovre Folkekøkken på forhånd bærer utrolig mange sandkager, og så får man skåret et passende stykke ud, der så kan gøre det for et instrumentbræt. Og via glasur og forskellige stykker, slik og mad og sådan, kan man så dekorere kan man lave sit eget instrumentbræt.
1: Personlige instrumentbræt.
0: Præcis. Ja. Så det er fint. Et af stoppene.
1: Ja.
0: Et andet stop er fri. Altså Fælles Rødovre Islev, som jo også er en forening, der plejer at samarbejde med os omkring børneuniverset. Mm-hmm. Og der kan man lave safranliljer i perler.
1: Ja.
0: Og det er faktisk, fordi bogen Den Fantastiske Bus går ud på, at man skal redde Timo, som er syg.
1: Mm-hmm.
0: Og måden, man skal gøre det på, er, at man skal finde den her safranlilje.
1: Ja.
0: Ja. Så der kan man så lave den i perler. Man kan også få en billet, og der skal man altså bruge en billet. Den er gratis, men man skal lige komme og hente en billet, hvis man har lyst til at lave sin egen elektroniske melodi over i Pierres synthesizer-værksted. Og igen kan jeg bare sige, hvis man ikke lige ved, hvad det er, lån bogen og prøv at kigge. Men jeg vil sige, man bliver jo ikke hørt i bogen, så man kan også bare prøve at være med, hvis man synes, det kunne være sjovt at skabe sin egen musik. På en synthesizer.
1: Hvor er det værksted?
0: Det ligger så over på musikskolen.
1: På musikskolen, ja.
0: Og det er Christoffer, der er musikskolelærer derovre, som så laver det her synthesizer-værksted.
1: Ej, hvor godt.
0: Mm. Man kan også gå forbi stoppet ved Herup Museum. Altså, man skal ikke gå ned på Herup Museum, men det stop, som Herup Museum har op ved Rødovre Rådhusplads og plænen, Rådhusplænen. Der kan man så ud af flot skrald og pap, der kan man lave sin egen maske, som så er en af karaktererne fra Den Fantastiske Bus.
1: Ja.
0: Så der kan man få en flot maske.
1: Mm-hmm.
0: Så kan man besøge Repair Café, som jo ellers er et tilbud, hvor frivillige hjælper med at reparere forskellige ting ude på Islev Bibliotek og Medborgerhus. Mm-hmm. Ja.
2: Det må vi have prøvet at forklare, hvad de laver.
0: Ja.
2: Og jeg har været dernede også selv med noget.
0: Du har været nede og repareret noget. Ja, lige præcis.
2: Jeg var så forundret over deres entusiasme for at hjælpe folk.
0: Ja, det er altså helt utroligt, hvad folk de får repareret derude.
2: Det er lige fra en lynlås og til et kasseapparat og en synthesizer, og hvad de nu kan finde. De har mange talenter dernede.
0: Ja.
2: Når man kommer ind, så siger de, er det noget, Jørgen, du kan lave?
1: Ja.
2: Og jeg prøver i hvert fald. Jeg synes, det var så lækkert at komme dernede.
1: De er fingernemme.
2: Ja, de er fingernemme. Ja.
0: Det er de. Og jeg vil sige, de kommer som Repair Café på dagen. Så man kan også komme med ting, man gerne vil have repareret.
1: Mm-hmm.
0: Men de har også en del af deres Repair Café den dag. Altså også et busstop til vores børneunivers.
1: Ja.
0: Hvor man så kan lave sin egen jetmotor.
2: Okay.
0: Og det er igen også noget med Den Fantastiske Bus.
1: Ja.
0: Man har brug for en jetmotor.
1: Ja, det er klart det. Ja.
0: Og det er simpelthen noget med nogle papkrus og noget kovertus, så man kan lave nogle kovertusledninger. Så dekorerer man ligesom sin egen jetmotor. Og så får man altså med sådan nogle papegøjenæb sat nogle ledninger på, som man så skal tilslutte til jetmotor-testeren.
1: Ja, for at se, om den virker.
0: For at høre. Og den kan simpelthen sige som en jetmotor så, hvis den virker.
1: Ja.
0: Og så kan man så gå afsted med sin lille jetmotor.
2: Godt. Det er godt, rådhuspladsen er så stor.
0: Ja.
2: Både den og plænen bagved rådhuset.
0: Ja, lige præcis.
2: Hvor mange kommuner har så god plads til at lave sådan nogle, det synes jeg ikke, der er andre.
0: Nej, det er nemlig det. Jamen, den er jo enormt flot, ikke? Både plænen og pladsen.
1: Ja, bestemt.
0: Og så sprudler den bare den dag.
1: Og I har været I har været meget kreative.
0: Ja, jeg skal også lige nå at sige, at man kan også i bogen Den Fantastiske Bus er der også en nordlys scene.
1: Mm-hmm.
0: Og derfor har vi også lavet en lille workshop, hvor man kan skabe sit eget billede med det smukke nordlys ved at bruge sådan en særlig marbling teknik.
1: Okay.
0: Så det kan man også komme op og prøve. Ja. Men altså der er alt det her man kan prøve og gøre med, men der er også oplevelserne, der passer ind i det.
1: Ja.
0: Og der kan man blandt andet ude på Rådhusplænen, kan man

0: På scenen opleve det stride band, som jo så spiller stridmusik. Jakob Martin stridmusik.
1: Ja.
0: Så der kan man ligesom få en koncert der.
2: Han kan både skrive og komponere.
0: Jamen det er ikke ham, der har komponeret på den måde, men der er så nogen, der har lavet musik over nogle af hans tekster, for han har lavet nogle rigtig gode rimebøger.
1: Hvem er det, der er bag det stride band?
0: Det hedder det stride band, og du må ikke lige spørge mig om navnet.
1: Det må man komme og opleve.
0: Det må man komme og opleve. Og så kan man også se gratis film i Viften.
1: Mm-hmm.
0: Der kan man se, det er så ikke lige den fantastiske bus, men det er så den utrolige historie om den kæmpe store pære.
1: Ja,
0: og det som er blevet filmatiseret. Ja.
1: Hvad med bussen? Er den blevet filmatiseret?
0: Nej.
1: Eller på vej?
0: Men det tænker han bliver på et tidspunkt.
1: Ja, det gør den da.
0: Men nej, den er ikke blevet filmatiseret
1: endnu. Men den med pæren er?
0: Den med pæren er, og det er en rigtig
1: god
0: film.
1: Og det kan vi vende tilbage til, hvorfor pæren er blevet sådan en filmoplevelse.
0: Ja, og det jeg lige vil sige, Ole, det er, at når man så har været igennem de her forskellige aktiviteter og besøgt de forskellige stop på køreplanen, så kommer man tilbage igen med sin køreplan og afleverer den i busterminalen, og så får man en fin tatovering, selvfølgelig fra den fantastiske bus, og så er man med i lodtrækning om at vinde bogen, den fantastiske bus.
2: Og det er jo en flot præmie, vi sidder og kigger på bogen her.
0: Ja. Det er det.
2: Den er jo 50 gange 45.
1: Ja, meget stor.
0: Ja, den er meget stor, og man skal have gode armkræfter for at løfte.
1: Det er sådan en, der vil være fin at have liggende hjemme på sofabordet.
2: Ja. Ja, specielt hvis man også har børnebørn.
0: Ja.
2: Det er jo et univers uden lige.
0: Ja,
1: meget.
0: Det er det.
1: Meget.
0: Ja.
2: Og det er gratis at køre med den
1: fantastiske bus,
0: Det er det. Du skal bare stige på.
1: Ja.
0: Det er det. Og det jeg vil sige også, det er, vi har jo netop, som I siger, lavet børneuniverserne før.
1: Mm.
0: Og det vi også oplever, det er jo, at det er sjovt både for børnene og de voksne.
1: Mm.
0: Fordi man netop leger sig lidt igennem de forskellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Så det er, og man behøver jo ikke gå hele køreplanen igennem.
1: Nej.
0: Man kan jo gøre det stop, man nu har lyst til.
1: Man kan plukke ud fra køreplanen.
0: Ja. Og stoppene ligger sådan rundt på pladsen.
1: Ja.
0: Så der er ligesom også, man kommer jo også forbi en masse andre boder.
1: Mm-hmm.
0: Og på den måde får man set en god del af Rødovredagen.
1: Hvad er jeres erfaringer, når I taler med folk? Hvad sker der?
0: Ja,
1: hvordan bliver I modtaget ved jeres børneaktiviteter?
0: Jamen, altså, vi synes jo altid, at vi får meget rosende ord, fordi vi kan se på børnene, når de synes, det er sjovt.
1: Ja.
0: Og så kan vi jo se, at det kan også være en aha-oplevelse for nogle familier, det der med, nogle kan jo godt have en opfattelse af, at en bog skal læses fra A til Å, og at man sidder stille ned og lytter til en bog. Men vi vil jo faktisk rigtig gerne formidle budskabet om, at gode fortællinger, det kan alle mennesker faktisk lide.
1: Yeah.
0: Og der er bare forskellige måder og tilgange til, hvordan man bedst oplever en fortælling. Det kan man godt gøre, mens man leger. Og man behøver ikke forholde sig tekstnært til en bog. Man kan sagtens kigge og snakke ud fra billeder. Man kan dykke ned bare i dele af en bog. Børn kan rigtig godt lide gentagelser. Børn kan rigtig godt, altså de kan være fascineret bare nogle få sider. Børn kan også tage fortællinger meget til sig. Der er også nogle børn, der kan have sådan, at de her sider, dem skal vi lige springe over, for dem prøver jeg mig ikke om. Altså der er mange måder at gå til fortællinger på. Og vi vil egentlig bare gerne vise så mange forskellige tilgange som muligt, så man netop får lyst til og finder ud af, at vi kunne bare dykke ned i det her univers, eller det er det her, mit barn er optaget af.
1: Ja.
0: Eller,
2: det er også et fint modstykke til computeren.
0: Ja.
2: Og der skal vi jo ind på bøgerne igen. Nu er skolerne også begyndt nu med at skal have bøger, som vi andre havde det. Og sidde med en bog, det er jo også en oplevelse.
1: Ja, fordybe sig i bogen.
2: Ja, det synes jeg er en god ting.
1: Og den ro, der ligger i det.
2: Ja. Så det er godt, der er så mange, der er voksne, der er barnlige, som kan lide det der med bøgerne.
0: Ja.
2: For det er jo jer, der leder os på rette spor, så vi får fat i bøgerne og få sat os ind i dem, ikke?
0: Mm-hmm. Jo, det er rigtigt. Fordi... Og så er det her med også at præsentere noget nyt.
2: Ja.
0: Fordi man kan jo også godt hænge fast i noget af det, man selv fik læst, da man var barn, og tænkte, det er det. Og der er også stadigvæk virkelig gode klassikere, men der er også rigtig meget god ny litteratur.
2: Ja, jeg strider, han har jo i hvert fald været, han er født i 1972.
0: Ja.
2: Så han er jo langt fra min barndom, men hvor har han været produktiv?
0: Ja.
2: Det var dog utroligt, så mange bøger han har skrevet. Man bliver helt
1: rigtig, rigtig meget. Ja. Jeg kan huske ham tilbage fra Politikken.
0: Ja.
1: Hver morgen skulle man, det første vi skulle se, det var jo hans striber, hans tegneserie.
0: Ja.
1: Og det var den ene sjove oplevelse efter den anden, at Strid kom ud for, ikke?
0: Jo.
1: Lige indtil han pludselig en dag skulle have Lille Strid op og flyve med en flyvemaskine. Og så meddelte han, jeg kan ikke mere, siger han så. Nu stopper jeg det her.
2: Ja, det var det
1: bræt. Og det var bræt, ikke? Og jeg tænkte, hvad sker der for Martin Strid? Men jeg skal da lige love for, så han lavede så meget andet bagefter, ikke?
0: Jo.
1: Og egentlig, at må det være et pres hver dag at skulle levere en fortsættelse af en historie, som er spændende for dig selv, der laver den, men også for dem, der skal læse det og se på det, ikke?
0: Jo. Det er også tit tænkt på, når jeg kigger på striberne nede i Politikken.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Ja. Der er nogen, der kan.
0: Ja, men så kun i en periode.
1: Og så kun i en periode, og det og respekt for det.
0: Ja.
1: Så der mødte jeg Strid første gang.
2: Ja. Jeg kan godt svagt huske, men jeg holdt aldrig aviser, så jeg har kun set nogen, der lå nogle steder, så kiggede man lidt. Jeg har ikke fulgt det sådan lidt. Men jeg kan godt forestille sig, at man, når man holdt avisen, at man lige skulle se det hver dag. Ikke?
1: Ja, det skulle man.
2: Ja.
1: Og i dag er der ikke så mange aviser.
2: Nej.
1: Det må vi sige. Ja. Så hvis du, hvis du går ned i Føtex og ser, hvad de har på hylden, ikke, så ligger der 5 ekstra blade der og griner. Ikke? Der er ikke...
0: Men vi har faktisk, man kan jo læse avisen på biblioteket, skynder jeg mig
1: stærlig. At gøre en reklame for. Ja, det må du gerne,
0: ja. Det kan man, og jeg vil faktisk sige, at det har vi utrolig mange borgere, der gør.
1: Ja.
0: Altså, som helt tydeligt kommer og sætter sig og læser, og nogle læser jo flere aviser. Aviser er jo heller ikke helt billige mere, så det er jo også noget med, man kan læse lidt forskelligt.
1: Det er rigtigt, altså, jeg er gået over til at holde weekendavisen, og så lukker jeg øjnene, når betalingen kommer og betaler, og ser glad ud, ikke?
0: Jo.
1: Jeg ser glad ud, og avisen skal gerne holde weekenden over, men den holder en hel uge. Jeg når ikke altid at læse det hele, ikke? Men det er en fin service, at man kan gå på sit bibliotek.
2: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Kan man også drikke en kop kaffe der? Så?
0: Det kan man godt. Vi har en kaffeautomat, så det må man
1: meget
0: gerne gøre.
1: Så man kan
0: trække
1: en kop kaffe og sætte sig ned. Og
0: du må gerne nøjes med at læse striberne. Der er ikke nogen der til.
1: Godt at vide.
0: Det er jo Maren Utaug, der tegner striberne på Politikken nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hun skriver jo i øvrigt også bøger samtidig. Okay. Ja.
1: Ja. Jamen, det er udmærket. Undskyld.
2: Det var et navn, jeg ikke kendte.
0: Ja, Maren Utaug. Nej, men det kan vi tage en anden dag, Rosa. Der er også mange gode ting.
1: Ja. Ja. Det er jo det.
0: Ja.
1: Men hvis du skal beskrive, hvordan har det udviklet sig, fra du kom på Rødovre Biblioteket til i dag? Nu skal vi ikke fortælle, hvor meget, mange år du har været, men det er mere end 20 år, ikke?
0: Jo, det er det.
1: Ja.
0: Men jeg startede faktisk som børnekulturkonsulent. Ja. Så jeg startede jo ikke med at være i børnebiblioteket, som jeg så senere kom ned i.
1: Ja. Okay, ja.
0: Og så har jeg jo stået for arrangementerne der. Ja. Jamen, der er jo... Altså, der er jo sket utrolig mange udviklinger,
1: historisk
0: kan man
1: set,
0: sige.
1: Så har Rødovre Bibliotek jo været progressivt og frem i skoene, sådan som jeg husker det.
0: Ja.
1: Da jeg kom til København i 70'erne, skulle vi lave en plancheudstilling, og så blev vi sendt ud til bibliotekaren, lederen af biblioteket i Rødovre, for at se, hvad man havde derude, hvordan man formidlede forskellige ting.
0: Ja.
1: Og der var det jo helt nyt.
0: Ja.
1: Et spændende bibliotek.
0: Ja.
1: Og slet ikke som jeg husker biblioteket fra den provinsby, hvor jeg voksede op.
0: Ej.
1: Så der skulle være stille, når man gik ind.
0: Ja.
1: Ikke larme.
0: Ja.
1: Og alt blev skrevet ned med en blyant på et kort, hvor man lånte en bog, ikke?
0: Jo.
1: Og så måtte man låne det en måned og skulle huske at aflevere det igen.
0: Ja.
1: Og hvis man glemte at aflevere, så fik man
2: en bøde.
1: En rykker, men en meget lille bøde.
0: Ja.
1: Og man kunne også forny det en gang til.
0: Ja.
1: Men det gik alene på bøgerne.
0: Ja.
2: Men der skete
1: og ikke på aktiviteter.
0: Nej, men der har sådan set også været aktiviteter længe, ikke? Men der har jo været forskellige udviklinger. Men det, man sådan kan sige, vi har gjort i hvert fald i de seneste år, det er jo meget det her med, på et tidspunkt fik de flere, der fik mange biblioteker i hvert fald det her med, at man lavede mange forskellige arrangementer og aktiviteter, og nogen vil i hvert fald også sige, at man måske mistede lidt koblingen til, til bibliotekets materialer.
1: Grundidé.
0: Ja. Ja. Og der kan man sige, at de seneste år er vi helt klart vendt tilbage til, at det meget handler, tager udgangspunkt i materialer, man har. Men det kan jo så også både være film og musik og, og litteratur. Og både skønlitteratur og,
1: faglitteratur.
0: Ja. Ikke?
1: Ja.
0: Og vi kan også se, at tidligere vægtede voksenarrangementerne også meget mere end børnearrangementerne. Mm. Og der er også sket et skift i retning mod, at børnearrangementerne og voksenarrangementerne er meget mere ligeligt fordelt.
1: Ja.
2: Man skal vel også have fat i børnene først.
0: Ja. Ja.
2: Det er for sent, når man er voksen.
0: Ja.
2: Fordi så føler man sig dum, når man kommer over. Ja. Og jeg er fra den tid, hvor der var skolebibliotek, hvor der kom en rundt med en vogn. Hvad for nogle bøger vil du låne? Og det havde man overhovedet ikke forstand på. Så var det helt tilfældigt, hvad man fik en bog, der interesserede en. Eller så fik man en, man læsede et, og så lå den til, man skulle have den byttet igen. Ikke?
0: Jo.
2: Jo. Der var ikke den store interesse, om vi nu også fik fat i noget, der var interessant for børn i den alder, som jeg var dengang. Ikke?
0: Mm. Og det er en anden vigtig pointe, det er jo det her med også, at det handler jo ikke kun om at formidle den litteratur, vi synes, der er den rigtig gode, men det handler om at finde den litteratur, der passer til lige præcis den borger, man har med at gøre.
1: Ja.
0: Og det er helt klart også en udvikling.
1: Ja.
0: At det har man, det har man altid haft fokus på, men det har vi i hvert fald ekstra fokus på.
1: Ja.
0: Jeg snakker meget om, også i vores indkøb af materialer, at vi netop har fokus på, hvor er efterspørgselen henne.
1: Og det er jo en gave, synes jeg, til småbørnsfamilierne, at man kan komme over og lege på biblioteket, og der ligger så masser af bøger, som de kan kigge i senere. Ikke?
0: Ja.
1: Men også de aktiviteter, som I laver her nu, altså hvis de småbørnsfamilier, jeg kender, som har en travl hverdag, hvor begge arbejder og skal have tingene til at køre, ikke? Det er da dejligt, at der er en kommunal institution som biblioteket, der siger, at det er gratis. Mm. Bare kom og vær med.
0: Ja.
1: Kom med på busturen her,
0: lige præcis.
1: Eller noget andet, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo. Og vi har jo også haft en stigning, både i antal besøgende og i udlån.
1: Ja.
0: Og
1: det er jo også fantastisk.
0: Ja, det
1: er... Fordi hvis vi går tilbage i tiden, ikke, så siger man så, at bibliotekerne dør.
0: Ja.
2: Ja.
1: Der er jo ingen, der læser bøger mere.
2: Der er ingen, der læser bøger mere. Slet ikke, da computeren kom.
1: Nej.
2: Så blev det jo spået, nu var det døden for bøger.
1: Ja.
2: For nu var der ingen, der gad gå over og låne nogen.
0: Men det er meget sjovt, for vi har jo lavet en bogklub, som nu har eksisteret i en hel del år nu, men for de 9-12-årige. Og den er jo vældig populær at være med i.
1: Mm.
0: Og det, der er så sjovt ved vores, nu hedder det en bogklub, og den tager også udgangspunkt i bøger, men det handler ikke, som i andre bogklubber, om at man læser en bog og snakker om den. Mm. Det handler igen om, at vi folder litteraturen ud lidt på samme måde, som vi gør her med Rødovredagen.
1: Yeah.
0: Så man leger litteraturen med alle mulige forskellige virkemidler.
2: Yeah. Det er en dejlig mulighed for jer.
0: Ja. Og det er virkelig noget, der fanger mange forskellige typer børn. Og det kan vi jo se. Altså, vi har nogle eksempler på nogen, der har været med. De er så gerne med flere sæsoner, fordi de synes, det er sjovt. Og nogle af de her børn, de læser faktisk ikke... Altså, der har vi nogen, der først låner en bog efter et par sæsoner.
1: Mm.
0: Og det er jo noget af det fedeste. Ja. Altså, at vi netop kan se, at det faktisk på et tidspunkt, så får de lyst til at gå ind og låne en bog.
1: Ja.
0: Men det er altså ikke noget tvang, og det er jo det, vi kan.
1: Ja.
0: Som bibliotek, vi er jo sådan noget, man vælger til af lyst.
2: Ja.
0: Så der får du altså ikke, du var ikke stoppet en bog ned i halsen, som du skal læse, men du bliver hele tiden tilbudt forskellige bøger.
1: Du kan vælge, du har lyst til. Ja.
0: Og det er jo også noget, der tiltaler rigtig mange børn, det der med, at vi netop siger, jeg kan fortælle dig nogle forskellige bøger, og så kan du helt selv vælge, hvilken du vil tage med dig.
1: Og der kommer jeres faglighed jo så ind i billedet, fordi Rosa og jeg, vi kender jo så ikke de nyeste forfattere inden for børnelitteraturen. Men det skal I følge med i og følge med i, ikke?
0: Ja.
1: Og forundre sig over og formidle videre.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så bruger vi igen også, hvad vi kan se. Vi kan jo ikke, der udgives så meget. Vi kan jo ikke, nu afslører det, vi har ikke læst alle bøger på vi har på biblioteket, så vi bruger jo også anbefalinger netop fra andre, nu siger jeg børn, men i det hele taget fra andre låner, ikke?
1: Ja.
0: Og så inspirerer vi jo også hinanden. Vi jo, det er jo også en stor del af vores, af vores faglige kollegaskab, at vi netop kan fortælle, når vi har de her rigtig gode bøger. Hvilken type passer
2: det til? Spørg I børnene, når de kommer, hvorfor læste du den, og hvad synes du om den?
0: Ja, det gør vi, og vi siger også, når vi nu giver børnene nogle bøger med hjem, så kan vi jo også finde på at sige, ej, kom lige tilbage og sig, hvad du synes.
2: Ja.
0: Fordi det er altid nemmere også, hvis man kommer og siger, den her kunne jeg rigtig godt lide, den der var jeg ikke så vild med. Så er det nemmere at spore sig videre ind på, hvad det så er, vi skal hen i. Og vi kan rigtig godt lide, når det er børnene selv, der kommer. Vi kender jo igen godt, man kan jo godt være en meget travlt børnefamilie, så nogle gange har vi jo også forældre, der kommer uden børn for at finde noget. Og dem hjælper vi selvfølgelig også, men vi siger altid, det fedeste er, hvis I har børnene med. Fordi de skal selv ligesom kigge i bogen, finde ud af, det er jo også noget med sværhedsgrad, tykkelse på bogen, typografi, hvor mange billeder der er. Så der er mange ting, der spiller ind i, om det er, og vi vil så gerne ramme rigtigt.
2: Ja, det er klart.
0: Første gang.
2: Ja, det er jo klart. Det giver jo din arbejde en tilfredsstillelse.
0: Ja, og så kan vi også finde på at sige til mor og far, at de lige... De kan gå hen og kigge på nogle andre bøger, mens vi lige snakker lidt med barnet. For så er det også nemmere for barnet at være ærlig på, hvad det er, man egentlig gerne vil læse. Ja. Og hvor svært det skal være, og det her. Og så,
1: Hvordan får I tid til at tale med børnene?
0: Jamen, det tager vi os tid til.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig kan det være svært. Du har jo også været op og se vores børneudlån en lørdag. Så vi har travlt, men... Men det kan vi sagtens.
1: Ja.
0: Det skal vi have tid til.
1: Men jeg vil nu sige til dig, at jeg oplever det ikke som, I er fortravlede.
0: Nej, det er jeg glad for at høre. Vi synes jo også bare, at det er super spændende og super vigtigt.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja.
0: Så det
2: er grundlag jo.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er det. Men det er altså også noget af det fedeste, at snakke litteratur med børnene, og netop høre, hvad det er, de synes, der er spændende.
1: Ja.
0: Og det hjælper os jo netop også, som jeg siger, på sigt med, hvad det er for nogle bøger, vi så også skal købe flere ind af.
1: Jeg har et lille barnbarn, og han vil ikke have læst historier.
0: Nej.
1: Men han vil lege, og han er kreativ og eftertænksom. Og så han har en anden indfaldsvinkel end det at slå op i H.C. Andersens eventyr, eller hvad det nu kan være, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget, det vi snakker meget om. Ja. Altså, vi har også mange børn, som så kan man være, børnene kan være interesseret i maskiner, for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Så er der ingen, der siger, at man behøver at læse en historie om en maskine. Man kan jo også låne en af vores gode billedfagbøger.
1: Yes.
0: Vi har virkelig mange bøger om brandbiler og traktorer.
1: Eller man kan være interesseret i politiet og politiets arbejde.
0: Ja. Eller i dinosaurer, eller altså virkelig
1: heste.
0: Mange. Heste, dyr i det hele taget.
2: Dyrebøger det sidste er nye, det er heste, tror jeg.
0: Ja. Men, og så netop kigge billeder og snakke ud fra det.
1: Ja.
0: Og det er jo også en måde at blive glad for bøger.
1: Mm-hmm.
0: Så det er også det, vi siger mest til forældrene og til bedsteforældrene. Ja. Bare ro på.
1: Det
0: skal nok komme. Ja. Og især hvis man bare godt kan lide, det er altså også helt okay bare kunne lide at være i biblioteksrummet.
1: Mm-hmm.
0: Og netop som du siger, lege lidt, lægge nogle puslespil.
1: Være forundret over det, der er der, farverne. Ja. Og,
0: løft nogle bøger, sæt bøger ned igen. Altså, det er, det er, så kommer det helt automatisk.
1: Mm.
0: Ja.
2: Hvordan du kom ind på den linje?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Rosa, for jeg er kommet ind på en lidt mærkelig måde.
1: Ja, det skal vi høre, men først skal vi lige sige til lytterne, nej, du skal ikke undskylde. Nu giver vi Line mulighed for at...
0: Ja.
1: For at tage tilløb.
0: Ja.
1: Vi skal sige til nye lyttere, der kommer til, at det er taletimen på lokalradioen Rødovre-kanalen 105,9. Rosa Frid, Ole Mathiasen og Bo Wismann, vi er i studiet, og vi er så heldige at have Line Horn fra vores hovedbibliotek på besøg.
0: Mm.
1: Og vores udgangspunkt er, og det vender vi tilbage til, det er Rødovre-dagen, hvor I har lavet en meget fin...
2: Den 6. september.
1: Ja, 6. september fra 13 til 17.
0: Ja.
1: Hvor I sammen, altså hvor I har fået den gode idé, at I vil præsentere Jakob Strids Den Fantastiske Bus. Og I gør det sammen med Viften og Musikskolen og Fri Fælles og Rødovre Folkekøkken. Så I breder jer ud på den gode måde.
0: Ja.
1: Noget af det, vi kan i Rødovre, når det er bedst, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: synes vi også.
1: Så det, kære lytter, det skal du altså sætte kryds i kalenderen og tage fat i det. Det er gratis, ja.
2: Og komme ind, og det er nogle gode faciliteter.
1: Mm-hmm.
2: Alle har mulighed, selv også i kørestol, har mulighed for at komme over og få en oplevelse ud af at se alle de her dejlige unger og med deres forældre og hvad de oplever.
1: Ja. Ja. Så altså, som du var inde på før, Line, med Rådhuspladsen, er jo stor og fin, og vi har græsplænerne omkring, som også er velegnede til aktiviteter.
0: Ja.
1: Nogen kan selvfølgelig godt sige, hvorfor er den så kedelig, den her Rådhusplads? Men det er den jo ikke til sådan en aktivitet.
0: Nej.
1: Der er den altid, altså.
0: Ja.
2: Og der sker virkelig noget.
1: Så tak til arkitekten og dem, der i sin tid besluttede, at sådan skulle det se ud.
0: Ja.
2: Jo, og så er biblioteket jo, ligger jo lige derovre.
0: Ja.
2: Så man kan også gå ind på biblioteket, når man er på plænen. Der foregår jo også noget der.
0: Ja, altså vi har jo flyttet vores aktiviteter ud, kan man sige, på Rødovredagen, men vi har jo åbent inde i biblioteket hele Rødovredagen. Så man kan også bare bruge det rent praktisk til at bruge vores toiletter.
2: Ja.
0: Men man kan også netop gå ind og få hjælp til at finde den helt rigtige bog.
1: Man kan også låne den dag.
0: Og man kan låne den dag, og man kan aflevere, og man kan hente reservationer. Og man kan gå ind og læse avisen, som vi tager
1: om tidligere. Ja, dejligt.
0: Ja. Eller en Alt for damerne eller noget andet. Vi har jo også en masse tidsskrifter.
1: Ja, skønt.
0: Så kig endelig ind der.
1: Line, nu spurgte vi dig, hvordan du var startet med alt det her.
0: Ja. Men det er også et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg har jo en... der er forskellige indfaldsvinkler til det, men jeg har jo en baggrund, som at jeg har læst statskundskab.
1: Ja.
0: Så jeg har jo en lidt anden baggrund, end mange af de andre, der arbejder på biblioteket.
1: Statskundskab.
2: Det lyder tørt i forhold til det, du laver.
1: Det lyder som noget helt andet end en Rødovre bibliotek.
0: Ja, men statskundskab er jo en bred uddannelse, så man kan jo gå forskellige retninger i det.
1: Ja.
0: Og noget af det, jeg har gjort, det er, at fra jeg blev bachelor, så begyndte jeg også at undervise nede på en højskole i politik. Så jeg har også sådan, og jeg har selv gået på højskoler, så jeg har også sådan lidt højskole-ballast der. Og så har jeg været i praktik, mens jeg læste statskundskab på det hed en gange Aktuelt.
1: Ja.
0: Som politisk researcher.
1: Ja, spændende.
0: Ja, så det har jeg også været. Jeg var der faktisk, da de lukkede.
1: Ja.
0: Så det er ved at være mange år siden.
1: Ja.
0: Og så har jeg, og det er jo det, der altid er spændende, man har jo sådan det, man har taget uddannelse i, og så har man jo den bagage, man nu bare har med sig fra sin barndom. Og min mor, hun er gammel børnebibliotekar, og har været børnebibliotekar i 40 år. Så jeg er jo faktisk opvokset på et bibliotek.
1: Ja.
0: Så da jeg var færdig, så er tilfældet jo, at jeg endte ude på Rødovre Bibliotek i forbindelse med det børnekulturkonsulentforsøg, der var på det tidspunkt. Og det skulle evalueres, og der skulle skrives en børnekulturpolitik i Rødovre.
1: Ja, spændende.
0: Så det blev jeg ansat til.
1: Ja.
0: Og så blev jeg ansat derefter i en midlertidig stilling til at køre børnekulturen videre på lav drift, indtil man fandt ud af, hvad man skulle. Og så blev jeg ansat derefter på 30 timer som børnekulturkonsulent, og var det i mange år, men hvor jeg så havde kontor på Rødovre Bibliotek.
1: Ja. Så der er masser af politik i det, du lige fortæller her.
0: Ja, det er
1: altså, der har været Statens Kulturministeriet, som har ønsket at fremme nogle ting. Der har kommunen, som har taget imod det, og politikerne på kommunen, der har sagt, det skal vi have her i Rødovre.
0: Ja. Ja. Så der er mange veje ind i det.
1: Ja, det er der da.
0: Ja. Men det er sådan en korte fortælling på, hvordan jeg så endte der. Og så kom jeg til at sidde med bibliotekets arrangementer også. Og så var jeg med til udvikling af vores børnebibliotek. Og så er jeg den vej igennem kommet ind også på børnebiblioteket.
1: Ja. Men var du altid så glad for din mors profession? Det må være spændende at være med på arbejde. Hvordan var det?
0: Jamen, det elskede jeg.
1: Som lille?
0: Jamen, det elskede lille, jeg. Ja.
1: Men der må jo komme en periode, hvor du siger, nej, det her skal jeg i hvert fald ikke.
0: Ja, det var jo sikkert derfor, jeg i hvert fald ikke læste lige det.
1: Ja.
0: Men jamen, jeg tror bare, det har ligget som sådan noget underliggende. Jeg er ikke rigtig har, det er jo bare født med, kan man sige, og opvokset i.
1: Ja.
0: Men i hvert fald altid netop været omgivet og af bøger.
1: Ja.
0: Det har været helt naturligt
1: at
0: få læst børnebøger, også selv som sådan stor. Altså, så både det at læse har jeg gjort rigtig meget, og få læst har vi også altid gjort meget i min familie. Så det ligger jo som sådan en ting, det at få læst højt.
1: Ja.
0: Det gør vi sådan set stadigvæk.
1: Ja.
0: Selvom jeg har store børn, tager jeg jo stadigvæk nogle af de nye billedbøger hjem og læser.
1: Og læser for dem?
0: Ja, fordi ja. Det slipper jeg slet ikke. Og jeg læser ikke kun børnelitteratur, fordi at det er... at det er et arbejde. Jeg læser det også, fordi jeg virkelig synes, det er gode historier.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg læser både børne- og voksenlitteratur ja. Og ungdomslitteratur
1: ja.
0: Af interesse.
1: Spændende.
2: Ja, ja det er spændende.
0: Ja. Så, så det tror jeg. Så noget af det er jo også noget med vaner og ja. Hvad man er opvokset i.
2: Ja, det er netop det, man er opvokset i. Ja. Fordi jeg har aldrig fået læst en bog af mine forældre.
0: Nej.
2: Aldrig nogensinde.
1: Nej.
2: Og som jeg siger, i skolen kom de og sagde, hvorfor en bog vil du læse? Og jeg havde overhovedet ikke.
1: Det vidste du ikke noget om.
2: Overhovedet
1: nej.
2: Ikke.
1: Nej.
2: Nå, så skulle du prøve den her.
0: Ja.
2: Så tog man den med hjem og sagde, er det noget? Nej. Og så blev det jo ikke rigtigt til noget.
0: Nej.
2: Man manglede motivationen for at selv finde en god bog.
0: Ja.
2: Så var det sådan, så venner eller veninder sagde, at du skulle prøve at læse den her.
1: Ja.
2: Så kom man ind på det.
0: Ja.
2: Men det var jo kun i kraft af dem, for jeg sagde, at jeg sikkert aldrig læste en bog.
0: Nej. Men det er også sjovt, det du siger, for det er også det, undersøgelser viser, at, ja. At sådan gode anbefalinger fra venner og veninder, det er også noget af det, der fylder ja. Rigtig meget.
1: Mm-hmm.
0: Men også det med, at hvis du vokser op i et hjem, hvor der er mange bøger, ja. Så bliver du
1: en god bog. Læser. Det er jo det.
2: Vi havde ikke en bog i mit hjem.
1: Nej.
2: Aldrig nogensinde. Altså, hverken bog eller ja. Avis.
1: Jeg var jo heldig, at jeg havde min onkel. Onkels bøger, ikke?
0: Ja.
1: Janbøger ja, og forskellige ja. Ja. Bøger, ikke? Som, ja. Som jeg tyrede igennem.
2: Ja. Jeg hørte om min, dem, jeg aldrig læste
1: dem. Og min morfar, der var lærer, men var død længe før jeg kommer til, 20 år før jeg kommer til, jamen der var jo historiske bøger.
0: Ja.
1: Om Valdemar Atterdag og sådan flotte bøger med fine bogrykker, så det elskede jeg at læse.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Der er stor forskel.
1: Ja. Yeah.
2: Så havde jeg så en periode, hvor jeg var ved at blive blind af grus der, og der kom jeg så ind i det ved, at der nogen anbefalede mig lydbøger.
0: Ja. Yeah. Yeah.
2: Og der var Malmer derovre.
0: Yeah.
2: På, ja. Han var så flink til at finde yeah. nogle bøger.
0: Yeah.
2: Så kom jeg lidt ind på det.
1: Mm-hmm.
2: Fordi så var det pludselig interessant, ja. Men jeg skulle ja. Også have en masse tid til at gå, mm-hmm. når de andre så fjernsyn.
0: Mm-hmm.
2: Jeg hørte fjernsyn, men jeg så det jo ikke, fordi
1: nej,
2: jeg ikke kunne
1: se.
2: Kunne
1: ikke se.
2: Men det er altså kommet til siden, så
1: ja, heldigvis.
2: Ikke for at nogen skal have ondt af mig, men altså det var en hård tid,
0: ja.
2: Hvor man følte sig så ensom, når de andre sad og så fjernsyn. Og man kun kunne gætte sig til, hvad det var.
0: Ja.
2: Men så gik jeg ind på det med en lydbog og dame på sengen.
0: Ja.
2: Og jeg kunne godt lade være med at sove til midt på natten, fordi jeg havde
1: fået fat i en god lydbog. Du skulle vide, hvad der skete længere hen i historien.
2: Der kom jeg, så fik jeg fat i den.
1: Ja.
2: Og der fik jeg en fantastisk hjælp over på biblioteket.
0: Ja.
2: Når jeg kom over og sagde, nu er den her serie færdig. Har I noget lignende?
0: Ja.
2: I kunne altid finde noget og hjælpe mig.
0: Ja. Og det har vi også rigtig mange jo stadigvæk, der lytter.
3: Bare stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart.
3: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den. Ikke?
1: Gerne.
3: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
2: Nej.
3: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende.
1: Mm.
3: Og kan høre det i haven.
2: Ja, hvem har ikke brug for det?
3: Sidde på det. Ikke? Og så er det meget børnevenligt.
1: Ja.
3: Altså netop børn er... synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
2: Jo,
3: altså,
2: ja.
3: Hallo.
2: Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
3: Overhovedet ikke,
2: nej.
3: Vel? Så på den måde...
1: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
3: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inde, så man kan, man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
3: Så de har ikke chance for at,
1: nej,
3: at undslippe,
1: de har ikke valget,
3: hvis der er børnefinger, der
1: nej,
3: vil
1: nej, jeg kan se, der er en lille dreng der, der har en kylling på fingeren.
3: Mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... i mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
1: Mm-hmm.
3: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde under en varme lampe. Ikke?
1: Ja.
3: Så kunne man, vi tog dem op
1: så
3: til.
1: Så man tog dem ud til børnene,
3: Og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene ville altid gerne.
1: Ja.
3: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
1: Mm-hmm.
3: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
0: Ja.
3: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
1: Ja.
3: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
1: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
3: Om vinteren er de jo mere inde,
1: og
3: de følger lyset. Ikke?
1: Mm.
3: det ved jeg ikke, altså kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
1: Ja.
3: Hver 14. dag.
1: Mm-hmm.
3: Og så om sommeren er det, hvad, gør jeg det hver tredje uge. Eller ja. Sådan. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud. Ikke?
1: Ja.
3: Så det er ikke, men der er nogen, der gør det hver dag.
1: Ja.
3: Og det har jeg da stor respekt for.
1: Ja, det må vi da sige ja til.
3: Så det der, altså man kan bruge al den tid, man vil,
1: ja.
3: Men hvis man har travlt en periode, så
1: gør det.
3: Er det ikke noget, der tager så meget tid. Ja, ja. Så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega. Mm-hmm. Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholdere i alle størrelser. Ja. Så man har en sådan til 10 liter eller noget, så kan de jo holde sig en weekend.
1: Ja.
3: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
1: Ja.
3: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
1: Ja.
3: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
1: Ja.
3: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
1: ja.
3: Men de får jo også ægne.
1: Ja.
3: Og de skal ikke mue ud, jo.
1: Nej,
3: så,
1: nej. De skal bare sørge for mad.
3: Så hvis bare folk er hjemme,
1: ja.
3: Så har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
2: Nej.
3: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
1: Ja.
3: Det er en god idé.
2: Så. En flot brochure i hvert fald.
3: Ja, jeg er selv meget glad for den.
1: Ja.
3: Så, ja, ja. Så, men nu må vi se. Jeg har...
1: Du holder også foredrag om det at have høns.
3: Ja, men det er mest...
1: Hvem
3: jeg har ikke gjort det andre steder egentlig, men jeg gør det i klubben.
1: Ja.
3: Fordi så nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har vi har høns de fleste af os stadigvæk, men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
1: Mm-hmm.
3: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de er små,
1: er små
3: og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
1: Ja.
3: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
1: Det er den dato, ja.
3: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
1: Nej.
3: Men det der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
1: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte fra dyr til dyr.
3: Ja, helt sikkert. Ja. Ja. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget. Det gør man så. Det er så væk. Så. Men. Ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge. Ligesom alle andre dyr.
3: Jo, jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden. Ikke? Viser det sig?
1: Ja.
3: Også det der i omkring 1919, og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
1: Ja.
3: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay. Ja.
3: Så, og corona var jo også, det hedder også et eller andet.
1: Ja, det kommer også fra nogle dyr.
3: Så et eller andet, ikke?
1: Selvom vi ikke ved.
3: Så, nej.
1: Præcis hvorfra.
3: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget, det jeg har skrevet herned, at det med høn, store høns og dværge.
1: Ja.
3: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
1: Ja.
3: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. Fordi de skal jo kunne ernære en kylling.
1: Ja.
3: Så er der mere hvide på de store æg.
1: Ja.
3: Så det er ikke helt mæntigt, vel? Men jeg synes, i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
1: Ja.
3: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
1: Ja, det er en god idé at starte med dværghøns.
3: Det kunne det absolut kunne det være, ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold, synes du, det er praktisk?
3: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
1: Ja.
3: Og det, men det
1: startede
3: er også,
1: du også med det? Nej, du startede med to.
3: Jeg startede kun med to. Ja. Ja. Det var inden jeg vidste noget som helst om det. Ikke? Og så fik jeg de der tre silkehøns tilfældigt.
1: Ja.
3: Og så pludselig så skete der noget. Ikke?
1: Ja.
3: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år. Ja. Og så et kyllingehold eller to. Ikke? Så det er sådan meget. Jeg har også en pæn stor have.
1: Så det der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, det passer egentlig meget godt.
3: Ja, altså den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der borker sig.
1: Ja.
3: Ikke, altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
1: Ja.
3: Men jeg havde så to,
1: ja.
3: Så længe det gik, og det gik.
1: Ja.
3: Altså, så det er jo...
2: Indtil der bliver klage over
3: det. Ja, hvis der er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det så er jo, så har jeg kun en hand fra i morgen.
1: Sket og sket, ja.
3: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget. Yeah. Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
1: Ja, det kan jo en hand.
3: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordne ret sig efter, ikke?
1: Så hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end to?
3: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med familie. Et par børn.
1: Ja,
3: så er der masser af æg.
1: Ja.
3: Også sikkert til at give væk. Ja. Så om, det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
2: Det er også de ligger, har jeg læst, om til cirka 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
3: Nej, men altså... Mine lægger ikke 300.
2: No.
3: De lægger 180 cirka.
2: Okay, ja.
3: Altså, der er lidt forskel på. Ja. Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
2: Mm. Ja.
3: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
3: Det er åbenbart ikke så sundt.
1: Men de slider dem jo op.
3: Ja, det siger man.
1: Ja.
3: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
1: Ja, hvad tænker du om det?
3: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
1: Ja.
3: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
1: Nej, altså.
3: Man kan få æg fra økologiske høns, ikke? Ja. Men de går 5.000 i et stort lade.
1: Ja.
3: Altså, hvad
2: økologi er
3: de
2: der?
3: De kan komme ud og spise græs,
1: ja.
3: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
1: Ja.
3: Men der er jo ikke meget økologi over.
1: Nej.
3: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
1: Nej.
3: Så der er ikke...
1: Det er ikke
3: altså,
1: noget,
3: høns er flokdyr,
1: det er ikke noget glad hønseliv.
3: Ikke, hvis vi sådan...
2: Ej.
3: Sorterer det helt, vel?
1: Ja.
3: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de... Altså... De trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Så,
1: hakker de hinanden?
3: Altså, det er jo... Noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
1: Ja.
3: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet, som sorterer, om det, den næbet får fat i, om det er noget, den kan spise eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: så er det jo ondt at klippe
3: det
2: næb.
3: Ja, det er. Altså, efter sigende skulle det give store smerter at mangle næbspidsen.
2: Det lyder vildt.
3: Det er ligesom halekupering på små grise.
1: Ja, det er også.
3: Så altså, madproduktionen er... ukendt for mange, ikke? Og men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
1: rart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
2: Nej. Så har man mere sympati for...
3: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere
3: det kan man glæde sig over, ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
2: Det er interessant at høre om, synes jeg.
1: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
1: Nej.
3: Det er jo, at æg har meget lang holdbarhed.
2: Ja.
3: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle. Det andre steder i Europa, der står de bare
1: der står de frit fremme.
3: Ja. Og de kan også, altså de kan stå nemt en måned på køkkenbordet, uden at man overhovedet kan. De bliver lidt fladere i spændstigheden efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
1: Ja,
2: det er egentlig sjældent, man hører om en rådende del.
3: Nej.
1: Og så når man køber æg i dag, så står der... med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
3: Det bliver heller ikke... Altså, det er lidt viden, der gør forskellen.
1: Ja.
3: Blommerne er stort set
1: ens, store.
3: Fordi de skal kunne føde en,
2: en kylling.
3: Dannelsen af en kylling.
1: Men nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
3: Jamen, den har en masse proteiner.
1: Ja.
3: Altså, viden er også sund.
1: Ja.
3: Men det er fortrinsvis blommen, der
1: som danner
3: kylling,
1: en kylling.
3: Den, altså, viden er også spist, når kyllingen er færdig.
1: Ja.
2: Så jeg ved ikke, når den banker på, og vi ud.
1: Når den banker på, og vi sådan spist op.
3: Der er jo også nogle, altså sådan, dem, der muskeltræner, de køber dunke med hvider i.
2: Ja.
3: Fordi dem er der, rigtig, der er 40 forskellige slags proteiner i hviden, ikke?
1: Ja.
3: Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
1: Nej.
3: Det, der så gengæld ingen fedt i, det er der jo i blommen.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så, men altså, hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtet æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
3: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
3: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
1: Ja.
3: Men efter 21 dage, så kan de... så laver de et lille hul i ægget, ja. Og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret, men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
3: De bliver mest liggende under hønen det første døgn,
1: og
3: også fordi så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
1: Ja.
3: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
3: Og så, altså selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja.
3: Og de er så søde. Al den der aktivitet, piler frem og tilbage og efter hinanden og hugger maden fra hinanden og hønemor brok brok og passer på dem og sådan noget. Ja. Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
3: Man kan have en rugemaskine.
1: Du kan have en rugemaskine,
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
3: Altså, det er jo mest netop raceopdrættere, der har det, ikke?
2: Ja.
3: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner, og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
3: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
3: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder så hyggeligt, det der med silkehøns.
3: Ja, men de er også kære. Ja. De er også kære. De bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke meget.
3: Så de er også sådan meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
3: Det kan man sagtens.
1: Ja.
3: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte.
1: Ja.
3: Altså, kødbenene er sorte.
1: Ja.
3: Og huden er sort.
1: Ja.
3: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det bliver så gråt, når man koger det.
1: Ja.
3: Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet
3: kyllingekød. Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
3: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo meget godt.
3: Det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
3: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges, hvis ikke
1: klapperslange. Hvis ikke du har en klapperslange. Nej.
2: Altså vil jeg også foretrække det.
3: Ja. Så det kunne man godt. Men jeg har også, jeg har jo tit kontaktet nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting.
1: Mm.
3: En på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjalp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom man over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
1: Ja.
3: Så sagde, jo, men det kan da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
2: Ja.
3: Altså, jo, men det kan da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
1: Nej.
3: Nå, okay. Jeg sleb øksen.
1: Ja.
3: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde. Kan man pakke et håndklæde om dem?
2: Ja.
3: Så vingerne.
1: Om hovedet på
3: dem. Vingerne. Ja. Så man holder fast på, altså, så det ikke blaffer.
1: Ja.
3: Og så har en spand stående ved siden af,
1: Så
3: lige at proppe ned i, når hovedet af. Ikke?
1: Ja.
3: Sådan at det er meget lidt blodigt.
1: Ja.
3: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne, så det var også netop om. At det
1: sådan,
3: så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen hukkeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
1: Ja.
3: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
1: De vil gerne
2: se det.
1: Ja.
3: Og så sagde jeg, nej.
1: Så det blev en helt forestilling.
2: Men det hele gik godt.
1: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
3: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Så, og så ligger de, og så er det jo
1: er. Og så er de bedøvet.
3: Og så netop, hvis det er store høns, som man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
1: Ja.
3: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
3: Men altså, vi blev inviteret til Coco Wang siden senere.
2: Bagefter.
1: Ja,
3: det var meget godt.
1: Tak for den historie også, Lisbeth.
3: Ja.
1: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
3: Ja, men det var
1: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
1: Tak skal du have, og held og lykke med dine silkehøns.